0: גם. כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן ברור, השעה 4. ארצות הברית ממשיכה לתקוף מטרות באיראן. הטלוויזיה האיראנית דיווחה לפני זמן קצר על פיצוצים באי קשם בדרום המדינה ובאי חארג' במפרץ הפרסי. קודם לכן נמסר על כמה פצועים מרסיסים בתקיפות באזור סיריק. פיקוד המרכז האמריקני הודיע הלילה כי פתח בגל תקיפות עוצמתיות באיראן, תגובה על המתקפה האיראנית על כלי שיט במצר הורמוז. גורם אמריקני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי התקיפות כוונו בין השאר אל מערכות הגנה אווירית, טילי קרקע אוויר, טילי שיוט נגד ספינות ואתרי שיגור של רחפנים. הטלוויזיה של איראן דיווחה כי הנשיא פזשקיאן עזב את נג'ף שבעיראק, שם השתתף בהלוויית המנהיג העליון חמינאי, ושב לארצו בעקבות התקיפות האמריקניות. בתוך כך, איראן מגנה את החלטת ארצות הברית מאמש לחדש את העיצומים על מכירת נפט איראני, ומטילה על וושינגטון את האחריות לתוצאות. בהודעת משרד החוץ בטהרן נאמר כי הצעד מפר את מזכר ההבנות בין שתי המדינות, וכי איראן תנקוט כל צעד שתמצא לנכון להגן על האינטרסים שלה ועל הביטחון הלאומי. גורם אמריקני הזהיר אמש כי לפעולותיה של איראן במצר הורמוז יהיו השלכות. רשת CNN מדווחת כי שר המלחמה של ארצות הברית הקסט צפוי לבוא היום לביקור ראשון בישראל ולהיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון קאץ. על פי הדיווח, מטרת הביקור בין השאר להפיג את חששות ישראל מפני העסקה האפשרית למכירת מטוסי קרב חמקנים F-35 לטורקיה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום תהיה ירידה קלה במידות החום. ביום חמישי וביום שישי, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

מסתכלת אל החושך וכל מיני סוגים של תיאטרון שולחים ברושורים בראשו וכל מבט במסדרון הוא הבטחה סמויה לאושר

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 5. ארצות הברית השלימה גל תקיפות באיראן. פיקוד המרכז האמריקני הודיע לפני שעה קלה כי כוחותיו פגעו ביותר מ-80 מטרות בתחמושת מדויקת, תגובה מיידית למתקפה האיראנית על כלי שיט מסחריים שחוצים את מיצר הורמוז. בין השאר הותקפו מערכות הגנה אווירית, רשתות פיקוד ושליטה ויותר מ-60 ספינות קטנות של משמרות המהפכה במצר ובסביבתו. בסנטקום מדגישים כי התוקפנות הבלתי מוצדקת של איראן היא הפרה ברורה ומסוכנת של הפסקת האש. כלי תקשורת איראניים דיווחו הלילה על פיצוצים באי קשם בדרום איראן ובאי חרג' במפרץ הפרסי. נמסר על כמה פצועים מרסיסים בתקיפות באזור סיריק. ברשתות החברתיות פורסמו סרטונים של פיצוצים ושריפות גדולות בעיר הנמל בנדר אבאס. הטלוויזיה של איראן דיווחה כי הנשיא פזשקיאן עזב את נג'ף שבעיראק, שם משתתף בהלוויית המנהיג העליון חמינאי, ושב לארצו בעקבות ההתפתחויות. התקיפות באיראן יצאו אל הפועל זמן קצר לאחר שמשרד האוצר בוושינגטון הכריז אמש על חידוש העיצומים על מכירת נפט איראני. גורם אמריקני הזהיר כי לפעולותיה של איראן במיצר הורמוז יהיו השלכות. איראן גינתה את הצעד אמריקני והודיע כי וושינגטון תהיה אחראית לתוצאותיו. בהודעת משרד החוץ בטהרן נאמר כי הצעד מפר את מזכר ההבנות בין שתי המדינות וכי איראן תנקוט כל צעד שתמצא לנכון להגן על האינטרסים שלה ועל הביטחון הלאומי. כלי תקשורת פרו-איראניים מדווחים על פיצוצים בבחריין, בכלל זה בבסיס הצי החמישי האמריקני ובבסיס חיל האוויר איסה. כתבנו רוי קייס מוסר כי לדיווחים אין לפי שעה אישור רשמי במנמה. רשת CNN מדווחת כי שר המלחמה של ארצות הברית הקסט צפוי לבוא היום לביקור ראשון בישראל ולהיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון קאץ. על פי הדיווח, מטרת הביקור בין השאר להפיג את החששות בישראל מפני העסקה האפשרית למכירת מטוסי קרב חמקנים F-35 לטורקיה. מונדיאל 26, שווייץ העפילה הלילה לרבע הגמר לאחר שניצחה את קולומביה 4-3 בדו-קרב פנדלים. בתום 120 דקות הייתה התוצאה במשחק תיקו 0. בשלב הבא תפגוש שווייץ את ארגנטינה, שניצחה אמש את מצרים 3-2. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום תהיה ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. במהלך הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. מחר וביום שישי, התחממות קלה בהדרגה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: חוזרים.
1: מה זה מאמי? ממי היהלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית תקפה הלילה יותר מ-80 מטרות באיראן, תגובה על פגיעה בשלושה כלי שיט שחצו את מצר הורמוז. באיראן מאיימים בתגובה מוחצת ומאשימים את וושינגטון בהפרה של מזכר ההבנות. דיווח אמריקני, הקסט יבוא היום לישראל ויפגש עם נתניהו ועם קץ. מונדיאל 26, ארגנטינה ושווייץ הפילו לרבע הגמר. התחזית, התקררות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב. השעה 6, היום יום רביעי, כף ג' בתמוז תשפ"ו, 8 ביולי 2026. כאן דן אופרי. ארצות הברית השלימה הלילה גל תקיפות באיראן. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי כוחותיו פגעו ביותר מ-80 מטרות, תגובה מיידית למתקפה האיראנית על שלושה כלי שיט מסחריים במצר הורמוז. בין השאר הותקפו מערכות הגנה אווירית של איראן, מתקני פיקוד ושליטה, מערכות מקם, טילים נגד ספינות ויותר מ-60 כלי שיט קטנים של משמרות המהפכה במצר ובסביבתו. בסנטקום מדגישים כי התוקפנות הבלתי מוצדקת של איראן היא הפרה ברורה ומסוכנת של הפסקת האש, ואומרים כי הכוחות ערוכים ומוכנים לדרוש דין וחשבון מאיראן אם לא תעמוד בתנאי ההסכם. אמש הכריז משרד האוצר בוושינגטון על חידוש העיצומים על מכירת נפט איראני. גורם אמריקני הזהיר כי לפעולותיה של איראן במצר הורמוז יהיו השלכות. איראן מאיימת בתגובה מוחצת על התקיפות האמריקניות ומודיעה כי לא תאפשר לוושינגטון להתערב בניהול מצר הורמוז. בהודעה שפרסם הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים בטהרן נאמר כי המעבר הבטוח היחיד לכלי שיט מסחריים ומכליות נפט בנתיב האסטרטגי הוא המסלול שקבעה איראן. ראש צוות המסע ומתן של איראן, מוחמד בקר קליבאף, מאשים את ארצות הברית בהפרה בוטה של מזכר ההבנות וההסדרים שקבעה איראן במצר הורמוז. קליבאף הוסיף כי תם עידן הבריונות והסחיטה וכי איראן אינה מתקפלת. בבחריין הופעלו לפני שעה קלה אזעקות בשל חשש לריטלין. קודם לכן דיווחו כלי תקשורת פרו-איראניים על פיצוצים בבחריין, ובכלל זה בבסיס הצי החמישי האמריקני ובסיס חיל האוויר איסה. כך מוסר כתבנו רועי קייס. רשת CNN מדווחת כי שר המלחמה של ארצות הברית, הקסט, צפוי לבוא היום לביקור ראשון בישראל ולהיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון קץ. על פי הדיווח, מטרת הביקור בין השאר להפיג את חששות ישראל מפני העסקה האפשרית למכירת מטוסי קרב חמקניים F-35 לטורקיה. מונדיאל 26, שווייץ הפילה הלילה לרבע הגמר לאחר שניצחה את קולומביה 4-3 בדו-קרב פנדלים. בתום 120 דקות הייתה התוצאה במשחק תיקו 0. בשלב הבא תפגוש שווייץ את ארגנטינה שניצחה את מצרים 3-2. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. וכאן חדשות, יש הסקט אקטואלי החדש בהגשת קרן נויבך עד הקצה. והיום בפרק, איך זריקות ההרזיה משנות את כללי המשחק. קרן נויבך שוחחה עם יעל אחמון וליאורה אדרי שנוטלות את הזריקות.
5: זה ללכת לישון ולקום בבוקר עם מחשבות על מה שיש במקרר. להזמין אוכל ממשלוח, פשוט לאכול עד שאני מתפוצצת, לחכות קצת עד שאני פחות צבעה. ואז אוכלת עוד, כי יש שם אוכל טעים.
6: כל הזמן הייתי סביב האוכל, סיימת ארוחה, את כבר חושבת מה תאכלי בפעם הבאה, האם תאכלי פרי או תבחרי בשוקולד.
4: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
3: כאן תחזית.
0: הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
7: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
8: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
0: הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
4: בתחזית, היום תהיה ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. את החדשות ערכה הלילה קרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות.
10: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
11: ג'
12: כאן ג' עורך ערן מיטבי.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני

ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

זוכרת נסענו ביום גשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה, איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי. מה עכשיו?

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
2: זה לא ממני.
3: אז ממי זה?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
8: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
9: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
7: הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית תקפה הלילה יותר מ-80 יעדים באיראן, תגובה על הפגיעה אתמול ב3 מחליות במצר הורמוז. גורם בכיר בממשל אומר כי מבחינת וושינגטון הפסקת האש עדיין בתוקף. דיווח אמריקני, שר המלחמה הקסט יבוא היום לישראל ויפגש עם ראש הממשלה ועם שר הביטחון. מונדיאל 26, ארגנטינה ושוויץ הפילו לרבע הגמר. התחזית התקררות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. המתקפה האמריקנית הלילה באיראן. בבחריין, שכנה של איראן, הופעלו הבוקר אזעקות מחשש לירי טילים. קודם לכן דיווחו כלי תקשורת פרו-איראניים על פיצוצים בממלכה, בין השאר בבסיס הצי החמישי האמריקני ובבסיס חיל האוויר איסה. דובר משמרות המהפכה טען כי הופל כתבם אמריקני בדרום איראן. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכשבנו שמעון מיג'אן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי המתקפה באיראן הלילה כוונה אל יותר מ-80 יעדים, תגובה על הפגיעה אתמול ב3 מחליות שחצו את מצר הורמוז. הכוחות האמריקניים תקפו בין השאר מערכות הגנה אווירית, מתקני פיקוד ושליטה, מערכות מקם, טילים נגד ספינות ויותר מ-60 כלי שיט קטנים של משמרות המהפכה במצר ובסביבתו. יועצו הבכיר של המנהיג העליון של איראן, מוחסן רזאי, אומר כי אין ספק שארצות הברית תביא לכישלון המסע ומתן בין המדינות. ברעיון לערוץ חבר האיראני העריך רזאי שממשל טראמפ יקרא לגזרים את מסמך ההבנות, כפי שעשה להסכם הגרעין שנחתם בעידן אובמה. יועצו הבכיר של חמנאי ציין כי אין די בסילוק ארצות הברית וישראל מן האזור, ויש לנקום בשני האישים האלה, רמז לנשיא טראמפ ולראש הממשלה נתניהו. מדברי רזאי הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. לוחמי מג"ב במעבר רחל הסמוך לירושלים נטרלו לפני זמן קצר מחבל שהניף לעברם סכין והשליך לעברם אבנים. לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי המחבל נפצע ופונה לבית חולים. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס אמש לדון בכמה סוגיות, בהן העסקה האפשרית למכירת מטוסים חמקנים אמריקנים מדגם F-35 לטורקיה. לפני ישיבת הקבינט התראיין ראש הממשלה נתניהו ל-CNN והזהיר מהשלכותיה של עסקה כזאת.
11: It would destroy the power balance in the Middle East because Turkey, I think, has aggressive aspirations. I mean, they openly say that. They want to restore the Ottoman Empire. So this is not a force for peace and stability. And if you give this kind of radical regime that admittedly smiles to America when it is necessary.
10: זה יפר את מאזן הכוחות במזרח התיכון, משום שלטורקיה יש לדעתי שאיפות תוקפניות
2: הציוניות. הם אומרים זאת בגלוי שהם שואפים לכונן מחדש את האימפריה העות'מאנית, כך שלא מדובר בכוח למען השלום והיציבות. מדובר במשטר קיצוני. נכון שהוא מחייך לארצות הברית ולנשיא האמריקני כשהדבר נחוץ, אבל אם ייתן לו הממשל כוח, אתם תראו שהוא ישתמש בו. אני לא הייתי עושה זאת, אמר נתניהו ל-CNN. הנשיא טראמפ, המשתתף בפסגת נאטו באנקרה, אמר אתמול בפתח פגישתו עם נשיא טורקיה ארדואן, כי הוא בוחן בחיוב מחירה של מטוסי F-35 לטורקיה. בתוך כך CNN מדווחת כי שר המלחמה של ארצות הברית הקסט יבוא היום לביקור ראשון בישראל ויוועד עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון קץ. לדברי הרשת האמריקנית, ביקורו של הקסט נועד בין השאר להפיג את חששות ישראל מפני העסקה האפשרית למכירת מטוסי קרב חמקנים מדגם F-35 לטורקיה. מונדיאל 26, שווייץ העפילה לאמש לרבע הגמר כשניצחה את קולומביה 4-3 בדו קרב פנדלים. בתור 120 דקות של משחק הייתה התוצאה תיקו 0. ברבע הגמר תתמודד שווייץ עם אלופת העולם ארגנטינה שגברה על מצרים 3-2 במשחק דרמטי. ארגנטינה פיגרה עד הדקה 79-02, הצליחה להשוות ובתוספת הזמן הבקיעה את שער הניצחון.
3: ארגנטינה דוהרת קדימה! לאוטרו מגביה, ופרננדס! ארגנטינה הופכת! ארגנטינה בדרך לרבע הגמר! זה אחד המהפכים הגדולים! ארגנטינה 3, מצרים 2.
2: משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: כאן תחזית.
7: הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
8: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
9: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
7: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית בחסות?
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: התחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: השעה בחסות.
15: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
16: זאת הדרך של יוחננוף. גימל.
14: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
17: מאיה וקוטי, התחלנו.
1: התחלנו, בוקר טוב קוטי.
18: בוקר טוב מה? בוקר טוב למאזינים והמאזינות, מה שלומך הבוקר?
1: אני, לא קוראים לי רונלדו, אני בסדר גמור הבוקר.
18: אני לא יודע, הוא הגיע לפורטוגל.
1: איזה מסכן רונלדו, לא רק שהוא דח, גם הוא רואה מה מסי שווה, ואז כאילו זה לא נעים, כי זה לא תחרות, קוטי.
18: גם שיש לך הכל...
1: כאילו כבר לא נעים לי מהשוואה.
18: גם שיש לך הכל, אתה קריסטיאנו רונלדו, אבל נולדת בדור של מסי. תארי לך לא היה מסי, אבל יש את מסי, ואתמול אתה רואה קודם כל שהוא האנושי. הכמיס פנדל, הוא הכמיס 4 פנדלים מתוך השמונה האחרונים שלו.
1: הוא לא טוב בפנדלים.
18: אבל ראית פתאום הוא מתעורר, ועכשיו זה בעיה, כי מסי, הוא ביטל שאלה מהעולם. הוא ביטל שאלה. אי אפשר כבר לשאול יותר את השאלה מי הכדורגלן הכי טוב אי פעם. מהיום צריך לשאול רק מי הכדורגלן השני הכי טוב אי פעם. כי זה כבר לא ויכוח, מאיה, אני לא יודע אם יש מישהו שעשה את זה, שלקח את הגביע והגיע כבר לרבע גמר, back to back, כאילו, טורניר אחרי טורניר, זה כבר מדהים מה שהוא עושה. והוא בוכה כמו ילד קטן, כאילו זה פעם ראשונה שלו ב...
1: מתרגש.
18: זה לא יאמן, זה אבל המשחק.
1: עוד מעט נדבר עם ליאן וילדה, הוא עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב' על המשחק אתמול בין ארגנטינה למצרים, גם המשחק בין שווייץ ל...
18: אבל כיף לראות את
1: המצרים. קולומביה.
18: כיף לראות את המצרים מפסידים.
1: שזה דווקא תפסתי את הניחוש הזה.
18: במיוחד את המאמן ואת מוחמד סלאח עם הדגלי פלסטין. כל כך כיף היה לראות אותם מתעזבנים בסיום. וגם האשימו אותנו.
1: ראית את המאמן של מצרים?
18: זה, נו, כן. היה שחקן פעם, היה שחקן טוב.
1: נדבר עם ענבל ביבי הבוקר, זמרת, יוצרת ושחקנית. היא החליטה שהיא מציעה ניסויים לבן הזוג שלה. אחרי שהוא הציע לה והסכימה, היא גם החליטה להציע לו.
18: אני נגד העניין הזה של הצעת ניסויים בכלל, משני הצדדים.
1: מה זאת אומרת?
18: פעם היו מתחתנים, הגבר הבא לאישה, אתה רוצה להתחתן, קובעים אולם, בואי נגמר הסיפור. עכשיו פתאום זה נופל על הגבר, והוא צריך לקרוע גם מה אנחנו אבירים.
1: מה אתה עושה להם חרב?
18: למה? מי קבע את זה? קודם כל זה נראה לי מנהג של גויים.
1: בוא נשאל את הצ'אט, מי קבע שגבר צריך לקרוע ברך?
18: ותמיד הגבר הוא גם ב... הוא מחכה לאישור.
1: לא, הוא לא מחכה לאישור, הוא מחכה לדחיפה או איום.
18: לא ראית באהבה מעבר לפינה?
1: גבר לא מחפש אישור.
18: באהבה מעבר לפינה, איך היא אמרה ליהודה לוי ליד כולם? לא.
1: אהבה מעבר לפינה זה לא...
18: זה מבוסס על...
1: מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית.
18: מבוסס על סיפור שקרי. זה מלחיץ מה היה. תמיד יכול להיות לו. מה?
1: אם אגי הייתה מציעה לך...
18: הייתי זורק את הטבעת על הר הבית.
1: מה?
18: ורץ על כל שער המוגרבים ועושה בלגן שיעצרו אותי. רק לא להיות עם עצמי רגע.
1: לא, אם היא מציעה לך.
18: אם הייתה אומרת לי לא, חשבתי.
1: לא, מה פתאום? נראה לך שיש לך...
18: תמיד יש את האופציה הזאת.
1: די, זה לא תסריט הגיוני שהיא תגיד לו.
18: ואם מישהי לא רוצה להתחתן עכשיו?
1: נדיר שאומרים לא.
18: לא רוצה כי היא ישר אומרת, היא רוצה להתחתן, היא רוצה שאני אכנס להיריון.
1: ההלכה דורשת רק שהגבר ייתן לאישה חפץ בעל ערך כמו טבעת בפני עדים, כשהיא מסכימה לכך מרצונה החופשי. לא חייב לקרוא ברך. לא חייב.
18: אמרתי לך, אבל כולם קוראים. כן, לא,
1: בסדר,
18: ואני מהלחץ...
1: זה בנים, אחד עשה כולכם אחריו.
18: ואני מהלחץ עוד...
1: אף אחד לא שאל את עצמו למה, כמה חובה.
18: ואני מהלחץ עוד החזקתי את הקופסה הפוך, היא לא ראתה בכלל את הטבע הזה, כאילו הצעתי לעצמי. את מבינה מה אני אומר? אז מה זה, אתה שואל, עומדים במטבח, את רוצה להתחתן, כן, איפה, מחר נלך. נגמר הסיפור, מה? את לא חושבת?
1: כן.
18: כי זה נותן כוח לצד אחד.
1: אני נזכרתי בהצעת הניסויים שלי.
18: ואז בכל ריב, בכל ריב מה היה ישר? למה הסכמתי? למה אמרתי כן? כאילו זה תלוי בה. את מבינה מה אני אומר? אתה תמיד כל החיים עכשיו, אתה מה עשיתי, איזה טעות.
1: אם כבר, אני מה שמפריע לי זה כל הפומפוזיות של ההצעות ניסויים לאחרונה.
18: בדובאי וזה.
1: שזה כבר נהיה מה זה מוגזם. כאילו זה פעם, הגבר באמת היה מציע לאישה, הגג הולך להורים שלה, זה כאילו היותר פרימיטיביים. כן. שמבקשים את היד מההורים, וזה דווקא יפה בעיניי.
18: זה לא פרימיטיבי.
1: לא, אז אני מציינת שזה גם יפה בעיניי. נכון? אז אני מציינת את זה. אבל פעם באמת זה היה יותר פשוט. היום, אם זה לא 5,000 ורדים.
18: בדובאי.
1: לב. בדובאי או בארץ.
18: איך הם עושים את זה בדובאי?
1: שעת שקיעה, שביל עם זיקוקים בצדדים. גם איך שהוא מסיים להציע, כל הבני משפחה כבר מחכים בהצעה. פתאום יש כבר אפטר פארטי לחגוג את האירוסין. הכל נורא מוגזם.
18: שאנחנו עשינו, הוא אמר לי, מה אתה רוצה לעשות? מה אתה רוצה שאני ארגן לך? אמרתי לו, רק כרטיס כניסה למנהרות
1: הכותל?
18: רק זה תארגן. לא מעבר, אני אביא בקבוק שמפניה קטן ואת הטבעת בכיס, ואז באנו עם אישור, אבל כל פעם שהגענו לשער, פתחו לנו אותו לפני, כאילו לא היינו צריכים את האישור, אבל זה היה יפה.
1: יפה. נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאה דרוקמן, ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק, אנחנו איתכם עד השעה 9:00. הבוקר עולה הערב. עולה העונה החדשה של The Voice ברשת 13. אנחנו נדבר הבוקר עם קטלין רייטר, זוכת העונה הראשונה של The Voice. יש לה גם שירים חדשים באנגלית, שיר אחד שאני ממש ממש אוהבת. נדבר איתה, נשמע ממנה איך זה מרגיש, כמה שנים עברו מאז. אתה זוכר מה היה בגמר של קטלין?
18: תזכירי לי.
1: שיובל דיין הודיע שהיא פורשת. אז נדבר איתה על איך זה מרגיש אחרי, ועל החיים שלה החדשים ב-LA, יש לה כבר בעל וילדים, ויש לה גם שירים חדשים. איזה חמודה יפה. קטלין, איך אני אוהבת אותה. היא שרה לי את שירה הכניסה לחופה.
18: יפה.
1: כן. אולי הכבוד. אני אצליח להשיג לכם קטע שתשמעו מזה גם. יפה. התחלנו.

0: חדד, חופשייה, אגב, הצעת הנישואים עם קריאת ברך וכל האירוע שקורה עכשיו, זה הפך לנורמה גלובלית רק באמצע המאה ה-20 עד המאה ה-19. רוב הצעות הנישואים היו באמת הסדרים בין משפחות ולא כללו הצעות רומנטיות דרמטיות. עם עליית הקולנוע הוליוודי וקמפיינים שיווקיים של חברות יעלומים עם סיסמאות מפורסמות כמו Diamonds is Forever, המדיה החלה להציג את קריאת הברך עם הקופסה הקטנה כדרך הנכונה והאולטימטיבית להציע ניסויים. משם המנהג הפך לקונצנזוס תרבותי בכל העולם.
1: אנשים עושים דברים בלי לדעת למה הם עושים אותם.
0: הנה, עכשיו הם יודעים. 050-515-1605. אתם מוזמנים לכתוב לנו איך הייתה הצעת הניסויים שלכם.
2: הדיבור הבוקר. מאיה וקוטי על ידיעה חדשותית מהיום.
0: בוקר טוב ל...
2: התחלנו. פינת הספורט.
0: או, כמה פתיחים ליאן וילדאו מקבל. בוקר טוב ליאן, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב'. מה עניינים ליאן?
3: היי, מאיה וקוטי, מה נשמע?
0: מאיה קוטי ועומרי אסיס, הבן שלי, שהגיע איתי הבוקר לעבודה.
3: היי, עומרי אסיס, אוהד מכבי תל אביב.
0: ומכל המרואיינים הבוקר...
3: זה האיש?
0: כן, עומרי, הוא שואל אם אתה אוהד מכבי תל אביב.
1: פאנל של מכבי על הטלפון.
0: עכשיו הוא קיבל חולצה עם הלוגו החדש וחתימות. תודה לאבא, תגיד תודה לאבא.
1: אתמול...
3: את צריכה להתעלות על זה עם חולצה של שחקן נבחרת ארגנטינה חתום.
0: אז תארגן לי את זה, ליאן, למה אנחנו שומרים פה על קשרים? נראה לי אני צריכה יותר להתחבר לדור הופמן, למי?
1: בסיאטל.
0: מי יכול לארגן לי את זה?
3: תכלס, הוא היה באטלנטה. אני הייתי בסיאטל, זה קצת קשה, זה כמו להיות בבאר שבע ובתל אביב. בערך.
0: אז מה העניינים?
3: בכל מקרה... תשמעו, כבר זה כמו קלישה, עוד פעם להגיד המשחק הכי טוב שהיה במונדיאל, זה מה שהיה, מה נעשה?
0: לא,
3: עוד פעם בלילה,
1: 20 דקות ראיתי, 20 דקות כי ראיתי בטלפון, כי באמת רציתי לראות את המצרים מפסידים, ואת מסי ששמע, אם באמת, מסי חסרים לו שני דברים, באמת כדי להיות מושלם, באמת, שאתה אומר, הוא הבן של אלוהים, אוקיי? אחד, זה פנדלים. מסתבר שהוא לא חזק בפנדלים.
3: הוא החליט כבר ארבעה במונדיאלים.
1: כן, וקריזמה. איך האם היה לו את הקריזמה של רונלדו?
0: יש לו קריזמה.
1: את ראית אותו מתראיין?
0: זה קריזמה שקטה.
1: איזה קריזמה שקטה.
0: זה קריזמה שקטה.
3: לא, לא. מאיה, קוטי צודק. כשמסי מתראיין, אז אתה יכול להתחיל לנחור.
1: בדיוק.
3: באמת, רעיונות משעממים, משמימים. זה אנטיתזה מוחלטת למה שהוא עושה על המגרש. בגלל זה. הוא הפוך לגמרי, הוא נותן את רוצף הקלישאות הכי גדול בהיסטוריה. אבל, בסיום הוא רגש, הוא הראה שהוא בן אדם, הוא בכה.
1: כן, כן.
3: הוא התרגש, הוא אמר אחר כך שהוא התרגש בגלל זה, אחר כך הוא קצת, ברעיון קצת יותר פתוח, הוא אמר ש... הוא כעס על עצמו שהוא החליט הפנדל מה שקוטי אמר ולכן זה ריגש אותו עוד יותר והוא גם סיפר שהוא לא ראה את המשפחה הרבה זמן אז יש שם אנושיות שמתפרצת לפעמים אבל זה קורה לעתים רחוקות אני רוצה לשמור לכם אנושיות שמתפרצת אבל
1: רגע, בגלל זה אומרים שרונלדו המקורי רונלדו הברזילאי הוא שילוב של מסי ורונלדו ביחד כי יש לו גם את הכישרון של רונלדו, של מסי ויותר, ואת הקריזמה של רונלדו ויותר, כן, ליאן.
3: כן, רק שהוא קדם להם, רק שהוא קדם להם בהרבה.
1: ועם ברך אחת.
3: נכון, ותראו, בסוף היה משחק בו רק נעשה את הכרונולוגיה. המצרים הובילו 2-0, גם פסלו להם, כמו שמאיה אמרה שער, אז הם מאוד מאוד כעסו. אגב, בסיום ממש זעמו, אמרו שהכל מכור, וכולם רוצים שארגנטינה, וככה וככה וככה.
0: הוא לא דרך לו על הרגל בכוונה. אם כבר המשיכה של החולצה... לא, אם כבר המשיכה של החולצה הייתה אקט יותר אלים בעיניי.
1: הוא לא דרך בכוונה.
3: אין בעיה, השער נפסל, אבל אחרי דיון מחתבר, הם כבשו גם עוד שער אחרי, כלומר, הם כבר הובילו 2-0. זה לא שפסלו להם 2, אבל הם כבר הובילו 2, לא הם הובילים נגיד 3-0. כי זה היה אחר כך, אולי כן, לא יודע. בכל מקרה, הארגנטינאים חזרו עד ל-2-2, כולל שער מדהים של מסי, מי אם לא הוא, ואז ה-3-2 מגיע, תשמעו איך הארגנטינאים מקבלים את ה-3-2 הזה, תראו. שדר
4: ארגנטינאי.
1: אני מקנה בארגנטינה.
3: הוא לא רק משדר, הוא מתייפח.
0: משהו.
3: הוא מתייפח, אתם שומעים ממש.
0: אני עכשיו פחדת לחשוב אם הם היו יורדים מהטורניר, אם הם היו מפסידים, איך הוא המגיע.
1: גם לנו היה מקרה קרוב כזה.
0: אם הם בוכים מניצחון ככה.
1: ליאן, היה לנו מקרה קרוב, אי אפשר לשוות, כן, אבל ה-3-2 בפארק דה פרנס נגד צרפת,
3: מיראן של המנוח שאיבד את הכל. אגב, יש שדר אחר, שבאמת גם איבד את הכל, היה ממש נשמע דומה, שכל הארגנטינאים בטירוף, הם שולחים 1,000 שדרים, וכולם צורחים באותה מידה, הדציבלים עולים. זה השידור הדרום-אמריקאי. אמריקאי. אבל קודם כל בוא נדבר גם מילה על היריבה. עכשיו יש להם בשלב הבא לארגנטינה, הם כבר עברו את מצרים, עכשיו שווייץ. שווייץ זו היריבה הבאה, שווייץ ניצחה את קולומביה, היה 0-0, לא הכי מעניין, צריך להגיד את האמת. הגיע לפנדלים, ואז בדרמה, ורגס של שווייץ כבש מול ורגס השוער של קולומביה.
1: מדהים.
3: ושווייץ מפעים את קולומביה 4-3. זה אולי, כאילו, על המגרס סבבה, הבעיה זה שהקולומביאנים הוסיפו הרבה צבע ביצים. הקולומביאנים התחרו בארגנטינאים ובמקסיקנים בקהל הכי טוב של הטורניר. אגב, אני אתמול שידרתי את המשחק של בלגיה נגד ארצות הברית. הקהל האמריקאי זה קהל קונצרטים כזה, USA, USA מאוד, אמנם ממלא את האצטדיון, אבל יותר בא בשביל הנקניקייה והחוויה מאשר בשביל את הנבחרת.
0: אז זה משהו אחר לגמרי.
3: כן, לגמרי, לגמרי. זה ממש קהל קונצרטים. ואחרי זה הם גם סבבה, הם חטפו 4-1, עפו מהטורניר, אחרי זה יושבים, שרים ברחובות, שותים בירה, כאילו הכל בסדר. שזה גם נחמד, אבל זה לא הלהט הדרום אמריקאי. אגב, אם מדברים על אמריקה, לעומת אירופה, לעומת בסוף נשארה רק נציגה אחת של אמריקה, זו ארגנטינה. כל השאר הודחו, יש לנו נציגה אחת של אמריקה, נציגה אחת של אפריקה זו מרוקו, ועוד שש אירופאיות. כלומר, השליטה האירופאית היא ממש משמעותית, שאגב, מרוקו, כל השחקנים שלה נולדו וגדלו, רובם לפחות, נולדו וגדלו בכדורגל האירופי, כן? לא במרוקו, אלא בצרפת ובמקומות
1: אחרים. אני חושב שמה שאמרת הפעם שעברה, זה מתקשר לזה שהיום השחקנים הדרום אמריקאים הם עוברים בגיל מאוד צעיר. לאירופה, והם מאבדים את האותנטיות שלהם, זה כבר לא...
3: תראו, ארגנטינה זה לא ארגנטינה, בוא נגיד המלהיבה חוץ ממסי. אם ניקח נבחרות אחרות, יכול להיות שבכל עמדה נמצא שחקנים יותר טובים ממה שיש לארגנטינה, ויש שם איזה רוח. לא, אני מדבר עכשיו, תיקח את... אני אומר, קח אפילו נבחרת כמו בלגיה. בסדר שהיא אפורה, קח נבחרת כמו בלגיה. יש לה שחקנים לא פחות טובים מהארגנטינאים שמסביב למסי. אני אומר לך בכנות, אבל משהו בתלקית של ארגנטינה עם מסי וברוח ובאדב שדוחפת את השחקנים, הופך את זה למשהו שגדול יותר מסך על הקו.
1: נכון, פעם גם בנבחרת ארגנטינה היו הרבה יותר כוכבים בנבחרת עצמה. 5-6 כוכבים בכוכבי העל.
3: הזכרת כמה שמות.
1: כן, ואפילו המאמן שיחק פעם עם מסי. בוא נה, אני ראיתי קליפ של זה שהמאמן...
3: סקלוני, נכון.
1: כן, הוא שיחק עם מסי, והם יש ביניהם קשר כזה, והוא גם רגיש המאמן הזה. אתמול ראיתי אותו, לא הצליח להתראיין.
3: הוא לא יכול לדבר, הוא לא הצליח לדבר.
0: בסדר, אבל הם גדלו כולם על טלנובלות.
3: הנה, עלית על הנקודה, תכלס.
0: בטח, תראה מה זה דרמטי.
1: ליאנקי, כי כנראה מי שלא באמת מבין כדורגל ולא מחובר, לא מבין מה זה האופציה לזכות פעמיים רצוף בגביע העולם, זה מטורף, ליאן, הוא כבר ברבע גמר. אני לא יודע אם יש מישהו שעשה את זה, שזכה וטורניר אחר כך כבר הגיע לרבע גמר. פלא אולי.
3: קודם כל, צרפת יכולים, אם הם יעלו לגמר, יהיו פעם שלישית רצוף כבר בגמר.
1: כן,
3: זה יהיה מעניין מאוד, יש אופציה, הם בצד השני. הם בצד השני. אולי עוד פעם יהיה ארגנטינה-צרפת, וזה יהיה פעם שנייה רצוף, גם מאוד מעניין.
1: מדהים.
0: מה עם מכבי תל אביב בכדורסל? ראיתי שקנו אותה, מה הדיבור?
3: אבל שם זה דיבור של מניות ומחירות. הצד של, אני לא אלאה אתכם בהרכב הבעלות של מכבי תל אביב, אבל הצד של רקנאטי קנה את הצד של פדרמן, אוקיי?
0: שמה כלומר, זה אומר?
3: קנה את מניותיו, זה מורכב. זה אומר שהוא יש לו יותר אחוזי בעלות. אגב, אני לא יודע איך זה מסתדר עם זה שאמרו שרקנאטי רוצה לעזוב את המשפחת רקנאטי רוצה לעזוב באיזשהו שלב את מכבי ומחפשת רוכש. אז אני לא יודע איך זה יתבצע, כי יש עוד צדדים שלישיים ורביעים בבעלות שם. זה משהו די מורכב, זה קבוצת בעלות. מה שזה יגרום זה שוב, אולי לאיזשהו מרוץ חימוש מחודש, שגם ככה כבר קיים בין הפועל למכבי תל אביב. יש המון טרש טוק בין הבעלים של מכבי תל אביב, לבין אופר ינאי, שמהצד של הפועל תל אביב, שנשאר בלי כלום בסוף בעונה הזאת מהבחינה של תארים, כן?
1: סליחה, אבל זה גם לא מכבי.
3: מרוץ החימוש ממשיך.
1: פעם מכבי כל החמישייה, היית מכיר אותם, הם היו כוכבים, לא יודע, דברים משתנים, ליאן, אני לא יודע איך להסביר את זה.
3: זה לא הכדורסל שאנחנו גדלנו עליו, קוטי. זה לא הכדורסל של שנות ה-90, עם כוכבים ישראלים, קטה, שפר, מוטי דניאל, ג'אמצ'י,
1: גם הזרים אבל, דרק שרפ.
3: אבל יש שחקנים מדהימים, יש מאבק עכשיו עם מיליונים שרצים באוויר, ים הדר עבר למכבי בתל אביב. תמיר בלט עכשיו לא ימשיך במכבי, אולי הפועל תיקח, גם שגם זה לא בטוח. רומן סורקין הוא שחקן נהדר, יש לנו שחקן NBA, כלומר יש כללים טובים, כוכבים, אבל הנה הנבחרת לא מצליחה, הנבחרת הפסידה פעמיים,
1: כי גם האירופאים לא באים, דני אבדיה, למה הוא לא בא לנבחרת?
3: שאלה טובה?
1: מה זה זה? תגיד, זה נורמלי.
3: הקבוצה שלו לא מאפשרת, תראה, הקבוצה שלו לא מאפשרת לו, אבל דני הוא כוכב, הוא במעמד שהוא יכול לדרוש.
1: ברור, וללחוץ.
3: אני לא יודע מה מרקם היחסים שם.
1: תגיד, אבל אתה מסתכל איך, כן, זה עובר חלק בגלל שזה דני אבדיה. איך ים מדר, הרי הוא לא שיחק ביורוליג, נכון? הוא היה יותר שחקן של...
3: שיחק, שיחק. שיחק, אבל לא היה

0: ויש לה עוד כמה ישראלים מסביב, ואת גור לוי ואחרים שמשלימים, אבל בסוף המשחק הוא משחק של זרים טובים היום, אין מה לעשות. זו עובדה, אני לא אוהב את זה, אבל זו העובדה. והנבחרת גם אולי קצת נפגעת מזה, כי אנחנו רואים שהנבחרת לא בעדיפות מרכזית אצל השחקנים בהרבה מקרים. וגם לא מספיק
1: מושלת,
0: היא נפסידה פעמיים לגרמניה, אלופת העולם, ופסידה לקרואטיה, חטפה הפסד, אז כנראה לא נעלה גם לאליפות העולם, לא נהיה באליפות העולם, לא בכדורגל ולא בכדורסל בשלב הזה.
2: נחזור למונדיאל ולניחושים, ליאן, צרפת נגד מרוקו בחמישי ב-11, אומרים מה הניחוש שלך? בכל. הוא פתוח?
1: כן.
2: תדבר בכל.
3: 3-1 צרפת.
2: וואו, ליאן, מה אתה אומר?
0: הלכתי עם עומרי, 3-1 צרפת.
2: באמת?
1: אני רוצה שמרוקו ינצחו.
2: אתה רוצה מרוקו?
1: 1-0 קטן.
2: יפה.
0: פוטי, למה אתה רוצה מרוקו, מעניין?
1: אני לא סובל את הצרפתים. גם בתור נבחרת וגם בתור שחקנים.
2: שזה תכונה מרוקאית בטח.
3: אחלה שחקנים.
2: בטח, עומרי מאוד אוהב את נבחרת צרפת, אני בזכותו באדם. מה עם ספרד בלגיה ביום שישי ב-10?
1: ספרד.
0: אני חושב ש... אתה יודע מה, אני הולך פה על... על... אומנם ספרד, אבל בהערכה, לא ילך להם קל. אני אומר,
2: אז יש מה, תקו אחת?
0: ואז יהיה הערכה.
2: די.
0: לא, תקו אחת, ואז הספרדים בהערכה, איזה 2-1, או בפנדלים אפילו.
2: נורווגיה, אנגליה.
1: וואו.
0: וואו, זה קשה, אנגליה.
2: עומרי.
0: עושה את זה סוף סוף.
2: נורווגיה?
3: ניצחו את ברזיל, מה?
1: ניצחו
2: את ברזיל, הוא צודק. אבל הם קלקול קבע, הבנתי, לא?
1: הנורווגים?
0: הנורווגים?
1: יעבור להם.
2: זה מה שאומרים, מחלת חום, והם הדביקו אחד את השני. לא, תבדקו את זה רגע. זה בדוק. מה זה, ליאן? זה אחד המעניינים. הג'טלג ומה שקרה שם הפך אותם חולים, את הנבחרת. אבל אני עדיין אלך עם עומרי על נורווגיה. יפה. ליאן וילדאו, איפה אתה? לאן ממשיך? מה הדיבור? קיבלת אזרחות סיאטלית?
0: שילמתי את השובר ארנון האחרון שלי, ואני יוצא מחר בסיאטל, ומחר אנחנו יוצאים ללוס אנג'לס למשחק רבע הגמר, המשחק הבא שאני משדר, כאן חדשות ברשת ב', את ספרד בלגיה, ואחר כך אני משדר בכל שבוע את ארגנטינה מול שווייץ, בקנזס, ואני אחר כך עם חצי גמר, אולי יכול להיות צרפת ספרד,
1: דש לדורותי, דש לדורותי.
0: לדורותי או לדור הופמן?
1: דורותי, גדלה בקנזס.
0: בקנזס, כן, כן, איש הפח גם.
2: ליאן וילדאו, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב'. תודה רבה על הדברים.
0: ביי, תודה.
2: ביי.
0: יום טוב.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
1: כביש 1 עמוס ממחלף לטון ועד מחלף שער הגיא, וגיא ממחלף מוצא ועד מחלף חמד. אתם תסמסו וסעו בזהירות.
6: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: כאן גימל. מיד חוזרים.
7: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
8: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
10: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
12: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: הנבחרת דגמי קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
2: חברים שלי מהשנים איתי,
3: מחר בעשירייה, ליעד מאיר, בהופעה חיה באולפן.
4: וגם, מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. מחר 12 בצהריים. שידור חי בכאן גימל.
5: הנה, התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
6: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9:05-515-1165, זה מספר הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים להגיב לשידור, לכתוב לנו, ואנחנו קוראים את הכל, מקרים חלק. הערב עולה העונה החדשה של The Voice ברשת 13, תוכנית המוזיקה עם הכיסאות המסתובבים, שבעצם בהתחלה אתה לא רואה מי המתמודד ששר, אם אתה השופט, ואז אתה מסתובב אליו על סמך הוויס שלו בלבד.
7: אף פעם לא הבנתי את הטריק הזה, למה שאתה רואה אותו, אתה בוחר אותו על סמך האוזניים היפות שלו, לא על סמך הכל.
6: לא, אבל יש לך עוד משתנים.
7: אין שום משתנה, כשאני שומע בן אדם.
6: אני גם אומרת לך שיש לך משתנים שהם יכולים דווקא לקלקל לרעה.
7: למה אם בן אדם יש לו קריזמה גרועה, אבל הוא שר כמו מלאך, אז מה, את לא תפתפסי לי אותו?
6: כי אתה יודע, כשאתה בוחן בתוכנית מוזיקה...
7: מה יותר חשוב, קול או קריזמה?
6: תראה, ב-The Voice, הקול הוא הכי חשוב, אבל בסוף כשאתה בוחן, אם אתה שופט, אם אתה שופט, אז אתה כן רואה את המתמודד, ואם אתה רואה שיש לו פחות קריזמה, והקול שלו חזק, יכול להיות שתפסול אותו על זה. איתנו על הקו זוכת The Voice, העונה הראשונה, חברה שלי, אהובתי, קטלין רייטר, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, קטלין.
8: בוקר טוב, מאיה.
6: מה עניינים?
8: מה קורה?
6: מה קורה? I miss you, קטלין.
8: Oh my God, I miss you so much.
6: כמה שנים עברו מאז The Voice?
8: אני לא כל כך רוצה להגיד את זה, כי זה הרבה שנים.
6: מעל 10?
8: מעל 10, 2012.
6: וואו. זה באותה שנה שאתה זכית באח הגדול?
7: כן, כן.
6: יפה. רגע, קטלין, ומה את זוכרת מהגמר הזה של The Voice? כי היה שם גם עניינים.
8: וואו, זה היה טירוף אחד גדול, כאילו זה היה ממש, זה 3 חודשים מאוד אינטנסיביים, אבל הכי כיף בעולם, מלחיץ ברמות, וכיף לא נורמלי.
6: וכשמסתובבים אלייך, קוטי שואל, אם מה יותר חשוב, הכל, הנוכחות.
7: טוב, לא, יש גם וגם, זה נכון.
8: אתה יודעת, זה... הכל, The Voice, הוא חשוב, אבל גם הכל חשוב. אז The Voice זה כאילו, זה עוזר לך לעבור את השלב הראשון. אחר כך אתה צריך לתת הופעה.
7: בוא נגיד שב-The Voice היו שופטים שיש להם קול כמו שלי, אוקיי? והם היו שופטים, לא ניכנס לזה עכשיו. הם גם זמרים, אבל... בסדר, אמרתי להם, במקרה שלך זה גם וגם, זה לא משנה אם הכיסא הוא ככה... או ככה, זה היינו חטפו אותם.
6: היא מדברת איתנו אצלה באלי משה, קטלין?
8: עכשיו 9:30, סיימתי לקלח את הילדים, כולם ישנים.
6: ילדים, תספרי לה מאזינים ולקוטי על הילדים, על סקוט, על החתונה.
8: הרבה קרה מאז.
6: ממש.
8: התחתנתי, יש לי 2 בנים. תינוק בן חצי שנה וילד בן 2.5.
6: וואו.
7: אתם רואים מונדיאל?
8: אני פחות, זה מעניין אותי, אבל בעלי חולה על זה כל הזמן.
6: גם מוזיקאי מאוד מאוד מוצלח. את מתגעגעת לישראל, קטלין?
8: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. עזבו אתכם כאילו לגור בשום מקום בעולם. הארץ זה הכי, הכי טוב שיש.
7: ואת מבקרת פה מדי פעם? את מגיעה?
8: האמת שלא הייתי המון זמן. פעם האחרונה שהייתי שם זה היה ב-2018. אני מאוד רוצה לבוא. אני מקווה שאני אחזור עוד הרבה.
7: יאללה, כן. עכשיו יש
8: אני, 70 אחד אם בשביל. זה היה תלוי בי, אם זה היה תלוי בי, הייתי גוררת את, את, את בעלי והילדים חזרה לארץ. אבל...
6: זו אופציה שאת חושבת עליה לפעמים?
8: תמיד, תמיד.
6: ובעלך?
8: זה... הוא, את יודעת, הוא אמריקאי, אז it's a little bit of a culture shock, you know? הוא לא מבין את זה, אבל אני מאמינה שאם אני, אם הוא יבוא עוד כמה פעמים, הוא בא למכיר אותי שם פעם אחת, הוא ברור, זה אי אפשר לא להתאהב.
6: ויש מוזיקה חדשה, קטלין, שאת עובדת עליה. אני ראיתי שיר שפרסמת, I've got to know.
8: נכון.
6: שיר שאת גם כתבת אותו. אני עצמתי את העיניים, ואני לא רוצה להישמע אופטימית מדי, אבל אמרתי כאילו, וואלה, טמפר סיטי כל כך הצליחו, איך השיר הזה מתפוצץ? כאילו, איך אנחנו עושים את זה?
8: אני לא יודעת, אני עכשיו כאילו בשלב הזה שכזה שחררתי את זה לעולם, אני כאילו, זה לא בשליטתי כבר, זה כאילו, מה שיקרה, יקרה. אני חזרתי כזה לשחרר מוזיקה עכשיו, חצי שנה אחרי שילדתי, אני כאילו מאוד רוצה, זה היה כזה בער לי קצת לחזור למקורות שלי בתור זמרת וכותבת, ועכשיו אני כאילו עושה בייבי סטפס ככה.
6: והרצון הוא לשיר בישראל, להופיע בישראל, שהשירים יצליחו בעולם.
8: בטח, all of the above. מה, כאילו, כן.
6: גם וגם וגם וגם.
8: כן להכל.
6: העונה החדשה של The Voice עולה, יש מנטורים חדשים, עידן רייכל, עדן בן זקן, נועה קירל, סטטיק. אם הם מסתובבים אלייך, את מי את בוחרת?
8: וואו.
6: כולם הסתובבו, כמובן.
8: זה החלטה קשה. אני חושבת אם זה היה תלוי... כאילו, אם הייתי צריכה לבחור, הייתי אולי בוחרת את עידן רייכל. אני שרתי שיר שלו כשאני התמודדתי ב-The Voice.
7: אני חושב שדווקא ב...
8: את ממעמקים.
7: או, זה שיר יפה. אני חושב שדווקא בבחירה של המנטורים, שהמתמודדים צריכים לבחור מנטור, דווקא פה הבחירה היא לפי קריזמה ולא לפי הכל או איך שהם שרים. דווקא פה הם בוחרים לפי מישהו... יותר גדול אולי, או יותר, את יודעת, כאילו...
6: המתמודד שבוחר כן, את השופט?
7: כן, כן, כן, כן. לפי...
8: זה קליק, אבל...
7: בדיוק,
8: אבל
7: שלא קשור גם... לכל. שאתה אומר, אני יכול להיות איתו משהו אחר. יש
6: את מי את בחרת בעונה שלך?
8: שרית.
6: וואו, שמענו אותה הבוקר.
8: אוי, יאה.
6: תגידי, והחוויה הזאת של The Voice, קטלין, הזכורה לך כחוויה טובה? כל מה שקרה בגמר עם הפרישה של יובל דיין, זה משהו שיצא לך לחשוב עליו אחר כך?
8: קודם כל, החוויה שלי ב-The Voice, אני, בשבילי זאת הייתה החוויה הכי מהממת בחיים שלי. זה שינה לי את החיים, זה מה שגרם לי לבוא לארץ, לחיות שם, לעבוד שם. זאת חוויה מדהימה. ועם כל הדרמות שהיו, אני לא יודעת, זה לא כל כך היה קשור אליי. אז זה לא כל כך, you know, like, I don't know. It didn't really affect me that much.
6: אני אוהבת אותך, קטלין רייטר, אנחנו רוצים להשמיע כאן, בכאן ג' את הסינגל החדש שלך, I've got to know, קטלין רייטר, שיהיה לך בהצלחה, זוכת The Voice הראשונה לנצח נצחים. אנחנו מתגעגעים אלייך בישראל.
8: בהצלחה לכל המתמודדים. תודה רבה, תודה, I miss you so much.
6: אולי תבואי לבקר בזמן הצילומים, אולי הזמינו אותך לגמר.
8: בעזרת השם.
6: ואז אני אפגוש אותך סוף סוף.
8: הלוואי.
6: סיפרתי לקוטי ששרת את שיר הכניסה לחופה שלנו.
7: מרגש.
8: נכון.
6: Oh, thinking about the younger years. כן. אני אוהבת אותך, קטלין רייטר. הערב, העונה החדשה של The Voice. תעקבו אחרי קטלין, כי שם היא מפרסמת את כל המוזיקה החדשה.
7: ביי, קטלין.
8: תודה רבה. תודה.
6: ביי.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה. מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
1: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית כל מוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים
1: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי. עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
10: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
0: מאיה וקוטי.
11: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. מה קורה, קוטי?
12: מה קורה, מאיה?
11: אני בסדר. איך אני אוהבת את קטלין רייטר? אתה קולט כמה שנים עברו מאז?
12: 15 שנה כמעט.
11: בוא'נה, זה מטוע, אנחנו מבוגרים כבר, קוטי.
12: הזמן עובר.
11: אתה תכף חוגג 44, אני 43.
12: 44. אני נראה לך בן 44.
11: אני נראית לך בת 43.
12: גבר ואישה זה לא אותו דבר.
11: מה זאת אומרת?
12: שגבר שהוא לא נראה בגיל שלו זה חיסרון. אני מסתכל על אבא שלי זיכרונו לברכה שהוא היה בן 40. הוא לא היה נראה כמוני, הוא היה גם חוזר מהעבודה, קשה לו.
11: האמת שהשיער הארוך משאיר אותך קצת צעיר.
12: גם הסבא והסבתא, הסקנים, סבתא שלי, מהיום שאני זוכר אותה, הייתה סקנה, היא וסבא שלי.
11: טוב, בסדר, כי אתה היית קטן.
12: והיום אתה רואה סבא וסבתא שהם צעירים, כאילו.
11: תגיד, אתה יודע איזה סבא וסבתא אני רואה? נראים יותר טוב ממני וממך.
12: בקושי אני רואה.
11: סבא וסבתא אני רואה, הם צעירים, הם לא נראים סבא וסבתא. היום הסבתא היא לא מתלבשת כמו סבתא.
12: שזה בחור אמריקאי אחד שהוא לקח על עצמו, הוא רוצה לחיות עד גיל 120.
11: איך הוא עושה זה?
12: הוא מטפל בעצמו בכל מיני דרכים, הוא גם טבעוני, והוא גם לא נחשף לשמש ברמה שהוא הולך עם מטריה. מטריה בשמש, והוא לא נחשף, ונגיד את הוויטמין מהשמש די, הוא מקבל דרך ויטמינים, הוא לוקח, חושב שזה אותו דבר. עכשיו גילו שיש לו איזה משהו בבטן, שהקיבה שלו לא מייצרת, אוכלת את עצמה בקיצור, מפריעה למערכת החיסונית לייצר את הוויטמינים האלה.
11: יואו.
12: אז עכשיו מה הוא מנסה להסביר לעולם, מאיה? הוא מנסה להסביר לעולם, היי חבר'ה, רגע, תעצרו, מיליארדר, מה היה? הוא משקיע מיליונים בגוף שלו. להגיע עד 120, הוא אומר, אתם צריכים להבין שמה שקורה לי עכשיו, זה לא קשור לזה שאני טבעוני, ולזה שאני לא נחשף לשמש.
11: אז למה זה קשור?
12: לא לזה. כאילו שזה הקרה שלו, זה מחלה.
11: בן כמה הוא היום? עוד כמה שנים יש לך ללוות אותו ברשת?
12: בוא נראה שהוא יחזיק מעמד אחרי מה שיש לו עכשיו. אבל כאילו, את מבינה את הנסתרות של הגוף, מה אני אומר לה?
11: שרק נהיה בריאים, לא צריך להיות קיצוניים אף פעם.
12: כסף גם זה לא הכל.
11: לא לחשוף לשמש בכלל, אבל אם נחשפים כן צריך
12: בשעות
11: הנכונות.
12: עוד פעם אנחנו נכנסים לוויכוח.
11: מה לעשות? כי אתה מדבר על זה, אז אני אומרת לך.
12: אני לא רוצה.
11: כי אתה כן יכול להיחשף לשמש, אבל בהדרגתיות ובשעות הנכונות.
12: אני לא רציתי, קראתי אייטם על הוויכוח שלנו, ואז הם הוסיפו שמה. מחקרים, כאילו, שזה לא מספיק הקרם הגנה, אתה צריך להצטייד גם בכובע טוב,
11: נכון,
12: זה עוד 150 שקל,
11: נכון.
12: ובמשקפיים.
11: תלוי מהכובע, יש
12: כובע הזה יותר. משקפיים מסננים, לא יודע איך קורא, UV או הדבר הזה גבוהים, ומשקפיים זה לפחות 500-600 שקל, כאילו, לפני שאתה יוצא לים, 1,000 שקל, עוד לא קנית ארטיק. תראי כמה דברים אתה צריך לצאת כדי ליהנות מהטבע.
11: אתה יכול גם ללכת ככה סתם, ללכת לא... בשעה מוקדמת או אחר הצהריים, ואתה לא צריך את כל הטרטור לא, הזה שציינת. אם בא לביבי, זמרת יוצרת שחקנית, תעלה לשידור הבוקר, היא החליטה להציע ניסויים לבן הזוג שלה בחזרה, אחרי שהוא הציע לה, היא קיבלה
12: עושה...
11: על זה המון תגובות, לא
12: עושה...
11: טובות.
12: כמו...
11: מי, הבן זוג שלה?
12: סלם פואטרי, את יודעת מה זה?
11: כן, אלה ש...
12: שמדברים שירה, אני מת על זה, אבל נוקב
11: זה
12: כזה.
11: זה הבן זוג שלה עושה?
12: הוא היה באח הגדול, את זוכרת אותו?
11: מי זה, בן הזה?
12: רואי, רואי. רואי קורנבלום, אל תגידי את זה.
11: שהוא היה חבר של מריה. למה אתה עושה ככה?
12: כי למה לא זה...
11: אבל מה לעשות? זה זוכרים את זה.
12: אבל אני מעדיף לזכור אנשים מדברים אחרים.
11: אני לא שאלתי עליה או על רועי.
12: זה לא קשור אליה. נתתי לך סימנים בבן אדם שמיותר להזכיר דברים שמקשרים לאנשים. אני לא אוהב, אני אוהב שמזכירים בן אדם.
11: אבל יכול להיות שאמרת רועי וזה לא אמר כלום לאף אחד, ואז אני אומרת, ההוא שהיה עם מריה, כולם יודעים מי זה.
12: לא.
11: בטח?
12: לא.
11: כן, כי היה עוד אחד עם השירה. פינת הדיכאון, יום רביעי.
12: הפתעה, היום יש הפתעה.
11: ספתיע אותנו.
8: פינת הדיכאון של קוטי.
12: שנייה, שלומי, שנייה. אני שמעתי חלקים מהשיר הזה בפייסבוק, שאנשים מדביקים את זה סאונד. אני חושב שזה AI. לא נראה לי שזה אמיתי הזמרים האלה.
11: מי אלה?
12: לא יודע. אפשר מההתחלה, שלומי, מההתחלה? אבל זה שיר כל כך יפה, בואי לא נפריע מהם.
11: אתה מי מבצע אותו?
12: אין לי מושג. אם מישהו יודע, שיגיד לי.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק,
2: בבבדוק.
0: כאן ג', מיד חוזרים.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: היי אבא.
6: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
10: זה לא ממני.
11: אז ממי זה?
12: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
13: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
14: עדיף.
13: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
15: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
16: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
17: הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
18: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
19: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
17: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לוחמת עוקץ חיסלה מחבל חיזבאללה בהתקלות בבינג' בייל שבדרום לבנון. השר וחבר הקבינט זאב אלקין מצדיק את דברי ראש השבק שנאמנותו נתונה לדרג הנבחר, ואומר כי אין מדובר בנאמנות אישית לנתניהו אלא בנאמנות לדמוקרטיה. ארצות הברית תקפה הלילה יותר מ-80 יעדים באיראן, תגובה על הפגיעה אתמול בשלוש מחליות במצר הורמוז. התחזית התקררות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. כוחות צהל חיסלו מחבל חיזבאללה בהתקלות בבינג' בייל שבדרום לבנון. דובר צהל הודיע כי הכוחות סרקו אתמול את המבנה שממנו ירה בשבוע שעבר מחבל לעבר לוחמים, תקרית שבה נפצע קשה אחד מהם. במהלך הסריקות פתח מחבל בירי מתוך המבנה. איש מהלוחמים לא נפגע, והכוח מהר להשיב אש והרג את המחבל. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי לוחמת עוקץ שהתלוותה לכוח היא שחיסלה את המחבל. הכלב שפעל בהנחייתה נהרג מאש המחבל. סוכל פיגוע דקירה במעבר רחל סמוך לירושלים. לוחמי מג"ב נטרלו בירי מחבל שהניף לעברם סכין והשליך לעברם אבנים. לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי התקרית הייתה הלילה. המחבל נפצע ופונה לבית חולים. ראש השבק דוד זיני סבור כי על העומד בראש הארגון להיות נאמן לדרג הנבחר. הוא ציין כי העובדה שהוא ניחן בתכונה זו היא שהניע אותו להסכים להצעת ראש הממשלה נתניהו להתמנות לראש השבק.
21: הסיבה שהסכמתי שבנושא הזה הרגשתי שאני קשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים, ביכולת להיות נאמן לדרג הנבחר. לא משנה איזה דעה, זה מחר אחרים. לא צריך למחוא כפיים לדברים טריוויאליים. תראו את המצב שלנו. להגיד שעכשיו לילה, בוא נמחא כפיים.
10: בנאום שנשא באירוע הוסיף זיני כי יכולתו של הדרג הנבחר לנהל את משרדי הממשלה מוגבלת בשל מי שהגדיר אנשים שהתבלבלו בסמכויות תפקידיהם, רמיזה לפקידות המקצועית במשרדים. זו תופעה של עבד כי ימלוך, רעה חולה שצריך לטפל בה, דברי ראש השבק. השר וחבר הקבינט זאב אלקין מצדיק את דברי ראש השבק. בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה אמר אלקין כי זיני מנסה לחדש את מחויבותו של השבק למדיניות הדרג המדיני, גם אם היא מנוגדת לתפיסתם של הבכירים בארגון.
11: זה נאמנות לדמוקרטיה ולא נאמנות לנתניהו. לפעמים ראשי מערכת הביטחון מתבלבלים וחושבים, ובמשטר דמוקרטי מי שנבחר הוא זה שמקבל החלטות, והדרג המבצע גם כשהוא לא אוהב אותם צריך לבצע אותם, או של להתפטר ולהגיד אני לא מוכן יותר לשמש בתפקיד. ולכן האלוף זיני מנסה להחזיר את הגוף שהוא אמון עליו לאלף בית הדמוקרטיה הזה שלא תמיד היה התקיים בימי קודמו.
10: המתקפה האמריקנית הלילה באיראן. בבחריין, שחטה של איראן, הופעלו הבוקר אזעקות ונשמעו הדים של פיצוצים רבים. משמרות המהפכה טוענים כי הושמדו עשרות מתקני צבא אמריקניים בבסיס הצי החמישי האמריקני בבחריין ובבסיס עלי אסלם בקווייט. עוד נטען כי הופל כתבם אמריקני בדרום איראן. קודם לכן הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי תקף יותר מ-80 יעדים באיראן, תגובה על הפגיעה אתמול ב-3 מחליות במצר הורמוז. את הידיעה העבירו כשבנו שמעון מיג'אן ויחזקאל קורנברג. לכאן חדשות יש הסכם אקטואליה חדש בהגשת קרן נויבך עד הקצה. היום בפרק, איך זריקות ההרזיה משנות את כללי המשחק. קרן נויבך שוחחה עם יעל אחמון וליאורה אדרי המשתמשות בזריקות.
14: זה ללכת לישון ולקום בבוקר עם מחשבות על מה שיש במקרר. להזמין אוכל ממשלוח, פשוט לאכול עד שאני מתפוצצת, לחכות קצת עד שאני פחות צבעה, ואז אוכלת עוד. כי יש שם אוכל טעים.
22: כל הזמן הייתי סביב האוכל, סיימת ארוחת. את כבר חושבת מה תאכלי בפעם הבאה. האם תאכלי פרי או תבחרי בשוקולד.
10: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
0: כאן תחזית. הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
18: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
19: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
0: הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
10: התחזית, ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: השעה בחסות.
24: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
0: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
25: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: טוב, הוואטסאפ של התוכנית קורס בעקבות השיר שבחרת בפינת הדיכאון. איזה שיר יפה,
1: אני אהבתי את המילים, המילים.
0: בבי מויאל הוא לא אדם אמיתי, דמות מוזיקלית שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית. מאחורי הדמות עומד שלומי מויאל, בן 45 מערד, איש שיווק שכותב ומלחין את השירים. הוא יצר את הדמות בבי מויאל באמצעות ה-AI.
1: לא חבל שיר כזה לתת ל-AI? אתה נורמלי?
0: אולי הוא נתן לזמרים ואמרו
1: כזה.
0: לו לא, ואז
1: אין דבר כזה, אין דבר כזה. אין דבר כזה, תראי איזה שיר, מה לא חבל? גם מה החשיד אותי? בדרך כלל זמרים מזרחים מתים על להגיד את השם של אחד של השני בשיר.
0: פה הם אומרים בבי ומרין, מרין.
1: לא, הוא אמר לה מירין, ולא הבנתי מה... חבל, זה שיר יפה מאוד.
0: הכל קצת הזכיר את קובי פרץ ושרית אביטן.
1: וגם את עומר עדה מדי פעם, אני אסביר לך מה הבעיה ב-AI. זה שיר כל כך יפה.
0: עולם מקולקל למי שמחפש.
1: אתה לא שומע את הנשמה. אין את הנשמה של הזמר. זה לא בן אדם, זה ההבדל בין מכונות לבני אדם.
0: אולי אבל עכשיו, בעקבות החשיפה שאתה הענקת לשיר, יבוא היוצר, יגיד וואלה, בוא ניתן את השיר הזה לאחד הזמרים, שיבצעו אותו.
1: אבל עכשיו הוא כבר, הוא רץ.
0: כן, אז מה אם הוא רץ? אתה יודע כמה שירים רצו ואז עשו להם קאבר וזה תפס?
1: אולי הוא יכתוב שירים אחרים. אז אם זה ככה, יש עוד... אוקיי, הבנתי, הבנתי איך זה עובד.
0: בכל מקרה, אחלה פינת הדיכאון, קיבלנו עליה המון המון תגובות. המאזינים שלנו בעניינים, קוטי, אל תראו אותם ככה. ישר הם כתבו, קוטי, מה עשית לי עם השיר של הפינת דיכאון? השיר זה AI, יש להם כמה שירי דיכאון, עולם מקולקל של בבי מויאל. אתם יכולים לחפש את זה בטיק טוק וברשתות, עולם מקולקל.
1: שיר יפה מאוד.
0: הוא התראיין אצל יגאל עדיקה וקרן אוזן, הבחור? אומרים לנו. לפני איזה שבועיים.
1: כן.
0: בתוכנית שלהם קפה יפה. בשישי. אז כן, אז יאללה. שווה לשאול אותו, בדיוק. אולי נביא אותו אלינו. נבין למה הוא לא שר, מה, אולי הוא לא זמר טוב, רק יוצר.
1: יש מצב שהוא גם זמר, מה. הוא שיעבור לזמרים אמיתי.
0: אולי תעשה לו את החיבור. אם בבי מויאל שומע אותנו, שלומי מויאל, תכתוב לנו ל-050-515-1605. נכיר אותך יותר. עוד מעט תהיה איתנו עם בעל ביבי, זמרת, יוצרת, שחקנית. היא הציעה ניסויים לבן הזוג שלה. ברשת פחות אהבו את זה, בעדינות אני אומרת, לא התחברו לזה.
1: לא אוהבים כלום ברשת, לא
0: מתחברים. הוא אומרים שהוא פחות גבר והיא פחות אישה.
1: זה היה לא בעיניי.
0: איזה שטויות.
1: להפך, אני הלוואי והיו מציעים לי. יש בזה אהבה, כאילו, את יודעת.
0: לגמרי. אומרי, כי אתה תבחר לנו שיר, נגיד בוקר טוב, לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה תגיד. שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית שלנו, מאיה דרוקמן, לטכנאי הסאונד שלומי יצחק. אנחנו איתכם עד השעה 9, עוד מעט נדבר על קובי עוז. ראית את הקטע? הוא הותקף על הביקורת שהוא נתן למתופף הלהקה, שלא הסכים להופיע בפני קהל מעורב, בגלל שהוא חזר בתשובה. הוא פרסם פוסט ברשת איקס, ומתח ביקורת על מתופף הלהקה וחבר שלו, שהוא קצת קצין דתית, וזה פוגע באנושיות שלו. עוז שיתף כי ימיני חזר בתשובה והפך לחרדי. הלהקה עשתה מאמצים גדולים לבוא לקראתו, בין היתר הוא השתמש באוזניות מיוחדות כדי לא לשמוע שירת נשים. אבל לבסוף עזב, מאחר שהלהקה מופיעה בפני קהל מעורב.
1: תדעת איזה בן אדם אתה צריך להיות? תדעת איזה בן אדם אתה צריך להיות כדי לעזוב את מה שאתה עושה, ועוד עבודה כזאת, ולהחליט שאני יותר לא מופיע מול קהל מעורב, אני רוצה ללכת לבית שלי, אני לא רוצה להיות. איזה מה, איזה תעצומות נפש בן אדם צריך כדי לקבל החלטה כזאת, ואני מתפלא, אני לא מתפלא כי הוא כנראה בורג חשוב בלהקה, ועכשיו הבורג הזה חזר, אז אני מבין את הכאב של קובי, אבל כאילו, אנשים שצועקים תמיד בעד כולם, וזה תמיד...
0: הפוסט...
1: מה שקשור לדעת תמיד מזעזע, זה קשה לי.
0: הפוסט עורר תגובות חריפות ומנוגדות, חלק מהגולשים תקפו את אורז על חוסר ההתחשבות באמונתו של ימיני, כן. וגם כתבו לו חוצפן, אחרים
1: לא
0: הסכימו איתו.
1: לא יודע אם הוא חוצפן, אני לא יודע אם הוא חוצפן, כן, קודם...
0: לא, יש שם איזה עניין שאימא של המתופף נפטרה, ואז הוא פנה אליו שיחליף אותו באופן חד פעמי, המחליף של המחליף. זאת אומרת, הביאו מחליף כי הוא פרש, ואז האימא של המחליף נפטרה, אז ביקשו מימיני לבוא ולהחליף אותו, את המחליף.
1: כן, אבל זה האמונה של הבן אדם.
0: והוא סרב בשל העקרונות הדתיים שלו.
1: אני מחזיק מהאנשים...
0: ועוד נפגע מהסירוב הזה.
1: שיש להם עקרונות, אני מחזיק מהם, זה לא יעזור.
0: אחרים הסכימו עם קובי אוז וטענו כי הקצנה דתית שמה לעתים את המצוות בין אדם למקום לפני המצוות שבין אדם לחברו.
1: לא נכון, לא נכון, לא נכון. זה הקטע, בגלל זה אני לא אוהב אייטמים על דת. תמיד זה למקום של שנאה, תמיד זה להאשים את הדת. מה עם בן אדם מה שהוא מרגיש? למה אני צריך שאת תרגישי טוב על חשבוני? בואי תסבירי לי. למה אני צריך לסבול כדי שחס וחלילה את לא שתסבלי, שלא תהיה מאושרת? למה? אם בן אדם קיבל החלטה, עוד פעם אני אומר לך, מאיה, זה החלטה קשה, הדת זה לא משהו פשוט.
0: כן, אבל אני יכולה להגיד לך על סיטואציה שקרתה לי שבוע שעבר. פגשתי איזה בחור ככה עם כובע כמוך, לוק כזה פשניסט, אתה יודע, הפרצוף גם מוכר, הוא חבר של חברים כזה מהסושיאל אני מכירה. אז הוא הסתכל עלייך, יחד יודע מה העניינים, מה קורה? אתה יודע, אני בזה באוטומט, מה? נותנת כזה כיף, כל טוב, נעים מאוד, מה היה? אני שומר נגיעה.
1: מה כואב לך, אבל
0: לא,
1: באמת
0: לא
1: אני
0: כואב
1: שומר.
0: לי, אבל אתה יודע, כאילו בסוף...
1: למה את לא מעריכה את זה, אבל?
0: אני מעריכה, אבל לא, אמרתי אבל לו, תשמע, זה... הנירות שלך היא מטעה.
1: אז מה?
0: אז מצד אחד, אתה ניגש אליי מראה סופר התלהבות, לא אמרתי לו את
1: הוא
0: זה.
1: הוא לא נוגע, אבל...
0: לא, הוא נגע, הוא נגע, ואז הוא כאילו אמר לי,
1: אז איך הוא שומר נגיע?
0: לא רציתי לבאס אותך מפעם הבאה.
1: אז כל הכבוד, את יודעת, זה בדיוק מה שקרה לי יום שבת, הלכתי למנחה, בדרך איזה מישהי מנסה לפתוח את המכסה מנוע. האוטו דומם. בסדר, מנסה לפתוח את המכסה מנוע, כנראה רצת לשים את המים הכחולים האלה של אבי שלי. אוקיי? היא אומרת, סליחה, אתה יכול לעזור לי? באינסטינקט, אמרתי לה, אני מצטער, אני שומר שבת, ועשיתי כמה צעדים, ואז תוך כדי הצעדים האלה, אמרתי כאילו, האוטו דומם, היא תעמוד פה עכשיו שעה, אז אני אעזור לה לפתוח את המכסה של המקרה, חיללתי שבת עכשיו, מה עשיתי? עכשיו אלוהים בלמעלה רואה אותי, אומר, וואה, קוטי, אני גומר אותו, כאילו...
0: לא,
1: מה?
0: אבל כאילו אתה עוזר לה לתקן את האוטו, ואז היא תיסע
1: אני
0: בשבת,
1: לא עוזר לה
0: לא
1: לתקן, אני לא עוזר לה לתקן את האוטו, אני עוזר לה לפתוח את המכסה. מה שהיא תעשה אחר כך, זה כבר עניין שלה, זה לא עניין שלי. וגם בעניין הזה שאתה הולך, אתה גורם לה, לא יודע, לעבד אמונה באנשים או דברים כאלה, לא היה. למרות שאולי לא הייתי צריך לעשות את זה, אבל יש דבר, אם היא הייתה עכשיו אומרת לי, בוא תעזור לי לניע את האוטו,
0: לא
1: או אם היה מוזיקה
0: לה.
1: באוטו, לא,
0: לא
1: הייתי עוזר
0: אני,
1: לה.
0: אין לי בעיה להתחשב ולא לגעת ולא זה, אבל אתה יודע, לפעמים הסיטואציה היא מבלבלת, ואז כדי, אתה יודע, היה לי לא נעים, אז אמרתי לו, תשמע, חזות כזה, אתה יודע, אתה לא נראה כזה... תשמע, הוא לא נראה שומר נגיע, פעם בעבר, אתה רואה מישהו שהוא דתי, אתה יודע שאתה לא לוחץ לו את היד.
1: ואנשים שהולכים עם תלית קטן בלי כיפה.
0: אתה זה, מתכוון זה לציצית?
1: כן, בלי
0: זו,
1: כיפה.
0: זה בקטע של אופנה.
1: זה לא הגיוני, אבל...
0: אני ראיתי היום, נטלי דדון התראיינה בעיתון, היא כתבה שכל הבית שלה מעוצב עם ספריות של רבנים, והיא חושבת איזה תמונות של רבנים לשים, ואז היא כותבת, אני גם לא שומרת
1: והיא
0: שבת.
1: והיא לא שומרת שבת.
0: אבל כל הבית יהיה מוצב
1: בית כנסת. למה אני מעריך את המתופף הזה? כי בדת...
0: אז זה מבלבל.
1: הדת...
0: אתה מבין, כי אני יכולה להיכנס לבית כמו של נטלי דדון, לצורך העניין, ועל זה מדברת איתך, על התמונות של הבחור, איך שהוא נראה, ולמה הגשתי לו את היד. אתה יכול להיכנס לבית כזה, לראות הכל דתי, הכל בית כנסת, הכל אווירה כזאת, ואז כאילו פתאום בשבת היא, לא יודעת, בטלפון.
1: הדת, ואני צריך להיות...
0: ומתה.
1: ואני צריך להיות זהיר פה, אנשים לקחו עליה בעלות ומערבים הכל עם כסף. אוקיי, את רואה היום, באמת, אני צריך להיות זהיר, אבל אנשים שמעבירים שיעורים וכביכול רבנים, כאילו אנחנו גדלנו על, על הרב כדורי, היה לו בית, מיטה, שידה לספרים, והוא אוכל במבה. זה מה שהוא היה אוכל הרב כדורי, זהו, זהו, והרב עובד יוסף צנועים והכל. והיום לצערי, את רואה אותם בטיק טוק ומכוניות, עולם, ונהיה ערבוב אחד שלם, ודווקא פה שאת רואה בן אדם, שמוכן לוותר על כסף, ועל תהילה, והכל, ורוצה לשמור על החוקים שאלוהים נתן לו, זה צריך להעריך את זה. צריך להעריך את זה. קובי עוז והלהקה, הם יכולים להתעצבן. ואפשר להבין אותם גם.
0: לא, הם התבאסו על החילוף הזה שהוא לא...
1: אפשר להבין
0: לא
1: אותם.
0: לא הבין את המצוקה שאין להם מתופף, כי אמא של המתופף נפטרה.
1: אפשר להבין אותם.
0: והוא יכול לבוא ולהחליף.
1: אפשר להבין אותם.
0: חד אבל פעמים.
1: מה שאני לא מבין זה איך הם לא מבינים אותו. אני יכול להבין את קובי עוז שהוא מתעצבן. יכול להבין אותו. יכול להיות שגם אני הייתי אומר לו, נו, אבל זה לפעם אחת וזה. אבל איך הם לא רואים את זה שהם לא מבינים אותו, זאת הבעיה.
0: צריך לנסות ולהבין אחד את השנייה, תמיד.
1: זה בשוויץ, תגורי.
0: נכון? נו, מה נעשה? טיפקס שרים על הרבי ג'ו קפרה.
1: איזה להקה זה.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד. עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: כאן גימל. מיד חוזרים.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידיע.
9: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה. המטבח המדויק בשבילכם.
12: מטבחי השף. דקל קמילה.
3: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
13: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. מה קורה, קוטי?
14: בסדר.
13: איך אתה?
14: מסי, הכל מסי.
13: הכל מסי. כל האלגוריתם מסי, מסי, מסי. ראיתי שבן בן ברוך הביא לפודקאסט שלו את ביבי נתניהו.
14: אני בטוח שהוא יסכים עכשיו להתראיין גם אצלך.
13: ביבי או בן בן?
14: בן בן ברוך, אחלה גבר בן בן ברוך.
13: כי בן בן ברוך הוא סרבן רעיונות יותר מביבי נתניהו. אז זה דווקא נחמד שהסרבן רעיונות הלך לסרבן רעיונות.
14: אז אמרתי לו, תעשה פודקאסט מול מראה. ואז אתה מראיין את עצמך, כאילו, ואז ככה, אתה יכול, זה פעם היה פורמט כזה.
13: למה לא הצעת לו שאתה תראיין אותו?
14: אני מדבר עם עצמי מול המראה. מה לנותן לעצמי בראש, אבל לא.
13: ראית את הפודקאסט הזה שביבי התארח אצל לוקטעים כאלה ראיתי?
14: כן, ראיתי רק קטע אחד שהוא מוכן לו לשתות כוס קפה.
13: אז הנה, בוא נשמע. שומעים? לא, לא שומעים כלום. לא שומעים. בן בן עושה קראטה? הוא שואל, הכל הוא עושה. טוב מאוד. כן, יש לנו קטע, בוא נשמיע קטע מבן בן ברוך ו... ביבי, מי הכין קפה למי?
14: מי שהוא, בן שאל את ביבי, ביבי אמר כן, בן אמר למישהו שיכין. זה עכשיו, זה...
13: זה הקטע?
14: אם אני הייתי, הייתי לוקח אותו ביחד, בוא נלך לשתות בפינה קפה ביחד, נדבר קצת על טלי גוטליב. מה יהיה עם הבחורה? אוקיי, אבל זה לא קרה, מה גם תחשבי, הוא בא עם צוות, מה יהיה, הוא לא בא לבד.
13: בוא נשמע את ביבי אצל בן בן ברוך.
15: בגדול אנחנו בימים של מונדיאל, ומעניין אותי, האם ראש הממשלה, קודם כל, אם יש לו זמן לראות איזה, לתפוס איזה משחק מונדיאל...
16: מה, בלייב?
15: אולי בלייב, אולי ב...
16: בלייב אין סיכוי, כי אנחנו תמיד בישיבות עובדים... אני מסיים את העבודה בדרך באחת לפנות בוקר, משהו כזה, והולך הביתה, והמונדיאל עוזר לי מאוד, משום שהוא גמר את הריב שלי עם אשתי, כן? כי אני רוצה לראות... נאג'יו ויילד, היא רוצה לראות איזה, נדע, תוכנית בישול אוסטרלית כזאת, יש דבר כזה. והמונדיאל זה מקום של הסכמה, אז אתה רואה את הקודם, כן.
13: העוגת ביסקוויטים זה מאוסטרלים.
14: יכול להיות, מאיה. למה, עוגת ביסקוויטים זה ישראלי? זה לא ישראלי.
13: לא, היא פרסמה את המתכון לעוגת ביסקוויטים המפורסמת.
14: את יכולה לשחוק, אבל אין לי...
13: ואולי זה האוסטרלים אשמים במתכון, ובגללם העוגה יצא ככה דלילה.
14: האוסטרלים הם בעדינו. סליחה, אבל אני לא חושב שאשתו של ראש הממשלה צריכה לבשל מאיה.
13: לא, היא לא צריכה, היא גם לא צריכה גם להעלות מתכונים. גם אם את בשלת תעשי את זה אוף קמרה. בלי קשר, זה מה שאני חושבת.
14: לא, היום כולם עושים מתכונים, אה?
13: בסדר, אבל לא כולם, יש את ראש הממשלה.
14: לא כולם עושים גם טוב.
13: בסדר, טוב, וביבי...
14: מי לא רוצה לראיין אותו, מאיה?
13: חשבתי להגיד, אני ישן בשעות של המונדיאל.
14: את לא היית רוצה.
13: הוא עובד, אבל גם אם מספר לו שיש משחקים גם בשלוש לפנות בוקר, זאת אומרת, אתה יכול להגיע הביתה, ביבי, אחרי הנסיעה, ואז לשבת לראות.
14: איך אפשר לישון אחרי השביעי לעשירי, או בכלל, בתור ראש ממשלת ישראל, איך אפשר לישון? איך היית נרדמת?
13: וגם הוא התחיל ואומר, הוא סיים לי את המלחמה עם שרה. ואני חשבתי שהוא הולך להגיד, המונדיאל סיים לי את המלחמה עם איראן. כי זה הדיבור שטראמפ כאילו רצה לסיים הכל לפני שהמונדיאל קורה. תקשיב, ביבי הוא מטעטע לאחרונה. כאילו מתחיל משפט, הוא אומר, זה גם סיימנו את המלחמה עם שרה.
14: אין יותר מפחיד מה, אבל כי אין יותר מפחיד ומסוכן מאשתך, מאיה. מה? כל אישה, גבר.
13: די, בעלי מאזין, אל תגיד ככה, גם הילד פה.
14: גם
13: בעלי
14: קצת חושש, וטוב מאוד הוא גם תיקח את החשש. עומרי, אני אגיד לך. מאלוהים?
13: לפעמים.
14: מאלוהים ומאימא. מאלוהים ומאימא, ככה גם יש זוגיות טובה, יש המשפחה מאושרת, הכל. צריך את הפחד הזה, מאיה. גבר צריך שיהיה לו חשש מאשתו, לא שהיא תעשה לו משהו.
13: אני רוצה להגיד לך שגם אנחנו הנשים מאוד מכבדות את הגבר, ולא קוראות לזה חשש.
14: אתם?
13: מכבדות, כן.
14: אתם מריחות את הפחד הזה ומנצלות.
13: ראית את אלי ועיניו בובליל, שהיא רוצה בגיל 40 לטוס לבד.
14: אבל הוא לא חושש להגיד לה מה שהוא חושש דרך אגב. גם היא לא חוששת...
13: הם עכשיו עשו שיחה של אחרי הקטע.
14: זה מעליב דרך אגב, אני נעלבתי מבקשה כזאת.
13: מה, שאני רוצה לטוס לבד לגיל 40?
14: כן.
13: למה?
14: כי זה מעליב.
13: מה מעליב?
14: זה מעליב.
13: אתה רוצה לבוא איתי עכשיו לחול 10 ימים, לחגוג 40?
14: זה מעליב, כמו שאת אומרת, without the children. יש דרך להגיד, בא לי לנסוע עם חברה, יש לי חברה, אנחנו רוצות לנסוע לעשות טיול. הבחירת מילים, לבד, זה גם לא לבד, זה בלעדיך, בלעדיי.
13: בלעדי הילדים, בלעדי אף אחד. גם, תקשיבו, כשאומרים כזה דבר, זה במילים אחרות, אני צריכה שאתה תהיה עם הילדים. זה אפילו לא במקום של להעליב אותך, לא כיף איתך. זה ממקום של... אי אפשר ששנינו ניסע עכשיו לשבוע.
14: לא, הלא כיפיתי יותר מפריע לי.
13: אבל אני אומרת לך, כשנשים מבקשות מהגבר לנסוע לבד, זה לא כי לא כיף איתכם. זה כי אנחנו צריכות מישהו שיהיה עם הילדים, דמות שהיא לא סבא, לא סבתא ולא בייביסיטר, אבא.
14: רק בשביל
13: לנסוע. ואז אני רגועה, ואז אני מטיילת בכיף.
14: את לא נרקסיסטית, שתדעי, זה לא...
13: אותו דבר הפוך אבל, גם אתה יכול לטוס עם החברים.
14: לא, יש... אה, ומה, כן? ברור.

0: גם לך.
1: כמה פעמים הוא ביקש ממך?
0: תלוי באופי של בן אדם.
1: כמה פעמים עד היום הוא ביקש?
0: הוא לא צריך לבקש, הוא מודיע לי אם זה קורה.
1: כמה פעמים הוא הודיע לך?
0: לא קרה.
1: אז איך לא תהיי בעד?
0: אבל הוא תמיד יודע שאם הוא רוצה, הוא יכול.
1: האופציה, כן, גם אני בבית ספר היו אומרים, יש לו פוטנציאל, שזה סיבך אותי עוד יותר. מילא הוא לא רוצה ללמוד, אפשר לחיות.
0: כמה פעמים אתה אמרת למאגי, אני רוצה לנסוע?
1: אני הייתי פעמיים בברזיל ופעמיים במרוקו.
0: לא, לפני הבנות, לפני הבנות. אני מדברת אחרי הבנות.
1: אני בשבעה של אבא שלי רציתי לחתוך לחזור לבית. אבל ההלכה לא מאפשרת. אז נשארתי שם ארבעיים, כי היה שישי שבת, בשישי שבת יכלתי ללכת, כי ישבנו שישי, כן. עוד לא ישבנו, אז יכלתי, רק במוצא שמתחילים לשבת. אז הלכתי הביתה, ובמוצא שבת נסעתי מתל אביב לבית שמש לבד על האופנוע, בידיעה שאבא שלי כבר לא איתנו, ואז עד יום רביעי.
0: אז זה כאילו, אתה מחשיב לחסור. את השבעה ימים שהיית מחוץ לבית?
1: ארבעה ימים. ופעם אחת...
0: דברתי איתו על חופשות, אתה תהיו לבד, הוא הגיע לישיבה, אני לא...
1: פעם אחת לפני...
0: איך האלגוריתם של המוח שלו עובד, אני לא יודעת.
1: זה לישון מחוץ, הרי מה מפריע לי בלטוס לחופשה? שאני לא אראה אותם יום שלם, את הבנות.
0: נכון, גם בבוקר וגם בערב.
1: אז זה היה יום אחד שלקחתי אותם לגן, ונסענו לבית שען, וחזרתי בצהריים, הוצאתי אותם מהגן, כאילו לא ראיתי אותם בלילה.
0: יפה. אגב, לסיים את הסיפור של עינה ואלי, אז הם העלו סרטון שהם מסבירים מה היה שם בסצנה הזאת, כי אלי קיבל המון תגובות שהוא פרימיטיב.
1: אחלה, אלי, אלי, אתה גבר שבגברים.
0: אנחנו מאוד אוהבים אותו.
1: וגם אם אתה פרימיטיבי, אין בזה שום דבר רע, להפך.
0: לא, הוא גם אמר שם הכי יפה, קשה לי בלעדייך. הכי רומנטי.
1: הוא אמר לה איזה אחרי שאמרה לו שהיא רוצה לנסוע לבד.
0: כן, הוא אומר לה, אני אתגעגע אליי, יהיה לי קשה.
1: אני קודם כל אומר לה, תקבי את המצלמה רגע. שלא יהיה ראיות. בוא נדבר על זה אוף קמרה. אבל הוא באמת חמוד, אלי. גם עיניו מתוק.
0: ואז בשיחה של אחרי שהם מסבירים מה היה שם, אז אלי אומר לה, ואת גם נסעת בסוף.
1: אני רוצה עכשיו גיל 40 משבר, אני רוצה אופנוע 500 או 1,000. את חושבת זה עובר חלק? אופנוע פה בארץ. אז הם מדברת איתי על לטוס לחו"ל.
0: 050-515-1165 זה מספר הוואטסאפ שלנו. אתם מוזמנים להגיב לנו. אם ראיתם את ביבי אצל בן בן ברוך, תכתבו לנו.
1: אחלה בן בן ברוך.
0: אז ביבי, איזה קפה שותה? מה הוא אמר? תעשה לי שחור בלי סוכר, מה הוא ביקש?
1: בסודה בצד.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: כביש 1 עמוס מחלף לטון ועד מחלף שער הגיא, כביש 2 עמוס מחלף נתניה ועד מחלף פולג, עד תסמסו וסובזיו.
3: חייבים רגע הפסקה, כבר חוזרים.
4: כאן ג' מיד חוזרים.
3: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
8: רק המקור, המקור, המקור.
7: כפוף לתקנון.
9: מה זה מאמי? ממי היעלום?
10: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. במבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
11: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן. כל העולם יודע מידה.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידאה.
14: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
15: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
16: יש אנשים חשוכים בעולם שחושבים שאישה צריכה לעסוק במשק בית, ושגבר צריך לשלם בכל הדייטים ופשוט להיות ארנק במערכת היחסים. ובמקרה שלי, הוא נותן לי הרבה יותר ממה שגבר ממוצע מצופה בחברה לתת לאשתו. ולפני חצי שנה הגבר הזה הציע לי להינשא לו. ויש אנשים חשוכים בעולם שחושבים שזה שאני עשיתי את אותו הדבר לפני כמה ימים, מעיד שאני פחות אישה ושהוא פחות גבר.
17: כחצי שנה לאחר שרואי קורנבלום הציע לה ניסויים, אז אמרת ענבל ביבי לקחה את היוזמה, הציע לו ניסויים בחזרה במהלך רומנטי על חוף הים מול השקיעה, עם סדין לבן, פרחים וטבעת. כמובן שהוא מסכים מיד, אמר שהיה מתחתן איתה כבר לפני שנה, ולא שם את הטבעת עד החתונה. איתנו על הקו ענבל ביבי, זמרת, יוצרת, שחקנית. בוקר טוב, ענבל.
18: בוקר טוב, מה שלומכם?
17: מה העניינים?
18: וואלה, ברוך השם, ברוך השם.
17: בואי נחזור להצעת נישואים הראשונה, אז ענבל.
18: יאללה, בוא נעשה.
17: לפני חצי שנה, איפה זה היה?
18: זה היה, יש את פארק המסילה. ואת מתחם התחנה. מתחם התחנה זה מקום שעשינו בו את הדייט הראשון שלנו, והוא לקח אותי למקום שבו התנשקנו פעם ראשונה. על המדרגות של מתחם התחנה, ושם הוא הציע לי.
17: והיה לך מושג? ידעת? היית מופתעת?
18: ידעתי שהוא רוצה להציע לי, אבל לא היה לי ברור באיזה שלב של החיים הדבר הזה הולך לקרות.
17: וכשאתם מגיעים לשם?
18: הייתי מופתעת בטירוף, הייתי מופתעת בטירוף. הוא כאילו שיקר לי שקרים כאלה, קטנים, בואי לפה, בואי לשם, אני כזה ברור, בואי נלך לפה, בואי נלך לשם. לא היה לי מושג, לא הייתי קלולס לגמרי.
17: ואז הוא מציע, את ישר אומרת, כן, מרוגשת, מודיעים לכולם?
18: כן, ממש ככה.
17: ושם כבר עוברת לך המחשבה, אני אציע לו חזרה או עוד לא?
18: עדיין לא עברה לי המחשבה. כן עברה לי המחשבה שאני רוצה להכין לו טבעת, אבל לא עברה לי המחשבה על ההצעה עצמה. לקח לי זמן, אתה יודעת, חצי שנה זה, זה סכום של זמן.
17: ואז מה, עם מי את מתייעצת? מה, איך את חושבת לעשות את זה?
18: לא היו התייעצויות. אני חושבת שממש כשהחלטתי שהדבר הזה קורה, לקח לי לחשוב איך אני עושה את זה ממש 3 דקות, ולקח לי להתכנן את זה חצי יום. זה בא מהביטים שלי, זה בא מהביטים, לצערי הרב לא.
17: זאת אומרת שאת עושה את מציעה וזה, וכאילו הוא כבר היה לו מושג?
18: וואי, הוא קלט אותי.
2: כי יש בך משהו, יש בך משהו, את לא בחורה רגילה, בוא נגיד את זה ככה. אוקיי, את לא בחורה רגילה, יש בך משהו כזה, ואני לא, אנחנו לא מכירים, כן, אבל כאילו... וואלה, זה מתאים לך דווקא לעשות דבר כזה, לחזור עליו כאילו בהצעת נישואים. אז אני רק לא מפריע לי אפילו, סתם רציתי להגיד לך על זה. כאילו שכל עוד זה נעשה ברוח טובה, אני חושב שזה דעה לגיטימית, כאילו שהגבר צריך להציע על האישה. אני נגד להציע בכלל, אני חושב שצריך לסגור את זה ביניהם. אבל כאילו... אני לא חושב שמישהו אומר שגבר צריך להציע ולא לאישה, להפך, אני חושב שזה מאדיר את האישה, כאילו, את מבינה מה אני אומר?
18: וואלה, אני לא נגד מה שאתה אומר, אני כאילו, אני למשל באופן ספציפי לא יכולה, לא הייתי מציעה לו אם הוא לא היה מציע לי. זו הדעה האישית שלי, פשוט אני לא נגד בנות שרוצות להציע, עכשיו, בא לכם לעשות את זה, זה שלכן, מהעולם שלכם, וואלה, מה אכפת לי, כי...
17: אבל מאיזה מקום זה יושב על להציע?
18: מאיזה מקום זה יושב על להציע לו בחזרה? כי כפרה עליו, הוא... יש לו גם כאילו רגשות, הוא גם אוהב מחוות רומנטיות, אני יודעת את זה מההיכרות האישית שלי.
2: את שמעת מה היא אומרת, מאיה? זה בחורה שרגישה לגבר, לבן אדם, עזבי גבר, לבן אדם שהיא נמצאת איתו. כל בן אדם רוצה לחוות את זה.
18: הוא אוהב דברים כאלה, הוא אוהב מחוות רומנטיות.
2: וברגע שזה בא מהגבר, זה כאילו גם הוא תלוי בתשובה, עכשיו מה היא תגיד, וגם הוא כאילו, הוא עשה את זה, הוא רצה להתחתן, הוא עם חכה וזה, והיא התחשבה בו, בעיניי זה יפה. בעיניי, את יודעת מה, ככה זה צריך להיות. הגבר מציע ראשון, ואז האישה מציעה אחר כך, אם כבר, להפוך את זה לנועל, שגם הגבר ירגיש שיתאמצו בשבילו.
18: אם הוא אוהב את זה, אם זה משהו שעושה לו טוב, אז למה לא? וכאילו אני באמת אומרת, כל זוג זה משהו אחר, אתם מבינים? כאילו יש זוג שזה לא, שיש גבר שזה יבוא לו לא בטוב, שאישה פתאום יורדת.
17: אבל מה, את הופתעת שהרשת מגיבה ככה לסרטון הזה?
18: אני אגיד לך, תראה, פשוט לא חשבתי על זה. לפעמים אני כאילו קצת עמה בקטע הזה, כאילו אני לא חושבת על הדברים האלה.
2: מה, בצורה לא יפה הגיבו לך וזה דברים מגילים כאילו?
18: אמרו לי, תקומי אחותי, מה את עושה?
2: שאנשים שקשה להם לקבל את השונה, קשה להם לראות דברים אחרים. יכול להיות גם הם פספסו את זה שהוא הציע לה, יכול להיות שהם פספסו את זה, גם אני לא...
18: נראה לי שהם פספסו, שהוא הציע לי, וגם נראה לי ש... בסדר, אבל גם אז, גם אם כן קוטי, נגיד, והם פספסו שהוא הציע לי, כאילו, בין, הם לא, אמר לי כן, כן, והדבר הזה כאילו מקורה, ויש אהבה. על אהבה לגמרי. להגיב בשנאה, זה אומר הרבה על מי שהגיב
2: נכון,
18: את זה.
2: נכון,
17: אני
2: נכון,
17: מכירה המון נכון, מקרים כן. של נשים שהציעו נישואים לגבר, לצערי זה בא כתוצאה מזה שהגבר התמאמה, ואז האישה כבר לקחה את האקט והציעה בעצמה. אני מכירה סיפורים כאלה. אני אגב, אתה יודע איפה הבעייתיות שלי? אני הרבה פעמים מקבלת הצעות לחתן זוגות חד מיניים, גייז, לסביות, ואז תמיד אני כאילו רוצה לשאול מי הציעה. כי כשזה בני אותו מין, אז יותר קשה, אתה יודע, אני נגיד חיתנתי את הזוגי. בדיוק, כאילו, אתה יודע, כשבאים גבר ואישה, אז רוב הסיכויים, אין שהגבר הציע לאישה, היא אמרה כן, והם מתחתנים. אבל בבנים, כאילו, איך יודעים להחליט מי זה שיציע?
2: אני לא יודע מה, אני עוד לא חוויתי את זה, שאם זה יקרה, אני... אני חושב שמה שגרם לשנאה הזאת בעיקר, שהם ראו ביבי למעלה בפוסט, זה ישר זרק אותם לראש הממשלה, אם בעלה, את מבינה, הם אפילו עצרו לראות כאילו מה קורה. אבל ששומעים את כל הסיפור, באמת ששומעים את כל הסיפור ככה, בעיניי, בעיניי זה צריך להפוך לנורמה, אם הגבר מציע, אם כבר מציעים, אז אם הגבר מציע, גם האישה צריכה לעשות אחר כך מחווה מאיה.
17: יאללה, אנחנו ניקח את זה לתשומת ליבנו. ענבל, את הולכת להחליף את שם המשפחה, להוריד את הבימבי, להכניס את...
2: קורן בלום.
18: לקורן בלום, אני אחליף לקורן בלום.
17: תורידי את הבימבי?
18: באינסטגרם וזה, אני אשאר ביבי, אין מה לעשות, זה עדיין כאילו השם של הקריירה שלי.
2: אתם הולכים להוציא שיר ביחד, זה יותר מעניין. אני מאוד אוהב ספוקן וורד, תדעי, אם היה לי אומץ, הייתי עולה על הבמה והייתי עושה את זה, יש בזה משהו עוצמתי.
18: זה נכון, איך הוא מביא את זה באחים, כאילו אני חושבת, הוא מוכשר ממש קשה, כאילו, האימא ל... אז אני מאחלת לנו שאנחנו נוציא, אני כרגע מתמקדת באלבום השני שלי, ואני משערת שכאילו כשאנחנו נתחיל כבר להניע את האלבום החוצה, אז גם יהיה לנו ספייס לשיתופי פעולה, והבן אדם הראשון שאני אעשה איתו שיתוף פעולה, אם לא, בעלי לעתיד, שכבר אז יהיה בעלי לכל דבר.
17: מה הכיוון לחתונה? יש כבר תאריך או שזה עדיין בדיבורים?
18: לא, לא, אנחנו כבר סגרנו אולם, תאריך, קייטרינג, יש לנו דרסקוד. ב-28.
17: מה הדרסקוד?
18: בירושלים. הדרסקוד הוא לבן.
2: ירושלים.
17: גם לא אכפת לך שכולם בלבן, יפה.
18: מה זה לא אכפת לי, אני מעדיפה שכולם יהיו בלבן כדי שהתמונות שלה, שלה למעלה, שלה, שלה, זה שלי למעלה, שרואים את כולם, של הרחפן, כל הכבוד, אני לא, המוח שלי הלך לזה לרגע, של הרחפן יהיה כאילו הכל מסודר, אני מזל בתולה.
17: איפה בירושלים, קוטי שואל?
18: איפה, אין יעל, לא שמעתי.
2: יפה,
17: יפה. יפה, וכמה סמלות?
18: שלושה. שלוש.
17: יפה, ענבל ביבי, מזל טוב שלכם בשעה טובה. פתחת לנו את הראש. אנחנו אוהבים נשים מיוחדות ואמיצות. ותעשי מה שטוב לך ולבן הזוג שלך.
2: היא עושה, לא נראה לי שהיא דופקת חשבון.
17: לא.
18: טוב, אהובים, תודה רבה.
17: יש לנו רעיון לשיר אחרי שהוא ישבור את הכוס.
18: תציעו.
2: הנה, תשמעי.
0: אף פעם לא לבד. יש
17: משהו ילבי. ביי, ביי.

0: היא אף פעם לא לבד. איזו חמודה ענבל.
1: מיוחדת, היא בחורה מיוחדת.
0: ממש, היה גם כיף איתה, גם רואי בחור מיוחד. הם מתאימים.
1: מסתבר.
0: יפה. טוב, רואי בעלי לא התחבר לזה שאני אומרת שהוא לא טס.
1: ואת ממשיכה לדבר על זה?
0: לא, אבל בוא ניישר את הקו הזה. אם הוא רוצה לטוס, הוא יכול לטוס. חשוב לי להגיד את זה.
1: ובטון דיבור הזה, מה זה? יבקש מחוד 20 דקות.
0: יכול לבקש, מה זאת אומרת? איזה שטויות.
1: את יודעת מאיפה זה מתחיל? הרי מאיפה זה מתחיל? מהילדות עוד. תחשבי על זה. אמא, אני יכול לצאת בחוץ. אמא, אני יכול לקחת את האופניים. אמא, אני יכול ללכת עם חברים.
0: אבל לא צריך לשאול ככה.
1: שנייה, מאיה, גבר, ביסוד שלו, מילדות, הוא צריך את האישורים האלה מהאישה. עכשיו יש את הטרנספר הזה, המעבר. מהאימא
0: לאישה. אבל זה לא אישור. אוקיי.
1: אם יצא לך טוב בחיים, האימא תילחם עליך קצת. כי היא אוהבת אותך. אם היא משחררת אותך, טיק טק,
0: אוקיי,
1: זה
0: בעיה. אוקיי, אתה עכשיו רוצה לטוס עם חברים.
1: יש דברים שאני מראש לא אגיד למגי שאני רוצה ללכת לשם, כי אני יודע שאלף כל תמיד זה משחק חוץ ובית. אם אני עושה את זה, 100% היא תרצה ללכת גם. ואני לא יודע אם ההנאה שלי שווה אחר כך להנאה שאני בבית והיא יוצאת, אז אני לא רוצה להגיע למה, זה א'. ב', יש דברים שאתה כבר לא בגיל או בסטטוס לבקש מהיה. אוקיי, גם האנשים שאני נוסע איתם.
0: לא, אבל אם עכשיו היית רוצה לטוס עם חברים.
1: אבל החברים שלי זה אנשים, א' כל זה, לא של בילויים, לא של קרחנות, הם בדיוק כמוני. אמרתי, הלכנו לפסל הזה, יצאנו וחזרנו בלי האמצע. לא עשינו כלום באמצע, לא בדרך הלוך ולא בדרך חזור. לא התעכבנו גם שם, הלכנו, ראינו, חזרנו. אין יותר מדי... אבל עכשיו אתה צריך ללכת, להתפזר, מועדונים, הנה איביזה, הנה מיקונוס, מה?
0: טוב, בכוונה אתה נותן יעדים כאלה?
1: אז מה, לאן הוא ירצה ללכת? לגיאורגיה?
0: לא.
1: לראות את הפסלים הגיאורגים? או שהוא רוצה לשבת במיקונוס עכשיו, לשטוף את העיניים על מיטה של 100 יורו? ואת אומרת, כן, תיקח את המיטה הקרובה לים. נכון, מאיה? אין מה לעשות. לפעמים קוראים לזה... עכשיו, זה לא בגלל שיקרה משהו, מאיה. זה לא עכשיו, אני לא סומך, אתה לא סומך על אשתך, או את לא סומכת עם בעלך, את פחדת שיקרה משהו.
0: אני אומרת לך, רוב הקושי, אבל אני מדברת על הורים לילדים, זה באמת מי יישאר עם הילדים, בוא. זה לא קשור ללסמוך, אני סומכת על בעלי, הוא סומך עליי, זה לא האירוע. פשוט, כשיש ילדים, ודיברנו על עינב בובליל ואלי, יש להם 5 ילדים שיהיו בריאים. אתה יודע, בסוף אחד מבני הזוג נשאר עם 5 ילדים, וואלה זה מורכב.
1: יש להם ילדים גדולים.
0: זה לא קשור לפרימיטיביות או לקנאה, או למאפשרת לא מאפשרת.
1: יש משהו, עוד פעם אנחנו חוזרים.
0: אגב, גם אני כאימא, קשה לי לטוס ל10 ימים בלי הילדים, אמיתי. אני יכולה לטוס ליומיים, 3 גג, כאילו. יהיה לי קשה 10 ימים להיות בלי הילדים.
1: סיימת להרבב את רוי, עכשיו את מנסה להרבב את הילד? שגעת אותי, בוא נטיעו לך רצה בת.
0: בוא נגיד תודות.
1: טיעו לך רצה בת.
0: בוא נגיד תודות. למה אני ממשיכה מפה ללילה במלון? הוא רק רוצה להרוס לי את החופשה.
1: את רוצה להרוס. את רוצה להרוס, מתעקשת.
0: וואו. 10 ימים יהיה לי קשה, באמת.
1: וואו. יש לך לעשות 10 ימים בחול, אני רוצה להגיד לך, אני גם בברזיל וגם במרוקו.
0: לא, אבל גם אני אתגעגע לבית שלי, בוא.
1: אני נשארתי יותר משבוע, רק כי אתה מרגיש פרייר.
0: שטסת עד לשם
1: בשביל פחות. שטסת בשביל 4 ימים, אבל אחרי 4 ימים כבר מיצית.
0: נגיד תודה רבה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, תודה רבה למפיקה שלנו, שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאיה דרוקמן ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק. תודה רבה לך. קוטי, סבג, תודה רבה גם לכל המאזינים והמאזינות שכותבים לנו ואתם קשובים לשידור ובאמת הם על הכל.
1: דרך אגב, אשתי הייתה 3 פעמים בחול מאז הלידה או פעמיים, אני לא זוכר.
0: לבד?
1: ואיך
0: היא שאלה, איך היא
1: אמרה? עם מור שלומוביץ ופעם עם אמא שלה.
0: ידיד, נתת לה עם ידיד?
1: זה עם הבן זוג שלו גם. נתתי לה.
0: והבן זוג ו...
1: עוד הפעם, מה זה נתתי לה? מה, נראה לך שהיא שואלת אותי באמת, או שהיא צריכה אישור ממני?
0: ואיך היא אומרת לך? איך אמרת?
1: אז זה לא יספיק לנו הזמן. זה הצגה, זה סרט, מה?
0: אנחנו נסיים את השידור שלנו עם שיר השבוע.
1: וכמו שאני לא הייתי רוצה ללכת לשחק קלפים, נגיד, זה נודניק עכשיו, רוצה שאני אבוא, אני לא רוצה לענות לו, אני לא...
0: ואתה מת ללכת.
1: אני אמרתי לו להתקשר אליי. אבל צריך את ההצגה הזאת.
0: שיר השבוע שלנו השבוע על ים גולן, אוהב או שונא. מה יהיה שיר השבוע שלנו בשבוע הבא? את זה תגלו ביום ראשון. אנחנו מכינים לכם גם הפתעות להמשך הקיץ, עם אירוחים שווים. נספר לכם על הכל בשבוע הבא. יאללה. תודה רבה לך, אמרתי?
1: אמרת, אמרת.
0: אז
1: די, ביי.
0: ביי.
2: שיר השבוע של מאיה וקוטי.

השעה בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפילוי

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
4: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
5: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
3: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לוחמת עוקץ חיסלה מחבל חיזבאללה בהתקלות בבינג'בל שבדרום לבנון. גורם ישראלי מאשר ששר המלחמה האמריקני יבוא היום לישראל ויוועד עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר החוץ, שר הביטחון קץ. שלוש עובדות ערביות בסניף קסטרו באפולה פוטרו מעבודתן משום שסרבו להישמע להוראת המנהלת שלא לשוחח ביניהן בערבית. התחזית התקררות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. כוחות צהל חיסלו מחבל חיזבאללה בהתקלות בבינג'בל שבדרום לבנון. דובר צהל הודיע כי הכוחות סרקו אתמול את המבנה שממנו ירה בשבוע שעבר מחבל לעבר לוחמים, תקרית שבה נפצע קשה אחד מהם. במהלך הסריקות פתח מחבל בירי מתוך המבנה. איש מהלוחמים לא נפגע, והכוח מהר להשיב אש והרג את המחבל. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי לוחמת עוקץ שהתלוותה לכוח היא שחיסלה את המחבל. הכלב שפעל בהנחייתה נהרג מאש המחבל. גורם ישראלי מאשר את הדיווח ששר המלחמה האמריקני פיט הגסט יבוא היום לישראל ויוועד עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון קץ. זה יהיה ביקורו הראשון של הגסט בישראל מאז מונה לתפקידו. רשת CNN דיווחה כי הביקור נועד בין השאר להפיג את חששות ישראל ממחירה האפשרית של מטוסים חמקנים לטורקיה. ראש המטה לביטחון לאומי לשעבר, האלוף במילואים גיורא איילנד, סבור כי לישראל סיבות לדאגה לא רק בגלל האפשרות שחיל האוויר הטורקי יצטייד במטוסים חמקנים אמריקנים.
8: הדבר שהכי מטריד אותנו, מה יקרה אם טורקיה תספק לסוריה מערכות ההגנה נגד מטוסים במקום אלה שישראל הרסה ופגע בהם בזמן נפילת משטרו של אסד, כולל מכ"מים מתקדמים, ותציב אותם בעיקר בדרום המדינה, שהוא הנתיב העיקרי שדרכו מטוסי חיל אוויר טסו לאיראן, וסכנה הרבה יותר מיידית מבחינת הזמן לפחות מאשר ה-F-35.
7: ראש המל"ל לשעבר איילנד התראיין לקרן אוזן וליאיר אטינגר בכאן חדשות ברשת ב'. שלוש עובדות ערביות בסניף של רשת קסטרו באפולה פוטרו מעבודתן משום שסרבו להישמע להוראתה של מנהלת הסניף שלא לשוחח ביניהן בערבית. אחותה של אחת העובדות סיפרה לכתבנו ערן זינגר כי המנהלת פרסמה את ההוראה בקבוצת הוואטסאפ של עובדי הסניף ודרשה מכל העובדים לאשר את המסר.
9: הבנות לא אישרו את ההודעה הזו בקבוצה. היא באה היום למחרת למשמרת, לחנות, התחילה לצרוך עליהן, להגיד להם, פה זה מדינה יהודית, פה מדברים אך ורק בעברית. ערבית זה רק בבית. מי שלא מסכימה עם זה, מוזמנת לקחת את העצבה ולצאת מהחנות. מן הסתם, אחרי שהבנות השפולו ועברו חוויה קשה מול המנהלת, זה לא פעם ולא פעמיים, הם יצאו מהמשמרת.
7: כתבנו מציין כי לשלוש העובדות הוצע לעבור לסניף אחר של רשת קסטרו, אכן סרבו ופוטרו. הנהלת קסטרו מסרה בתגובה כי החברה מעסיקה אלפי עובדים מכל גוני החברה הישראלית ורואה בשוויון ובכבוד האדם ערכים שאין להתפשר עליהם. קסטרו דוחה כל טענה לגזענות.
10: הטענות הנוגעות להתנהלות בסניף באפולה נבדקות ברצינות, כמו שנעשה בכל מקרה שבו ההתנהלות אינה תואמת את ערכי החברה. לכאן חדשות יש הסקט אקטואלי החדש בהגשת קרן נויבך עד הקצה, והיום בפרק איך זריקות ההרזיה משנות את כללי המשחק. קרן נויבך שוחחה עם יעל אחמון וליאורה אדרי המשתמשות בזריקות.
11: זה ללכת לישון ולקום בבוקר עם מחשבות על מה שיש במקרר, להזמין אוכל ממשלוח, פשוט לאכול עד שאני מתפוצצת, לחכות קצת עד שאני פחות צבעה, ואז אוכלת עוד, כי יש שם אוכל טעים.
12: כל הזמן הייתי סביב האוכל, סיימת ארוחת, את כבר חושבת מה תאכלי בפעם הבאה, האם תאכלי פרי או תבחרי בשוקולד.
10: עד הקצה, הסקט האקטואלי החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
6: כאן תחזית.
3: הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
4: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
5: כל זה מושלם, יש להם מפלים.
3: הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
6: התחזית בחסות.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: והתחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. השעה בחסות. הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
14: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
15: זאת הדרך של יוחננוף. ג'
6: עכשיו, אהרון פררה. כאן ג' ג'
16: 9 ועוד 5 דקות ועוד 30 שניות. כעת זה הזמן שלנו.

כמה טוב שאתם כאן, שהצטרפתם בזמן למפגש היומי בינינו, שהתחיל ממש כעת. אנחנו ניתן במה ליוצרות, למבצעים במוזיקה הישראלית, נשמע מהתוצרת שלהם הידועה, המוכרת, וגם החדשה, בזכות זמרים ויוצרות חדשות. אנחנו מקדמים יום חדש, זה לא יאומן, רק אתמול כאילו בירכנו בבוקר טוב, שבוע טוב, כבר הרביעי בשבוע, לא? אני לא טועה. 8 ביולי 2026, הזמן אף, טס לו. ואתם כאן כדי לנקות את הראש והלב מכל מה שקורה סביבנו, חוץ מכדורגל. איזה משחק היה אתמול, אה? אי אפשר לתאר. כוונתי לארגנטינה. אז אנחנו כאן כדי לקחת פסק זמן. לקחת פסק זמן ולא לחשוב. מי שיכול לשבת מול הים ולא לדאוג. הרעיון הוא לתת לראש לנוח מהפיצוצים, ללב מהלחצים. והכי נכון, הכי ישראלי לעשות את זה עם איינשטיין במוזיקה הישראלית, עם אריק. כאן פררה, ההזנה המקורית ישראלית לכם.

כמו בפתיח, גם על השיר הזה חתום, בלחן, שם טוב לוי. למילותיו של אריק איינשטיין. כששומעים את הקול של אריק, אי אפשר להתנתק. חייבים להישאר עדיין קרוב אליו. אז זה יקרה עם שלום. שלום חנוך.

אצל את שלום. כל מילה שקולה, כל שורה מדודה. הוא חתום כמובן על המילים והלחן. על פני האדמה. תגיד זמן, הזמן עובר, אם זה כאן במקום אחר.

פה, אפרופו אהבה, מירי מסיקה ואלון עדר הוציאו את אבל אהבה למילותיו של אסי דיין. טקסטים, מכתבים של הבמאי והמשורר אסי דיין. תוצאה מעניינת.

ברי עם השיר המקסים הזה, אחרי שהוא כנראה פינה הרבה מקום בארון הבגדים, הוא ממשיך להיות פייר ורומנטי, מפנה מקום. 28 דקות אחרי השעה 9, אתם מחוברים אחרי ישראלי 6, כאן ג'

נתן גושן, זה שלנו. עכשיו משמיע לכם את שירה החדש של נינה טייב, הביתה, מתוך אלבום חדש שיוצא בימים אלה ונקרא אני ונינה, 11 שירים באלבום החדש. ומה שמעניין כאן, שזה לא מקובל שנינת עבדה עם מפיקים שונים בכל שיר. מילים ולחן של נינת, הביתה.

0: דניאל סלומון, בוא נראה מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
0: עמוס ממחלף שער הגעד, מחלף שורש. עמוס גם ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל גם כן עמוס. נחתום בעומס הבא מהכניסה לניצנים ועד צומת אמונים. כאן בגיבל, המוזיקה זורמת, אנחנו כבר שווים אליה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
6: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
7: Like a boss.
6: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
7: Like a boss.
6: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
8: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים, כבר 120 שנה.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים, כבר 120 שנה.
10: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
11: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
12: זה לא ממני.
13: אז ממי זה?
14: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. בקניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
15: אני אקי.
16: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
17: אתה בא לראות ארגנטינה?
18: מה?
17: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
19: זוגלובק!
3: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
20: חברים שלי מהשנים איתי.
21: מחר בעשירייה, ליעד מאיר, בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. מחר 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'.
0: שבנו על המוזיקה, שירו החדש של רועי אדם.

0: הדואט הזה היה מפגש ראשון בין חדד לגולן. ב-2009 הם נבחרו לזמרי העשור והקליטו את שירם של יעקב למאי וטל סגב, רגע גדול. אני לא יודע מה זה הרגע הזה עבורכם, 50 דקות אחרי השעה 9, הפסקונת, ונשוב מיד אל המוזיקה, כאן בגימל.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

קשה להאמין שהלוי לא איתנו. איזה זכרו ברוך. אני מבקש להודות גם למבצעות מבצעים הנוספים שהיו כאן בשעה שחלפה, שרית חדד ואייל גולן. תודה לרועי אדם עם שירו החדש, לדניאל סלמון, נינה טייב, נתן גושן, ברי סחרוף, אלון עדר ביחד עם מירי מסיקה. תודה למיקה קרני, שלום חנוך ואיינשטיין במוזיקה הישראלית אריק, ולשם טוב לוי. מיד אחרי חדשות השעה 10, בשעה השנייה שלנו, נמשיך לפרגן לארצות והמבצעים במוזיקה הישראלית, כמובן אם תישארו.

0: מיד חוזרים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידה.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
4: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
5: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
3: הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
6: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים באיראן על ידי פיצוצים באזור בושר, בד בבד עם חידוש המתקפות האיראניות על בחריין וקווייט. אחת המצטרפות למפלגתם של טרופר והנדל, שירה שפירה, אומרת כי השניים ינהגו באחריות אם ינבאו הסקרים שהמפלגה אינה צפויה לעבור את אחוז החסימה. הפוליטיקאי הדרוזי הלבנוני ווליד ג'ונבלט מותח ביקורת נוקבת על הסכם המסגרת עם ישראל. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. נמשכים חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. בשעה האחרונה דווח באיראן על ידי פיצוצים באזור בושר שבדרום המדינה. בד בבד הודיעו האיראנים כי חידשו את המתקפה על בסיסים אמריקניים בבחריין, גל התקיפות הרביעי הבוקר. לאחר התקיפות הקודמות טענו משמרות המהפכה האיראניים כי הושמדו עשרות מתקני צבא אמריקניים בבחריין ובקווייט. עוד נטען כי הופל כתבם אמריקני בדרום איראן. הלילה הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי תקף יותר מ-80 יעדים באיראן, תגובה על הפגיעה אתמול בשלוש מחליות במצר הורמוז. את הידיעה העבירו כשבנו איתמר מרגלית ויחזקאל קורנברג. המפלגה החדשה בראשות חילי טרופר ויועז הנדל. אחת המתמודדות ברשימת המפלגה היא שירה שפירה, אמו של סמל ראשון ענר שפירה, שנפל במיגונית ברעים כשעדף בידיו רימוני יד שהשליחו מחבלי חמאס לעבר המבלים במסיבת הטבע שמצאו מקלט במיגונית. ברעיון לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' ציינה שפירה כי כל מי שאחראי למחדל צריך להכיר באחריותו. אך הבהירה כי המפלגה החדשה אינה עוסקת רק בראש הממשלה נתניהו. היא נשאלה כיצד ינהגו טרופר והנדל אם ינבאו הסקרים שהמפלגה לא תעבור את אחוז החסימה.
8: אנחנו אנשים מאוד אחראים. אנחנו מאמינים שהדבר הזה נותן מענה ושיש לו מקום אדיר בציבוריות הישראלית. אנחנו נפעל כל מה שנעשה באחריות רבה. אנחנו באנו לטובת מדינת ישראל. כל אחד מאיתנו, מי שהיה כבר בפוליטיקה ומי שנכנס חדש, עושה את זה לטובת מדינת ישראל ואנחנו נפעל באחריות. אנחנו חושבים שיש לדבר הזה צורך.
7: אמש דיווח כתבנו שחר גליק כי חילי טרופר הכין תוכנית מגירה. אם לא יעלו הסקרים בחודש הבא של המפלגה צפויים 5 מנדטים, בכוונתו לפרק את החבילה ולהצטרף לגדי אייזנקוט. טרופר הכחיש מכל וכל את הדיווח. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון, השר לשעבר ווליד ג'ונבלט, מהאישים הבולטים בעדה הדרוזית הלבנונית, מותח ביקורת נוקבת על ההסכם.
9: הוא לא אתפק סולאחי, אתפק אחדי, המלט וישראל ואמריקה, חדר אתפק.
7: אין מדובר בהסכם בין שלושה צדדים, אלא בהסכם חד צדדי שקפו ישראל וארצות הברית על ממשלת לבנון ועל המשלחת שלה למסע ומתן, תוך ניצול העובדה ששני הגורמים האלה אינם בקיאים בחוק וחסרי ניסיון דיפלומטי, אמר ג'ונבלט.
10: כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי הפוליטיקאי הדרוזי ציין כי תחילת תמך בשיחות הישירות עם ישראל, אך ההסכם שהניבו אינו מפסיק בפועל את האש, ומוכיח ששלום עם ישראל אינו אפשרי.
6: כאן תחזית.
3: הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
4: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
5: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
3: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: והתחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר וביום שישי, התחממות קלה. בשבת, דומה. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
11: השעה בחסות
12: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
13: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
14: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק,
15: מחסני השוק,
14: בבבדוק.
16: עכשיו אהרון פררה, כאן ג.

שוב בוקר טוב לכם, 10:08, ואנחנו כבר יצאנו בעצם אל השעה השנייה במפגש היומי בינינו כאן וגימל. פתחנו בקולה של קורין אלה זכר לברכה עם אנטארטיקה. נוכל להרחיק באמצעות המילים והלחנים והשירים לכל מקום שרק נרצה. אז תודה שנשארתם, שהצטרפתם. האזנה ישראלית לכם עם בני פררה.

מלוכלכים שבוכים, אני מסכים. אבל יש מהם שצוחקים. מדוע לא לבחור את הפרחים המחייכים הללו במלוא קומתם?

0: יובל בנאי מאוד מרגש כשהוא שר את עוד שיר אחד שחקנים מתכתב עם אביו יוסי בנאי אחרי שנים
1: עוד שיר אחד
0: מאז שנפטר ספר לו מה התחדש מאז שהוא הסתלק מאיתנו

19 דקות אחרי השעה 10. כאן ג' היום מציינים 12 שנים לנפילתו של עוז מנדלוביץ' זכרו לברכה, לוחם סיירת גולני שנפל בקרב פנים אל פנים בשכונת סג'איה במהלך מלחמת צוק איתן, 20 ביולי 2014. עוז היה אז בן 21 ו4 חודשים בנופלו. היום משפחתו, חבריו, מוקירי זכרו עולים לחלקת קברו. עופר ליאוז מנדלוביץ', אביו, ייבדל לחיים ארוכים, מנציח את עוז בכל דרך אפשרית, והוא מאוד מאוד מרגש. הוא גם כותב שירים לזכרו, מתכתב איתו. אחת מהם נתפללה, ללחן של אפי נצר. עוז מנדלוביץ', יהי זכרו ברוך.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
1: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
6: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
7: מה זה מאמי? ממי היעלום?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
0: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
10: אכן, 26 דקות ועוד 30 שניות שווים למוזיקה. מסתבר שעדיין אין מדינה לאהבה.

0: התווכחתם ביניכם מי ביצע את השיר הזה במקור. מעניין מי ניצח. ילחין וביצע במקור. צביקה פיק. אין מדינה לאהבה, אולי כי אהבה זה לא פשוט. רוני דואני.
1: אני לא ישנתי כל הלילה, חשבתי לפחות נדבר. זוכר היית שר לי עם גיטרה, עכשיו מרגיש לי שמה

שבת בסלון, רואה חיים שלמים ביחד. כשכולם הולכים לישון, אני רוקדת עם הפחד. וואו, זה לא פשוט לי לדבר. התרגלתי לשקר, לעצמי, לעולם.

אפשר לטעות, זו דקלה. תמיד רציתי עוד. נועם בטן, החדש שלו.

אסף רנדורסקי מלווה את אלו שעכשיו עושים דרכם צפונה. 43 דקות אחרי השעה 10, חוזר לשיר האחרון לדעתי שקיבלנו ממני בגר. המילים, הלחן, העיבוד וההפקה המוזיקלית, הכל נשאר במשפחה עם סתיו בגר. והדוד, שיש לו כל כך הרבה להיטים, ספר לנו שהוא מסתדר לטובה, ואנחנו שמחים ועוד נשמח יותר לקבל שיר חדש מעיני.

0: מיד חוזרים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף ליפ. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
4: רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: כפוף לתקנון.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
0: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
10: אכן, אנחנו שומעים למוזיקה. אין ילד או ילדה שלא גדלו ולא יגדלו על השיר של נעמי שמר, א' ב'. משננים, יודעים, זה מאוד מרגש, במיוחד אם עולים לכיתה א'. גם לפרטסי יש את שיר האותיות, שיר חדש. המילים של פרטסי בשיתוף, גם בלחן, עם איתן דרמון. שיר האותיות.

דלי פרטסי, גם למני בגר, אסף אמדורסקי, נועם ביתן, דקלה, רוני דואני הייתה כאן, גם נורית גלרון ופאולו רוזנברג, עידן חביב, יובל בנאי, אורי בנאי וקורין אלאל. הרי הזכת יחתום, ואנחנו נשמע מיד אחרי חדשות השעה 11 כאן בגימל, לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית, בוקר אור.

0: כאן ג' מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה. עמינח,
6: להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
9: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
10: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
8: הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ועדת החינוך של הכנסת אישרה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לזיכרון טבח 7 באוקטובר ולהנצחת מעשי הגבורה. ראש ישיבת ההסדר הר עציון הרב יעקב מדן יוצא חוצץ נגד חוק יסוד לימוד התורה ואומר כי הוא זורע פילוג בעם ומנוגד לרוח התורה. התחזית מחר וביום שישי התחממות קלה, בשבת דומה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי. השעה 11. אושרה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק לזיכרון טבח 7 באוקטובר ולהנצחת מעשי הגבורה. הנוסח שגיבשה ועדת החינוך של הכנסת מעגן יום זיכרון ממלכתי שנתי, הקמת רשות זיכרון, אתר הנצחה מרכזי, מוזיאון וארכיון. במהלך הדיונים הוכנסו בהצעה שינויים, בהם ייצוג לניצולי המסיבות במועצת הרשות המתוכננת והקמת מנגנון שיעקוב אחר העתקת מיקומן של מיגוניות המוות. כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב. הסערה סביב חוק יסוד לימוד תורה. ראש ישיבת ההסדר הר עציון הרב יעקב מדן אומר כי החוק זורע פילוג בעם ועומד בניגוד לדרכה של התורה.
12: אני מאוד אוהב את הציבור החרדי, יש אנשים מסורים, אידיאליסטים, אין כמותם. לא ברור לי כאן איפה הבק. התורה מחברת את עם ישראל, החוק הזה מפלג את עם ישראל. אי אפשר לעשות את זה בשם התורה, אי אפשר להעניק זכויות בשם התורה. זאת לא המטרה של התורה. התורה מטילה מטלות, ואנחנו צריכים להתאתגר ממנה, גם ללמוד תורה, גם לשרת בעצמה ולעשות איזה בשורה הטובה ביותר.
11: ראש ישיבת ההסדר הר עציון התראיין בתוכניתנו קובנוביק. נמשכים חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. לפני כשעתיים דווח באיראן על הדי פיצוצים באזור בושר שבדרום המדינה. בד בבד הודיעו האיראנים כי חידשו את המתקפה על בסיסים אמריקנים בבחריין, גל התקיפות הרביעי הבוקר. לאחר התקיפות הקודמות, טענו משמרות המהפכה האיראניים כי הושמדו עשרות מתקני צבא אמריקניים בבחריין ובקווית. עוד נטען כי הופל כתבם אמריקני בדרום איראן. הלילה הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי תקף יותר מ-80 יעדים באיראן, תגובה על הפגיעה אתמול בשלוש מחליות במצר הורמוז. את הידיעה העבירו כשבנו איתמר מרגלית וחזקאל קורנברג. חיסולו של מחבל חיזבאללה אתמול בהתקלות בבינג'בייל. לוחמי שריון בגדוד המילואים 8112 מתקוממים על שהודעת דובר צהל מייחסת את הריגת המחבל ללוחמת עוקץ שהתלוותה אל הכוח במהלך הסריקות במבנה הארוס שבו הסתתר המחבל. בשיחה עם כתבנו איתי בלומנטל אמרו הלוחמים כי הלוחמת שלחה את הכלב מרס לתוך המבנה לפני כניסת הכוח אליו. המחבל ירה בכלב והרגו. הלוחמים מציינים כי הלוחמת פעלה במקצועיות ובקור רוח וירתה לעבר מקור האש, אך לא היא שחיסלה את המחבל. לדבריהם, לוחמים מהגדוד חשו למקום מיד בהישמע היריות. הם כיתרו את המחבל, ניסו לשכנעו להיכנע, ולאחר ששלח את ידו אל נשקו, ירה בו אחד הלוחמים למוות. כתבנו מציין כי מדובר במחבל שירה בשבוע שעבר לעבר כוח צהל ופצע קשה לוחם מילואים. לאחר התקרית ירה טנק לעבר הבית ובצבא העריכו שהמחבל נהרג. הערכה שהתבדתה אתמול.
7: כאן תחזית. הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
9: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
10: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
7: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: והתחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר וביום שישי התחממות קלה, בשבת דומה. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות.
16: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
17: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
18: זאת הדרך של יוחננוף.
19: ג' עכשיו, אהרון פררה.

אהוד בנאי מחדד למה אתם מאזינים. קודם כל תודה שנשארתם, 11 ועוד 9 דקות. וזה הבית שלכם, הבית של המוזיקה הישראלית. ושוב מפתיעים אותי באולפן. ושוב זה מחמם את הלב. שלא רק מאזינים לנו במכונית, בבית, מעבר לים, בחופשה, בסרגל הכלים שלכם על צג המחשב. יש כמה מבקרים שמסתבר שהם גם משפחה. חברים, בואו תגידו בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות. 3-4. זה קול חזק, זה קול יפה, זה קול ישראלי. האזנה ישראלית לכם, מני פררה. הספירה של אבי סינגולדה, הכניסה של אבנר גדסי ולאה שבת. הרבה בזכות הרוח.

כששיר יש לו חידוש, גם אם זה במשפחה, שלומי שבת, ושיר מאוד מזוהה עם לאה שבת, שכתבה והלחינה. יש לנו מאזינים, מאזינות, למשל סימה, שיש לה שאלות טובות, האם נותנים קרדיט לזמרים? אז כן, נותנים, במקרה הזה, ללאה שבת, שגם כתבה וגם הלחינה, והאח הצעיר ביחד עם שלומי שבן, חידשו את השיר. אברהם טל, בניה ברבי, חברו ושואלים ביחד, מי לא יבוא?

0: איזה חיבור. יעל האור שחר וסגיב כהן, בחלוף הזמן. סגיב חתום על השיר הזה, מילים לחן. כל כך חבל שלא היה המשך לחיבור הזה ביניהם. בחלוף הזמן, 26 דקות אחרי 11. כל שלב. יובל דייני שיר חדש, אתם מכירים, לא?
1: והעיקר לא להרגיש כלל.
0: לא להרגיש כלל.
1: תפרחי לו מה...

0: לפחד כלל.
1: הפסקונת ונשובו למוזיקה, כאן בגימל.
2: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
5: זה לא ממני.
6: אז ממי זה?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
8: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
9: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
10: הכלים מלוכלכים?

0: SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
5: חברים שלי מהשנים איתי,
6: מחר בעשירייה, ליעד מאיר, בהופעה חיה באולפן.
7: וגם, מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. מחר 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'

הוותיקים ביניכם יודעים שאת השיר הזה ביצעו במקור הדודאים, סל גוריון, בני אמדורסקי, שיר שחיבר יהודה עמיחי ב-1962. השיר יצא ב-72 בערב שירים משוררים. וכאן החיבור המעניין בין אסף אמדורסקי הבן לישראל גוריון. אנחנו נעבור לתספורת אחרת לגמרי.

0: גם ג' מיד חוזרים.
1: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: הנבחרת דגמי קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: 90 שנה לשידור הציבורי.
2: אז במצב הנוכחי
1: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
3: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
1: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
3: פלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף, והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
1: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
3: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
1: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
4: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי, גולדה, את הרי צודקת מאוד.
1: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
5: זהו זה, ולא אחרת.
1: החמישייה הקאמרית.
6: Haven't the Jewish people suffered enough?
1: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
7: תחת הגדר, תחת הגדר, טבח טבח גבה דבר.
8: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
9: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
10: אכן, ואנחנו שווים אל המוזיקה. השיר הבא על משקל, אם אין אני לי, מי לי. לי היא תולדנו. אם לא דואגים לי, אז...

רגע לפני שנחתום, בואו נודה לריטה, גם ללי היטו, לדנו, לאפרים שמיר שהיה כאן, פיטר רוט, ישראל גוריון שחבר לאסף עמדוסקי, יובל דיין עם שיר חדש, האל לאור, שחר וסגיב, כהן, אברהם טל, בניה ברבי, תודה לשלומי שבן, שלומי שבת, גם לאחות, לאה שבת ואבנר גדסי, ואהוד בניי. מיד יכתבו כנסיית השכל, אבל רגע, זה לא הסוף. מיד אחרי חדשות חצי היום, כאן בגימל, שעה רביעית ואחרונה במפגש בינינו כאן פררה, אני ממתין לכם.

0: עכשיו בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
3: כאן ג' מיד חוזרים
4: מחסני השוק רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים
1: ביחד בשבילך מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות
5: פיינל סייל בגולברי עכשיו בגולברי מגוון פריטים ב-50% הנחה גולברי בסניפים ומשלוח חינם באתר
6: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי לאומי רק מספר אחת יכול על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026
5: פיינל סייל בגולברי עכשיו בגולברי מגוון פריטים ב-50% הנחה גולברי בסניפים ומשלוח חינם באתר
6: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים לאומי רק מספר אחת יכול על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026
7: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
3: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
4: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
2: הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
5: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר המלחמה האמריקני ההקסט ביטל את ביקורו בישראל. הנשיא טראמפ אומר כי מזכר ההבנות עם איראן אינו קיים עוד מבחינתו. הוא הגדיר את ראשי המשטר בטהרן אנשים חולים שיש לעקור אותם כמו גידול סרטני. הוסרה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק לזיכרון טבח 7 באוקטובר ולהנצחת מעשה הגבורה. המילה טבח הושארה בהצעה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. בעקבות ההתפתחויות בנושא האיראני, ביטל שר המלחמה האמריקני הקסט את ביקורו המתוכנן היום בישראל. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי האמריקנים דיווחו על כך לישראל לפני זמן קצר. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ הכריז כי מבחינתו מזכר ההבנות בין שתי המדינות אינו קיים עוד. הוא תקף בחריפות את ראשי המשטר בטהרן והדגיש כי יש לעקור אותם מן השורש כמו גידול סרטני.
7: We hit them very hard last night, 20 times tougher. These are evil sick people and we have to rid their cancer. Their cancer. And you know what you do? You got to cut out cancer early. Man, that's the way I feel.
6: משהו חולה בראשם, הקינו בהם קשות פי 20 מבעבר, הם נבלות ואני שונא אותם, איש אינו אוהב אותם. אסור לאפשר להם להשיג נשק גרעיני, אמר טראמפ. הוא הוסיף כי ייתכן שהדרך הדיפלומטית היא בזבוז זמן. אני לא חושב שהם יודעים מה הם עושים, הם לא יוצלחים, אחרת הם היו מגיעים מזמן לעסקה, אמר הנשיא האמריקני במהלך פגישה באנקרה עם מזכיר נאטו רוטה. בעניין אחר ציין טראמפ כי הוא מחבב את ראש הממשלה נתניהו, אך הביע מורת רוח מדברי נתניהו אמש על נשיא טורקיה ארדואן. טורקיה היא מעצמה צבאית, דברי טראמפ. את הידיעה העביר כשבנו רם ברנדס. אושרה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק לזיכרון טבח 7 באוקטובר ולהנצחת מעשה הגבורה. הנוסח שגיבשה ועדת החינוך של הכנסת מעגן יום זיכרון ממלכתי שנתי, הקמת רשות זיכרון, אתר הנצחה מרכזי, מוזיאון וארכיון. במהלך הדיונים הוכנסו בהצעה שינויים בהם ייצוג לניצולי המסיבות במועצת הרשות המתוכננת והקמת מנגנון שיעקוב אחר העתקת מיקומן של מיגוניות המוות. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי בעקבות המאבק הציבורי לא נמחקה המילה טבח מהצעת החוק. חיסולו של מחבל חיזבאללה אתמול בהתקלות בבינג'בייל. בעקבות הפרסום בכאן חדשות הודיע דובר צהל כי תיבדק טענתם של לוחמי שריון בגדוד המילואים 8112 שהם שחיסלו את המחבל ולא לוחמת עוקץ, כפי שהשתמע מהודעת הצבא. בשיחה עם כתבנו איתי בלומנטל שיבחו הלוחמים את תפקודה של הלוחמת וציינו כי היא פעלה במקצועיות ובקור רוח לאחר שהמחבל ירה למוות בכלב שאותו שלחה אל תוך המבנה שבו הוא הסתתר. היא מיירה לירות לעבר מקור האש, אך הלוחמים מבהירים כי המחבל לא נהרג מירי הלוחמת. הם כיתרו אותו, ניסו לשכנע אותו להיכנע, ולאחר ששלח יד אל נשקו והרג אותו אחד הלוחמים ביריות. כאמור, דובר צהל הודיע כי התקרית תחקר והממצאים יוצגו לציבור בשקיפות. הוא הדגיש כי כל טעות אפשרית נעשתה בתום לב. כוח מסתערבים של משמר הגבול עצר באזור ג'נין מבוקש פלסטיני החשוד בטרור. מסתערבי מג"ב בסיוע צה"ל ושבק פשטו הבוקר בחשאי על המבנה שבו הסתתר המבוקש בכפר סילת אל חרטיה. לאחר שכיתרו את המבנה, קראו הלוחמים למבוקש להסגיר עצמו והוא נענה לקריאתם. הפלסטיני הועבר לחקירה בשבק.
5: כאן תחזית.
2: הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
3: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
4: כל עוד שלהם מושלם, יש להם מפלים.
2: הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
6: והתחזית, מחר וביום שישי, התחממות קלה, בשבת דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: השעה בחסות
9: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
5: עכשיו אהרון פררה.

וואו, איזו פתיחה סוערת של גידי. הוא שוב מתאהב. גם אנחנו נתאהב בשעה הזו. בשירים, בעצרות, במבצעים במוזיקה הישראלית. אני לא מקווה שהשירים יזכירו לכם רגעים יפים, תקופות יפות בחיים, מול שירים ותיקים לצד חדשים. השינה הצטרפו. יש להם משהו קטן, אבל מה זה טוב? בכל מקום שצרפתם אותנו לתדר שלכם, גם בשעה הזאת האחרונה שלנו, שתהיה הזנה נעימה ישראלית ממני פררה.

0: השמש תיכנס. זו קרן פלס. ליובל רפאל יש שיר חדש, ואני אספר לכם שהצוות שכתב את השיר, מישל, כולל אותה, השיר שייצג את ישראל באירוויזיון האחרון, שב לשתף פעולה, והפעם השיר נקרא פאפה, המילים והלחן דן הלב, יובל רפאל, צליל קליפי ונדב אהרוני.
1: פאפה, פאפה, פאפה, פאפה, פאפה,

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: מה זה מאמי? ממי היהלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבטא וחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: רקם קורם קורם קור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: רק המקור, המקור, המקור.
7: כפוף לתקנון.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
9: עדיף.
8: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
12: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
13: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
14: חברים שלי מהשנים איתי.
15: מחר בעשירייה. ליעד מאיר. בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הראשון.

זה לא מקום בשביל ילדה קטנה של ההורים של הנמאס הזה מחליפו מדינה ירוקים שורפים לו את היד ויש לו

0: מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל, בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
9: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
10: שפים אל המוזיקה, שיהיה חדש לעקיבא, רוצה להיות טוב.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר? הרי מה נשאר בסוף תגיד? הרי הגוף כזה זמני, כל השאלות האלה כמו למה באתי ומה הסיפור שלי.

חות מים, תודה לעקיבה, תודה גם ליהודה פוליקר בשמכם, לעברי לידר, מרגלית צנני, וגם למועדון הקצב של אביו פנחסוב, לעדן אלנה קרולינה, עדן יובל רפאל עם שירה החדש, וקרן פלס הייתה כאן, גם משינה וגידיגוב. תודה לכם על ההזנה וההתמדה. מיד אחרי צהריים של געגוע, קלאסיקות ישראליות עם שירה על בוחר. יישארו. אמיר דדון חותם, כאן פררה, נקווה לבשורות טובות, נשמע.

0: השעה בחסות
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק.

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
3: ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
4: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים? בוש ופיניש זוג מושלם? היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
10: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
9: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
11: הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
12: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
13: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
11: הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
14: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי נראה שאין טעם בהמשך המסע ומתן עם איראן, ויש לעקור את המשטר בטהרן כפי שעוקרים גידול סרטני. שר המלחמה האמריקני הקסט ביטל את בואו היום לישראל. איראן מבהירה כי תמשיך להגן לזכויותיה ומאשימה את ממשל טראמפ במרמה ובשקרים. התחזית מחר וביום שישי התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. המשבר בין ארצות הברית לאיראן. שר המלחמה האמריקני הקסט ביטל את ביקורו המתוכנן היום בישראל, לאחר שהנשיא טראמפ הכריז כי מבחינתו מזכר ההבנות בין שתי המדינות אינו קיים עוד. טראמפ תקף בחריפות את ראשי המשטר בטהרן והדגיש כי יש לעקור אותה מן השורש כמו גידול סרטני.
16: We hit them very hard last night, 20 times tougher. These are evil, sick people, and we have to rid their cancer. Their cancer. And you know what you do? You got to cut out cancer early. Man, that's the way I feel.
15: משהו חולה בראשם. הכינו בהם קשות, פי 20 מבעבר. הם נבלות, ואני שונא אותם. איש אינו אוהב אותם. אסור לאפשר להם להשיג נשק גרעיני, אמר טראמפ. הוא הוסיף כי ייתכן שהדרך הדיפלומטית היא בזבוז זמן. אני לא חושב שהם יודעים מה הם עושים. הם לא יוצלחים. אחרת הם היו מגיעים מזמן לעסקה, אמר הנשיא האמריקני במהלך פגישה באנקרה עם מזכיר נאטו רוטה. נשיא איראן פזשקיאן מבהיר כי ארצו עומדת איתן בהגנה על זכויותיה ומאשים את ממשל טראמפ שמדיניות החוץ שלו זהה להתנהלותו במונדיאל ומושתתת על שקרים ומרמה. ארצות הברית אינה מהססת לחופף את הכללים ולאיים ולתמרן, כתב פזשקיאן ברשת אקס והדגיש כי איראן דוחה מדיניות כזאת. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני אברהים עזיזי קרא לארצות הברית להכיר בסדר האיראני החדש במצר הורמוז וציין כי זו הדרך היחידה לפתור את המשבר. את הידיעה העבירו כשבנו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. קידומו של חוק יסוד לימוד תורה. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד אומרת כי האופוזיציה מהלכת אימים על הציבור, אף שהחוק אינו כולל שום הטבות מעבר לקביעה שלימוד תורה במדינת ישראל הוא ערך לאומי רב חשיבות.
0: זה לא משווה בין לומדי תורה למילואים ניקים. זה לא משווה זכויות שלהם, לא. אתה בא למילואים ניקים, אתה בא למילואים ניקים וללוחמים, זאת אתה בא ללוחמים. חוק יסוד לימוד התורה מקדד עלי חוק את העובדה שבשם המורשת היסטוריה ובשם מי שאנחנו, לימוד תורה הוא ערך יסוד. להפך, בהתחלה היה רצון שיהיה כתוב בחוק שזה, רואים בזה ממש שירות לאומי, ירד.
15: חברת הכנסת גוטליב אמרה את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד, המתמודדת ברשימת ביחד, אמרה במשדר כי הקואליציה חותרת לחוקק חוקים רק כדי לשמור על שלמותה ולא למען אזרחי המדינה.
17: יש כאן קואליציה בשבוע האחרון שלה שהיא נכנסה לצירוף ומביאה חוקים שכל המטרה שלהם זה שלמות הקואליציה. 78 שנה למדו כאן לימוד תורה. למה עכשיו צריך חוק בתוך מלחמה שהצבא, כמו שאומר הרמטכ"ל, קורס לתוך עצמו? 12,000 חיילים חסרים. למה? כי צריך לשמור על נתניהו מאוחדת.
18: כאן תחזית. הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
19: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
20: כל אצל מושלם, יש להם מפלים.
18: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
15: בתחזית מחר וביום שישי התחממות קלה, בשבת דומה. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: השעה בחסות הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה בקולנוע.
24: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
25: זאת הדרך של יוחננוף.
26: צהריים של געגוע. עורך ערן ליטבין. מגישה שירה אלבוחר.

אהלן חברים, שלום לכם, יופי שאתם בוחרים להישאר כאן. איתנו, בבית שלכם, הבית של המוזיקה הישראלית, כאן ג' נפגשים כהרגלנו, ראשון לרביעי, אחת לשתיים, צהריים של געגוע. נוסטלגיה ישראלית, פס הקול של הזמר העברי. אנחנו בכל יום מביאים לקט של שירים ישנים שהם השראה, העשרה, דמיון גבורה ונחמה. צהריים של געגוע. היום אנחנו פותחים את השעה שלנו עם להקת חיל הים, מתוך תוכניתם העשירית, הנקראת שירת הים. מה יותר נחמד ביום כל כך קיצי? בוא אלינו לים. האזנה מהנה, חברים.

אופטימיות כל כך זהירה. מקבלים פרופורציות לחיים. ולומדים להעריך את הדברים הקטנים. להקת התותחנים. ואנחנו מכאן, אל להקת פיקוד הצפון. מצדיעים לחוסנם.

יציץ חייכנים, ירדו השלגים מהרים, ופלגים יזרמו בין דרכי צבעוני, בשבילים הכחולים הקרים. את אני והחורף הביתה חוזרים.

להקת פיקוד הדרום בשיר להתראות, ואם זו פרידה אז בהחלט בדריכות יתרה למפגש הבא שיקרה. הלחן של יעקב הולנדר למילים של איש כוחותינו לשעבר שמואל רוזן. אנחנו מכאן ממשיכים ללהקת פיקוד המרכז, וזוהי רק ההתחלה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
2: זה לא ממני.
3: אז ממי זה?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
6: עכשיו באמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח ל3 חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
10: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
11: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו, צהריים של געגוע.

שרה בדישי, סתיו בחלונות, אמא סתיו, משול לעצב. יש בזה גם מעט רומנטיות? אבל בהחלט משתמע כפרידה ומעט מלנכוליות, מה שנקרא. סתיו בחלונות, שרה בדישי. אנחנו מכאן אל אושיק לוי. שיר הנושא מתוך הסרט השוטר אזולאי. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע.

מתי כספי, על העיר העצובה ועל האנשים שמטבע הדברים מחיים אותה. המילים של תרצה אתר. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, אנחנו מכאן אל ארז הלוי, אל אלבומו הראשון שנקרא הלילה, בשיר הדייגים. כן, למותר לציין שאת אלבומו הלילה הפיק מוזיקלית מתי כספי ומנגן שם בכל הכלים.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל, בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
2: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
6: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: קול מוביל. בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: היי אבא.
9: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
11: אחרי ששמתם את העסק בצד.
12: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
15: עדיף.
14: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
0: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו, צהריים של געגוע.

צמד הפרברים בשיר שתרגם עבורם אהוד מנור, זו אותה מנגינה, זו מנגינת החיים למעשה, שנדה בין שמחה ועצב, הצלחות, כישלונות, והכל בחלוף העונות. חברים, אנחנו סוגרים עוד תוכנית בסדרה צהריים של געגוע, תודה רבה לכם על ההזנה, על בילוי משותף ומהנה, ותודות לרן ליטווין על המוסיקה, מיד אחריי, אגן הים התיכון. אני שירה אלבוחר נאור, יום שקט ובטוח לכולנו.

0: השעה בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק,
2: בבבדוק.
0: כאן ג', מיד חוזרים.
4: ג' עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל, בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
6: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: הרקם קורם קורם קור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות

0: ועם המחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה. מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
4: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
5: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
3: הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
6: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בדרום הרצועה חוסל מחבל נוחבה שהשתתף בפשיטה על קיבוץ נירים ב-7 באוקטובר. הנשיא טראמפ אומר כי נראה שאין טעם בהמשך המסע ומתן עם איראן ויש לעקור את המשטר בטהרן כפי שעוקרים גידול סרטני. יושב ראש ארגון המורים מאיים להשבית את פתיחת שנת הלימודים. והתחזית, מחר וביום שישי, התחממות קלה.
8: כאן חדשות ברשת בץ. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. מדרום הרצועה חוסל מחבל חמאס שהשתתף בפשיטה על קיבוץ נירים ב-7 באוקטובר. האיש, מוחמד אבו טעמה, שימש מפקד חוליית נוחבה וחוסל בתקיפה אווירית. דובר צה"ל מסר כי המחבל פיקד במהלך המלחמה על חוליית מערבים לכוחותינו, קידם מתווה טרור ועסק בשמירה על כשירותם המבצעית של מחבלים ועל גיוס חדשים. ההסלמה במשבר בין ארצות הברית לאיראן. שר המלחמה האמריקני הקסט ביטל את בואו היום לישראל לאחר שהנשיא טראמפ הכריז כי מבחינתו מזכר ההבנות בין שתי המדינות אינו קיים עוד. טראמפ תקף בחריפות את ראשי המשטר בטהרן והדגיש כי יש לעקור אותה מן השורש כמו גידול סרטני.
9: We hit them very hard last night, 20 times tougher. These are evil sick people and we have to rid their cancer. They're cancer. And you know what you do? You gotta cut out cancer early. Man, that's the way I feel.
7: משהו חולה בראשם. הקינו בהם קשות פי 20 מבעבר. הם נבלות ואני שונא אותם. איש אינו אוהב אותם. אסור לאפשר להם להשיג נשק גרעיני, אמר טראמפ. הוא הוסיף כי ייתכן שהדרך הדיפלומטית היא בזבוז זמן. אני לא חושב שהם יודעים מה שהם עושים. הם לא יוצלחים. אחרת הם היו מגיעים מזמן לעסקה, אמר הנשיא האמריקני במהלך פגישה באנקרה עם מזכיר נאטו רוטה. מערכת הביטחון עוקבת בדריכות אחר ההתפתחויות במשבר בין ארצות הברית לאיראן. גורמי ביטחון אמרו לכתבתנו כרמלה מנשה כי צה"ל נערך לכל תרחיש והוא שומר על רמה גבוהה של כשירות מבצעית, שוקד על תוכניות מבצעיות ופועל לשמור על חופש הפעולה של ישראל כדי לסכל כל איום. אלוף במילואים יפתח רונטל, המפקד לשעבר של זרוע היבשה בצהל, סבור כי הסיכוי לחידוש המלחמה באיראן גדול במידה ניכרת מהסיכוי להסכם. בריאיון לאסתי פרס בכאן חדשות ברשת ב' ציין רונטל כי הנשיא טראמפ נחוש למנוע מאיראן נשק גרעיני ולכן אין מנוס מהשתלטות על האורניום המאושר לדרגה הגבוהה שברשותה.
10: האפשרות הראשונה היא האפשרות, נקרא לזה, של המערכה הישירה. זאת אומרת, פעולות התקפיות בצורה כזאת או אחרת שלא נכון לפרט אותן. הן יכולות להיות מהאוויר, הן יכולות להיות מהקרקע, הן יכולות להיות משולבות, הן יכולות להיות עם מרכיבים מודיעינים מבצעיים כאלה ואחרים, להגיע לגרעין ולהשמיד אותו או להוציא אותו. האפשרות השנייה, האפשרות ההתקפית, גם כבדרך של מערכה, אבל מערכה על הכלכלה האיראנית.
7: יושב ראש ארגון המורים, רן ארז, מאיים להשבית את פתיחת שנת הלימודים הקרובה אם לא ישנה שר החינוך קיש את מדיניות משרדו.
11: אנחנו מעוניינים לפתוח את שנת הלימודים כסדרה, אלא מה? לצורך זה צריך לסתור לא מעט בעיות היום, כי הבעיות האלה אם לא ייפטרו אנחנו נהיה בבעיה מאוד גדולה כבר בעתיד הקרוב. זה רק מחריף עוד יותר את הנזק הגדול ביותר שקיים במערכת החינוך וחוסר האכפתיות של שר החינוך חינוך קיש על מה שקורה במערכת, על חוסר הדאגה שלו למורים ולתלמידים.
7: בריאיון לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום, תקף יושב ראש ארגון המורים בחריפות את שר החינוך ואמר כי קיש אינו חושב לפני שהוא מדבר או פועל.
6: כאן תחזית הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
4: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
5: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
6: הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
7: והתחזית, מחר וביום שישי, התחממות קלה בשבת דומה. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן, ועד כאן מחדה החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: השעה בחסות
13: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה בקולנוע.
6: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

0: הגן הים התיכון, שלום לכם, צהריים טובים, 2:05, איזה כיף שאתם איתנו. בכל יום, שעתיים של קצת חפלה, קצת לנקות הראש, צהריים עם הגן הים התיכון. אני נוי בן חיים, מכאן ועד ארבע אנחנו נשמע את כל השירים הכי טובים בעולם. וזו התוכנית האחרונה שלנו לשבוע הקרוב, אז הכנתי לכם תוכנית, אני מרגיש טובה במיוחד. אנחנו פותחים אחד הלהיטים הגדולים של עכשיו.
1: שמעת

אני ממש מצטער לכל אוהדי הפועל שבקהל, אבל בסדר, שיר. הגן היום התיכון, אנחנו עוברים מכאן, מאייל לליאם, אחד הלעיתים האחרונים שלו, הוא עושה דרך די יפה, אני רוצה להגיד ליאם, זה נקרא להיות רק בשמחה.

0: ליאם גולן, להיות רק בשמחה. הגן היום התיכון, אנחנו יוצאים לדקה וחצי של הודעות וחוזרים עם עוד משפחה מוזיקלית, אבל לא בדיוק אבא ובן. חכו לזה.
1: כאן ג' מיד חוזרים. אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
2: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מטבחי השף, דקל קמילה.
1: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: מה זה מאמי? ממי היהלום?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
10: אחרי ששמתם את העסק בצד.
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

04 לייב באגן הים התיכון, שמעו, זה... אני כאילו מתבאס שלא ביקשתי ממנו לעשות את כל האלבום, כי זה ממש... וואו, נתן פה ביצועים, אימאלה. ויש לו... איתי פתח מנורה, עם כל האירוח הזה וכל הביצועים, שאגב, כולם נמצאים ביוטיוב, ובקרוב, ממש מחר, אני מקווה, הכל גם יעלה לסטרימינג, לספוטיפיי, לאפל מיוזיק, לכל מקום. אז... אם כל זה לא הספיק לכם, לאיתי יש גם הופעה בהיכל מנורה, כן, ולדעתי עדיין יש כרטיסים. עכשיו, אלן חסון מתוך אלבום הבכורה, היי די ג'יי.

אני כואב אותה, קשה לי לשחרר, כי היה לי טוב איתה. זה לא פשוט לשבת בבית כמה חודשים, אבל הבטחתי לעצמי חיים חדשים, נעים להכיר. אני כאן ליד, ממש צמוד לקיר, טיפה חצוי, אבל זה עובר לבד. ואם את רוצה, וגם את חצויה, את רצויה ומצוין, אני שותפה לדירה.

0: עדן חסון, היי די-ג'יי. הגן הים התיכון, אנחנו יוצאים לשתי דקות של הודעות, וחוזרים עם האור אדרי, חכו לזה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של Geely, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: מטיילים? קולמוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר.

0: בגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל, בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
5: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: רק המקור, המקור, המקור.
7: כפוף לתקנון.
8: 90 שנה לשידור הציבורי.
9: אז במצב הנוכחי,
8: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
10: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
8: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
10: פלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
8: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
10: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
8: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
11: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי, גולדה, את הרי צודקת מאוד.
8: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
12: זהו זה, ולא אחרת.
8: החמישייה הקאמרית.
13: Haven't the Jewish people suffered enough?
8: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
14: תחת הגדר, תחת הגדר, טבח טבח גבה הדבר.
15: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
16: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
17: גן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

עובד, לא כואב לה. הגן הים התיכון, 14:45. אנחנו נעבור מכאן אל זמרת צעירה שעובדת מאוד מאוד קשה. היא כזה ממש בתחילת הדרך שלה, יש לה רק כמה שירים בחוץ, והיא מה שנקרא אומנית עצמאית. אינדי, אינדיפנדנט ארטיסט, שזה כאילו ביטוי שבדרך כלל שייך יותר למוזיקה אלטרנטיבית כזו, אבל גם אודל פרטו, שהיא אומנית עצמאית, זה אומר שהיא לא מנוהלת, והיא כזה מנהלת את עצמה, ותומכת בעצמה הכלכלית והכל, זאת אומרת, מקדמת את עצמה, כותבת בעצמה את המוזיקה שלה גם. השיר שאנחנו הולכים לשמוע נקרא "אין אותנו", היא כתבה אותו, ככה היא מספרת, על פרידה מבן זוג שקרתה בעקבות כזה אולטימטום שהוא הציב בפניה, לבחור בין המוזיקה לזוגיות. אז אני שמח שהיא בחרה במוזיקה, כי זה אחלה של שיר, ויש לו כבר משהו כמו 10,000 סרטונים בטיק טוק, כאילו יש, עושה מספרים מאוד מאוד יפים. אז אודל פרטוש, זה השם, תזכרו איפה שמעתם אותה פעם ראשונה, שיר נקרא "אין אותנו", חדש.

אדל פרטוש, אין אותנו. הגן היום התיכון, אנחנו 12 דקות לקראת סוף השעה הראשונה הזאת. מוכנים לזה? לא נראה לי שאתם מוכנים. אחר כך חדשות וחוזרים. תשארו איתנו. ובינתיים תגבירו טוב.

0: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.
1: חברים שני מהשנים איתי
2: מחר בעשירייה ליעד מאיר בהופעה חיה באולפן.
0: וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, מחר 12 בצהריים, שידור חי בכאן גימל.
3: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: כאן ג' מיד חוזרים. עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
1: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
2: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
3: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה. סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
10: הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
11: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
12: כל זה מושלם, יש להם מפלים.
10: הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מפכ"ל המשטרה מבהיר כי היא תיישם בלי היסוס כל החלטה של בגץ. הנשיא טראמפ אומר כי נראה שאין טעם בהמשך המסע ומתן עם איראן. בדרום הרצועה חוסל מחבל נוח'בה שהשתתף בפשיטה על קיבוץ נירים בשבעה באוקטובר. יושב ראש ארגון המורים מאיים להשבית את פתיחת שנת הלימודים, ועד החזית, מחר ומחרתיים, התחממות קלה.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 3. מפכ"ל המשטרה דני לוי מבהיר כי המשטרה מצייתת לחוק ותיישם כל החלטה של בגץ בלי להניד עפעף. בכינוס של אגף התנועה הוסיף לוי כי המשטרה היא ארגון א-פוליטי ושדעותיהם השוטרים שומרים בבית. כתבתנו עדס גרינברג מציינת כי הדברים נאמרו על רקע דברים שאמר אתמול דובר המשטרה, ניצב משנה אריה דורון, בתוכנית בנימיני וגואטה, בכאן חדשות ברשת ב'. הוא התחמק להשיב ישירות על השאלה למי תשמע המשטרה אם תהיה סתירה בין פסיקה של בגץ להנחיה של השר לביטחון לאומי בן גביר. ההסלמה במשבר בין ארצות הברית לאיראן, נשיא לבנון אהון קורא לצדדים לנהוג באיפוק ולהעדיף את שפת הדיפלומטיה. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. שר המלחמה של ארצות הברית הקסט ביטל את בואו לישראל לאחר שהנשיא טראמפ הכריז כי מבחינתו מזכר ההבנות עם איראן אינו קיים עוד. טראמפ תקף בחריפות את ראשי המשטר בטהרן ואמר כי יש לעקור אותה מן השורש כמו גידול סרטני. במערכת הביטחון עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות במשבר בין ארצות הברית לאיראן. גורמי ביטחון אמרו לחטפתנו כרמלה מנשה כי צהל נערך לכל תרחיש ושומר על רמה גבוהה של כשירות מבצעית. יושב ראש רשות שדות התעופה, אלוף במילואים מפתח רונטל, סבור שככל הנראה לא יהיה מנוס מחידוש המלחמה עם איראן.
6: האיראנים אלופי העולם בלמזמז את כל המסע ומתן, הכל כדי שבסופו של דבר הפריץ ימות או יקרה איזשהו משהו, העיקר שלא יעמדו בהתחייבויות שלהם. אין ברירה, איראן לא תהיה גרעינית. איך? דרך מתקפה אמריקאית, לדעתי היא תהיה משולבת גם בתיאום עם מדינת ישראל.
13: בסוגיית מטוסי התדלוק האמריקניים החונים בנמל התעופה בן גוריון, אמר רונטל לאסתי פרז שכמחצית מן המטוסים עדיין בנמל. לדבריו, המטוסים עוזבים את ישראל לידים קרובים, ולכן הדבר לא ימנע חזרה למלחמה במפרץ. בדרום הרצועה חוסל מחבל חמאס שהשתתף בפשיטה על קיבוץ נירים ב-7 באוקטובר. המחבל, מחמד אבו תעמה, שימש מפקד חוליית נוח'בה וחוסל אתמול בתקיפה אווירית. דובר צה"ל מסר כי הוא קידם מתווה טרור וניסה לגייס מחבלים חדשים לחמאס. יושב ראש ארגון המורים, רן ארז, מאיים להשבית את פתיחת שנת הלימודים הקרובה אם לא ישנה שר החינוך קיש את מדיניות משרדו.
15: אנחנו מעוניינים לפתוח את שנת הלימודים כסדרה, אלא מה? לצורך זה צריך לפתור לא מעט בעיות היום, כי הבעיות האלה אם לא יתפתרו אנחנו נהיה בבעיה מאוד גדולה כבר בעתיד הקרוב. זה רק מחריף עוד יותר את הנזק הגדול ביותר שקיים במערכת החינוך וחוסר האכפתיות של שר החינוך קיש על מה שקורה במערכת ועל חוסר הדאגה שלו למורים ולתלמידים.
13: בריאיון בתוכניתנו בחצי היום תקף ארז בחריפות את השר קיש ואמר כי אינו חושב לפני שהוא מדבר או פועל. מלשכת שר החינוך נמסר בתגובה כי לאחר יותר מ-30 שנה בראש ארגון המורים קשה להצביע על הישג משמעותי אחד שהשיג רן ארז בעבור המורים. המורשת העיקרית שלו היא איומים, מחזור כותרות ושביתות. כך תגובת שר החינוך.
16: כאן תחזית. הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
17: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
18: כל עוד שלהם מושלם, יש להם מפלים.
16: הערב, בכאן 11 וכאן בוקס. התחזית בחסות.
19: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: והתחזית מחר וביום שישי התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות רון אסיאל ונפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות.
22: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
21: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

דן עמדי, יחד עם הזמרת היווניה, אם אני לא טועה, מלו. זה נקרא מקום לשנינו, הגן היום התיכון, 8 דקות אחרי השעה 3. שוב שלום לכם, שעה האחרונה שלנו יחד לשבוע הקרוב. מקווה שתהנו ממנה במיוחד, אנחנו נקבל את השבת אלינו, את הסופה שכבר מעבר לפינה. אני נוי בן חיים, והנה אבי התחול, שר על רועי אדם. סתם, הפוך. הגן היום התיכון. אחר כך שיר, וואו, איזה נוסטלגיה. אבי התחול. היית שילוב של הכל.

0: חיים משה, אהבת חיה, יגן הים התיכון, עכשיו 20 דקות אחרי השעה 3, אנחנו נצא לדקה של הודעות ונחזור עם מלכת השושנים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
2: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: אמינח, מתעורר לנערות חדשות.
5: קולקציה חדשה באמינח, 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
4: אמינח, מתעורר לנערות חדשות.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
8: עדיף.
7: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
9: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
10: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני העסקתים.
11: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

עדן בן זקן, כבוד השופטת עדן בן זקן, אני רוצה להגיד, כי הערב, תתחיל ברשת 13, עונה חדשה של The Voice. הרבה שנים לא היה, לא שודרה כאן עונה של The Voice, ועדן בן זקן תהיה שופטת שם, שזו סגירת מעגל ממש ממש יפה, היא התחילה ב-X-Factor, תוכנית אחות של The Voice, לפני 12 שנה, אני חושב, והיום היא הולכת להיות שופטת, ולצידה יהיו גם סטטיק ונועה קירל ועדן בן זקן, ועידן רייכל, סליחה, ואמורים להיות גם לא מעט מתמודדים שאנחנו מכירים, נוי פדלון ואושר ביטון, הרבה כזה זמרים שהם כזה עוד, בוא נגיד, לפני הפריצה הגדולה שלהם, יהיו ב-The Voice, ומעניין, עונה מעניינת. עוד דבר לגבי עדן בן זקן שפורסם השבוע, זה שהיא החתימה זמרת חדשה בשם אנג'לינה. אני אשמיע לכם בעזרת השם בתחילת השבוע הבא כמה קטעים כזה של אנג'לינה מהרשת, אבל בינתיים בוא נשמע את הבחורה האומנית הכי גדולה שעדן בן זקן החתימה עד עכשיו. אתם יודעים על מי אני מדבר. מאיה דדון. אתם מוכנים לאנטז?

0: חינוך לחזלמה.
1: אושר כהן, כולם גנבים, הגן היום התיכון, השיר הבא הוא שלום אדם, ואחר כך אנחנו ככה נתקרב לסיום השבוע המשותף שלנו כאן, אבל קודם קצת הודעות, חכו לזה.
2: כאן ג' מיד חוזרים. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
7: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
8: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
5: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

עומר אדם, שקט, הגן הים התיכון, אנחנו נשמע עכשיו את נווה לוי, אחד הקולות המסקרנים של העונה האחרונה של הכוכב הבא, אם כבר דיברנו על The Voice ותוכניות שירה. נווה לוי יש לו קול כזה שמחזיר לנו, שמחזיר אותנו קצת לפעם, והסינגל הראשון שהוא הוציא בשבוע שעבר, גם על הכיוון הזה, ממש נשמע כמו, אתם יודעים, על הרבה שירים לאחרונה אומרים שהם נשמעים כמו פעם, או מחזירים את הניחוח של פעם, אבל השיר הזה באמת נשמע כמו שיר ישן של זוהר ארגוב. זה נקרא רק בן אדם. עצרו את זה אבי אוחיון ואליאור רביד. נווה לוי.

נווה לוי, איזה קול יש לבחור הזה. מטורף. טוב, הגן היום התיכון. זהו, אנחנו נפרדים לשבוע הקרוב, לשבת הקרובה, אז אני אאחל לכם שתהיה לנו שבת שקטה ורגועה ומשעממת אפילו. יש כל מיני דיבורים שוב, זה איראן, פה, שם, שכלום לא יקרה, שהכל יישאר ככה. אנחנו נסיים עם שבת, שבת, ריח של שבת.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק,
2: בבבדוק.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
4: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
3: 1-800-400-AIG.
4: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל, בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
10: זה לא ממני.
9: אז ממי זה?
11: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: נבחרת דגמי קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
3: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
4: כל את זה מושלם, יש להם מפלים.
2: הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
5: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מפכ"ל המשטרה מבהיר כי תיישם בלי היסוס כל החלטה של בגץ. באיראן קריאות להכריז רשמית על ביטור מזכר ההבנות עם ארצות הברית ועל הפסקת המסע ומתן. נשיא לבנון אומר כי רוב תושבי ארצות תומכים במסע ומתן עם ישראל. באזור נצרת מנסים קבעים לבלום שתי שריפות נרחבות. ועד החזית התחממות קלה.
7: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 4. מפכ"ל המשטרה דני לוי מבהיר כי המשטרה תיישם כל החלטה של בגץ.
8: אז אנחנו בהחלט מייצגים את החוק, מצייתים לחוק, וכל החלטה של בגץ מבחינתנו היא החלטה שאנחנו ניישם אותה בלי להניד עפעף, ולא חשוב מה דעתו של מישהו בפוליטיקה כזו או אחרת. אנחנו ארגון א-פוליטי שדעותינו אנחנו משולים בבית.
6: רב ניצב לוי אמר את הדברים בכינוס של אגף התנועה. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי הדברים נאמרו על רקע דברים שאמר אתמול דובר המשטרה, ניצב משנה אריה דורון, בתוכנית בנימיני וגואטה, בכאן חדשות ברשת ב'. הוא התחמק מתשובה ישירה על השאלה, למי תשמע המשטרה אם תהיה סתירה בין פסיקה של בגץ לבין הנחיה של השר לביטחון לאומי בן גביר.
9: למי המשטרה צריכה לציית?
10: לכל מי שהחוק במדינת ישראל מחייב אותה לציית.
9: אפשר תשובה יותר
10: ברורה? לכל מי שהחוק במדינת ישראל מחייב אותה
9: לציית. אני שאלתי, השאלה הייתה...
10: שכל
9: מי. אתה יכול לחזור שוב, אבל זה קצת, אתה מתחמק. דובר משטרת ישראל מתחמק, למה קשה לך להגיד בגץ? דובר המשטרה? דובר המשטרה, אתה לא יכול להגיד שהמשטרה צריכה לציית לבגץ?
10: אני אומר שהמשטרה...
9: אתה לא יכול להגיד את המשפט הפשוט הזה?
10: המשטרה תציית לכל מי שהחוק מחייב אותה לציית לו.
6: ההסלמה באיראן, הממונה על שדות התעופה במחוז הורמוזגן, הודיע שכל שדות התעופה במחוז ייסגרו עד להודעה חדשה בעקבות מצב הביטחון. בתוך כך, סוכנות הידיעות פרס קוראת למשטר בטהרן להכריז רשמית על סיום מזכר ההבנות עם ארצות הברית. במאמר דעה שפרסמה, נטען כי ארצות הברית מפרה שוב ושוב את סעיפי המזכר. הכותבים מציינים גם את הצהרותיו של נשיא ארצות הברית טראמפ, שהכריז שההבנות הסתיימו מבחינתו. כך מוסרים כשבנו יחזקאל קורנברג ורם ברנדס. נשיא לבנון אהון קורא לכל הצדדים באימות במפרץ לנהוג באיפוק ולהעדיף את שפת הדיפלומטיה. במפגש עם אנשי עסקים אמר אהון כי בחר במסע ומתן עם ישראל משום שלא היה מסוגל לעמוד ולצפות בארצו מובלת לתהום כשהיא משרתת את האינטרסים של מדינה אחרת. לדבריו, הצעד שנקט זוכה לתמיכת רוב הלבנונים, כולל העדה השיעית ששילמה את המחיר הכבד ביותר על המלחמות בדרום לבנון. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. בתוך כך דיווחה כשבתנו יובל ענבר על תקיפת כתבם ברכס עלי הטהר שבדרום לבנון. ביפי שליד נצרת, 8 צוותי כיבוי ו4 מטוסים מנסים להשתלט על שריפה נרחבת בשטח פתוח שהגיע לחצרות בתים ואחזה גם בכלי רכב. עד כה דווח על 5 נפגעים משאיפת אשן, כולם במצב קל. ליד עילות באותו אזור משתוללת שריפת יער. קבעים וצוותים של קק"ל פועלים לבלום את חזית האש.
5: כאן תחזית.
2: הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
3: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
4: כל את זה מושלם, יש להם מפלים.
2: הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
5: התחזית בחסות.
11: צריכים מנבר. באינוורטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
6: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 32 ובאילת 38 מעלות מחר בצהריים. אורחי החדשות, רון אסיאל ונפתלי מנשה, ועד כאן מחדר חדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: השעה בחסות
15: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
13: ג' עכשיו, עמלי חביב פרגון. כאן ג'

Listen and learn, חברים. ערב בלי טלפון, זה מה שצריך, לפעמים, אבל זה מה שצריך. איזר אשדות פותח לנו שעה ראשונה משותפת, כאן ג' 8 דקות אחרי 4, יום רביעי, אמצע השבוע, איזה כיף שבא סופה, שעוד רגע עושה זימונים וקצת מקדימה את זמננו, אבל בכל זאת, מחר כבר חמישי, ואתם יודעים איך זה מתגלגל ככה ביאף, בלי ששמנו לב, חלף לו עוד שבוע, ועוד שבוע מדגר עם חופש גדול, בני נוער ששורצים בכל מקום, בצורה טובה אני אומרת, כן, אבל בכל זאת, וילדים בקייטנות, ומלא רעש, ומלא בלקן, ומלא עניינים, ופקקים, אוי, הפקקים היו השבוע עומסים, קשים, קשים. אז אנחנו ככה נתמרכז לנו, נזמן את סוף השבוע, יוסף כהן ערך לנו יופי של מוזיקה במיוחד בשביל זה. אני עמלי חביב פרגון, אנחנו נמשיך בפרויקט החדש של שלמה ארצי והתזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, פטריק סבג, שיתוף פעולה שמחיה נותן חיים חדשים לגמרי לשירים האיקונים של שלמה ארצי, ואיזה יפה זה. נשמע את הגרסה החדשה, לירח.

אוהבת לעוף. הוא מביא אותנו ל-22 דקות אחרי 4, כאן ג' אל שובבי ציון. איש גדול.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
2: כאן ג' טוב שאתם איתנו. אם אתם גם על הכבישים, נספר לכם שכביש 1 עמוס מלטרון לצ'ור, יש גם משער הגיא עד לטרון, שפירים עד גנות. 2, פולג עד מחלף נתניה. 4, שיבה עד גבעת שמואל, גם מהכניסה לאזור תעשייה נאמן עד הכניסה לכפר מסריק. חוץ מזה, 65, עירון עד ערערה. 70, זה בסדר, יחסית 471, מחלף נחשונים מצומת מגדל אפק, וכמובן אונו עד בר אילן, גם זה ב-471. סעו בזהירות, סעו בסבלנות, תפעילו מזגן, תשתו משהו חם היום, השמש באוטו היא גם מעיקה עוד יותר. אנחנו להפסקה ושווים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
3: כאן ג', מיד חוזרים.
4: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל, בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
11: רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
11: רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: כפוף לתקנון.
8: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל. כפוף לתנאים באתר. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
13: ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל בכל הזמנים, ויתר דגמי קיה בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
14: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
15: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
16: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
17: חברים שלי מהשנים איתי, תגבס תחת.
18: מחר בעשירייה, ליעד מאיר, בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. מחר 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'

נורית גלרון. אתה הרי יודע. כאן ג' אנחנו ממשיכים לחדש, ליד מאיר ואופק הדנק, שיתוף פעולה שבאמת זה היה רק עניין של זמן עד ששני הכוכבים הצעירים בעולים האלה יחברו יחד, וטוב שזה קרה, טוב שזה קרה. קוראים לזה יוצאת מן הכלל, מחר בעשירייה ליד מאיר יהיה פה אצלנו, תצטרפו גם.

0: קרולינה וסוליקו, אם לא ציפיתי, הגרסה הישראלית לטניה סטיבנס, הג'מייקנית ב-It's a Pity. שיר שמאוד ככה מזוהה, אצלנו לפחות, עם אופרי גופר, זכרונו לברכה, שהיה מנהל תחנות המוזיקה של כאן. והוא היה באמת אדם שהתחיל את דרכו כאורך מוזיקלי, עבד בכל מיני תחנות, גם התחיל את דרכו כאורך מוזיקלי בגלגלץ, ושם את הז'טונים שלו על השיר הזה, והוא היה בין האנשים שככה גרמו לו לקרות בארץ, והוא היה בנגר ענק ב-2005, והרבה מזה תודות לאופרי גופר, שבאמת היה לו עין והיה לו אוזן למוזיקה כזאת שתופסת את הלב ותופסת את את הווייב ואת הגרוב. אז איזה חוב ארוך, ואיזה חוב גם מוזיקה מצוינת שנשארת איתנו עד היום. כאן ג' הפסקה קצרה, ואנחנו שווים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
4: שומעים את זה מגיע? הערב, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב, בערוץ 13.
5: מה זה מאמי? ממי היהלום?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים.
9: Like a boss.
8: בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
10: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידאה.
14: אני אקי.
15: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

שלומי שבת עם הלב. גן ג' סוגרים שעה ראשונה משותפת מהצד השני של חמש עוד שעתיים נוספות מלאות במוזיקה ישראלית מעולה. עדמן זקן עכשיו.

0: ביחד בשבילך. מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול. לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
3: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
8: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
4: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
5: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
3: הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
6: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשד לאירוע חומרים מסוכנים במזרח ירושלים. בידיעה הראשונה דווח על 16 נשים שנפגעו במכון יופי. הנשיא טראמפ מאיים להקות באיראן גם הלילה. מפכ"ל המשטרה מבהיר כי היא תיישם בלי היסוס כל החלטה של בגץ. בתאונת עבודה בנתניה נפצע פועל פצעים אנושים. והתחזית, מחר, התחממות קלה.
8: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. בשכונת עטור בירושלים נפגעים רבים ככל הנראה משאיפת חומרים מסוכנים. שירותי הכבאות מדווחים על 16 נשים בלא הכרה שפונו ממכון יופי במצב בינוני עד קשה. עוד נמסר כי נבדק חשד להרעלה. כתבנו חיים גולדיץ' וורד פלמן מוסרים כי נסיבות האירוע עדיין נבדקות. ההסלמה במפרץ. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים לתקוף את איראן גם הלילה.
9: So we hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning. We're going to hit them hard tonight. But we'll see how it all works out. No, I'm not happy with them.
7: פגענו בהם חזק מאוד אתמול בלילה, כנראה שנפגע בהם חזק שוב הלילה, אבל נראה איך הכל יסתדר. אני לא מרוצה מהם, דברי טראמפ בפגישה עם נשיא אוקראינה זלנסקי בשולי כינוס נאטו בטורקיה. עוד אמר כי איראן מפרה את ההסכם בכל יום, משקרת ומרמה. מדבריו של נשיא ארצות הברית הביא קשבנו רם ברנדס. נשיא לבנון אהון קורא לכל הצדדים באימות במפרץ לנהוג באיפוק ולהעדיף את שפת הדיפלומטיה. במפגש עם אנשי עסקים אמר אהון כי בחר במסע ומתן עם ישראל משום שלא היה מסוגל לעמוד ולצפות בארצו מובלת לתהום כשהיא משרתת את האינטרסים של מדינה אחרת. לדבריו, הצעד שנקט זוכה לתמיכת רוב הלבנונים, כולל העדה השיעית ששילמה את המחיר הכבד ביותר על המלחמות בדרום לבנון. מפכ"ל המשטרה דני לוי מבהיר כי המשטרה תיישם כל החלטה של בגץ.
10: אז אנחנו בהחלט מייצגים את החוק, מצייתים לחוק, וכל החלטה של בגץ מבחינתנו היא החלטה שאנחנו ניישם אותה בלי להניד עפעף, ולא חשוב מה דעתו של מישהו בפוליטיקה כזו או אחרת. אנחנו ארגון א-פוליטי שדעותינו אנחנו משאירים בבית.
7: רב ניצב לוי אמר את הדברים בכינוס של אגף התנועה. דובר המשטרה, ניצב משנה אריה דורון, התחמק אתמול בתוכניתנו בנימיני וגואטה מתשובה ישירה לשאלה למי תשמע המשטרה אם תהיה סתירה בין פסיקה של בגץ לבין הנחיה של השר בן גביר. דורון אמר כי המשטרה תציית לכל מי שהחוק במדינת ישראל מחייב אותה לציית לו. בנתניה נפל פועל כבן 40 מגובה ונפצע פצעים אנושים. צוות של מגן דוד אדום עושה בו פעולות החייאה.
8: כאן תחזית.
3: הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
4: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
5: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
3: הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
7: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי בלי שינוי ניכר ובשבת עוד התחממות קלה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 32 ובאילת עד 38 מעלות מחר בצהריים. אורחי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה, ועד כאן מחדר חדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: השעה בחסות.
13: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
14: זאת הדרך של יוחננוף. ג'
15: עכשיו, עמלי חביב פרגון. כאן ג'

מיקה קרני עשתה את זה עוד לפני קייטי פרי. נשארתי בחורה, שבדקות אחרי חמש, כאן גימל, שעה שנייה, אמצע הזמן המשותף שלנו, אמצע השבוע, יום רביעי. טוב שאתם איתנו בדרכים, בבתים, בשעות האחרונות של העבודה, אולי בפקקים מנסים קצת להתנער מהחום הזה של השמש ומהעצבים האלה על הכביש עם מוזיקה טובה, זה בטוח יש לנו, יוסף כהנה אחראי על כך, אני עמלי חביב פרגון, ככה טיפה אחראית פה ושם. אנחנו ממשיכים לחדש לנועם ביתן, אחרי הצלחת האירוויזיון המסחררת, מקום שני, ממשיך, רוכב על הגל הזה, עושה את זה בצורה נהדרת. זה חדש. כל מה זה תמיד רציתי עוד.

אילי פוטנר וילדי החוץ, זוכרים? אז עוד לפני הילדים החדשים. רץ אלייך, אנחנו ממשיכים עם שלישיית השוקולדה. פסקול הסרט לופו. אולי על שפת הים?

0: בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: טוב, כאן ג' אנחנו שווים אל הכבישים, נראה מה קורה שם נכון לכרגע. שוב, עומסים, זה כאילו די קטע, כי עומסים בשעות האלה הם פשוט די חוזרים על עצמם, אבל בכל זאת. אז לטרון עד שורש עמוס באחת, גם שעה רגע יד מחלף לטרון בשעתיים האחרונות עמוס שם, גם שפירים את גנות, שתיים פולגת נתניה, ארבע מחלף השיבה עד גבעת שמואל, גם מהכניסה לאזור תעשייה נאמן על הכניסה לכפר מסריק, 65 עירון עד ערערה, זה בצפון, גם ב-75 בצפון מהכניסה לבית שערים עד צומת נעלל, 471 מחלף נחשונים עד מחלף עד צומת מגדל אפק ומחלף אונו עד בר אילן. זה נכון לעכשיו. הפסקה קצרה, אנחנו שווים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: מהקומקום הכי קטן, עד המקרה לבן, כל העולם יודע
7: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
8: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
9: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

בן צור, בגרסה שלו, ללהיות לבד מתוך פרויקט יאיר רוזנבלום שלנו של גימל. אם עדיין לא שמתם אוזן על הפרויקט השלם, על האלבום המטורף הזה, המנגינה היא שקובעת, אז ממש המלצה, אלבום מצוין, לקחנו כמה מהזמרים, יוצרים, מבצעים הגדולים בארץ היום, והם פשוט עשו את הגרסאות שלהם, והחיו מחדש את השירים הגדולים של גדול המלחינים, אז מוזמנים. עכשיו רוני, רוני דואני, רוני סופרסטאר, אם תרצו, זה סוכריה?

ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה, אבל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. כמו בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק, כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה.

0: מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי. הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

דנקר חדש, זה מתוך הפרויקט החדש של אסי עזר להעלאת המודעות לחרדות, לדיכאון, להתמודדות נפש בכלל, וזה כל כך יפה שעושים את זה דרך מוזיקה ודרך תרבות, ובאמת נוגעים בדברים סופר רגישים בצורה סופר רגישה, וזה נהדר וזה חשוב להפיץ את המסרים האלה. קוראים לזה לא הצלחתי לרקוד, רן דנקר. סטפן לגר, זוכרים את השיר הזה? יואו, קומסי קומסה.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל, בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הדוק. הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

ליאונר קיסים, תגידי. אנחנו סוגרים שעה נוספת משותפת בכאן ג' מהצד השני של שש, שנייה בשעה האחרונה, מלאה במוזיקה ישראלית מעולה, ככה לסגור את יום רביעי הזה בנחת, בכיף. אנחנו נחתום עם... כן, יאללה, עם אור אדרי. על המעק.

0: מיד חוזרים.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל, בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
7: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולעזורי הפריסה.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
2: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
3: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
1: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ מאיים להקות באיראן גם הלילה. באיראן מאיימים לסגור את מצר הורמוז אם יותקפו. מפקד פלוגה במגב של לוחמיו היו מעורבים בתקרית אתמול במחסום קלנדיה, נחקר בחשד לשיבוש חקירה. בירושלים נפגעו יותר מ-10 נשים משאיפת גז רעיל במכון יופי. והתחזית, מחר התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: החדשות ברשת
5: בית. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. ההסלמה במפרץ. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים לתקוף את איראן גם הלילה.
6: And so we hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning, we're going to hit them hard tonight. But we'll see how it all works out. No, I'm not happy with them.
5: פגענו בהם חזק מאוד אתמול בלילה, כנראה שנפגע בהם חזק שוב הלילה, אבל נראה איך הכל יסתדר. אני לא מרוצה מהם, דברי טראמפ בפגישה עם נשיא אוקראינה זלנסקי בשולי כינוס נאטו בטורקיה. עוד אמר כי איראן מפרה את ההסכם בכל יום, משקרת ומרמה. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים המזוהה עם המשטר בטהרן, קוראת לו לשרוף את ההסכם עם ארצות הברית כדי להעביר מסר ברור לנשיא טראמפ. במאמר מערכת חריף שפורסם בתגובה על דברי טראמפ היום, נאמר כי מזכר ההבנות נולד מת בשל חוסר האמינות של ארצות הברית. בתסנים אומרים כי לאיראן יש כעת מנדט ברור יותר לנהל עימות קשוח נגד ארצות הברית, ישראל ושליחיהם. את הדברים העביר קשבנו רם ברנדס. לפני זמן קצר אמר מקור ביטחוני רשמי באיראן כי מצר הורמוז ייסגר עם תותקף ארצו. הוא הוסיף כי איראן תתקוף בעוצמה כפולה מטרות אויב בתגובה על כל מתקפה נגדה. כך דיווחה הטלוויזיה האיראנית. החשש בישראל מפני התעצמות טורקיה. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי נשיא טורקיה ארדואן לא התערב בענייניה של ישראל ועזב אותה לנפשה.
6: I wouldn't say he's a friend because he's not a friend of, as you know, of Netanyahu, of Bibi. They don't get along, I think. But, you know, for me, he's been great. Look, Turkey's been fantastic and a fantastic ally. They're also a NATO country.
5: לא הייתי אומר שהוא חבר, כי הוא לא חבר של נתניהו. הם לא מסתדרים, אני חושב, אבל בשבילי הוא היה נהדר. טורקיה הייתה פנטסטית ובעלת ברית נהדרת. היא גם חברה בנאטו. טראמפ דיבר בשולי פסגת נאטו בטורקיה, ומדבריו הביא קשבנו ישי בר יוסף. בשכונת הטור בירושלים נפגעו 12 נשים בנות 20 עד 40 משאיפת גז רעיל במכון יופי. צוותים של מגן דוד אדום פינו לבתי החולים 7 נפגעות במצב בינוני ו5 במצב קל. מתחקיר ראשון של שירותי הכבאות עולה כי במקום מופעל גנרטור שחובר בצורה לקויה. בשל כך נפלט והצטבר בחלל המבנה פחמן חד חמצני. המקום פונה אך נמשכות פעולות העברור והניטור של איכות האוויר. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. האירוע אתמול בבוקר במחסום קלנדיה שנפצעו בו 2 מאבטחים אזרחים מאירי שוטרים. המחלקה לחקירות שוטרים חקרה באזהרת מפקד פלוגת הלוחמים המעורבים בתקרית, קצין מגב בדרגת רב פקד, בחשד לשיבוש חקירה. בתום חקירתו הורחק הקצין ממתקני משטרה עד יום שני בחצות, וכן נאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי אחד המאבטחים בן 25 נפצע קשה וחברו נפצע קל.
1: כאן תחזית. הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
2: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
3: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
1: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 32 ובאילת 38 מעלות, מחר בצהריים. אורחי החדשות רון אסיאל ונפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
8: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
9: ג' עכשיו, עמלי חביב פרגון. כאן ג'

0: יובל דיין, ליבי אר. כאן ג' 8 דקות אחרי 6 שעה אחרונה המשותפת ליום רביעי הזה, ובכלל השבוע, כי מחר אנחנו נהיה רק בעשירייה, וזה 12 עד 2, והפורמט אחר, אתם יודעים. אז בינתיים, בכאן ובעכשיו, שעה של מוזיקה ישראלית מעולה, יוסף כהנה, עורך אותה, אני עמלי חביב פרגון, כיף שאתם איתי, איתנו. אנחנו לחדש ליובל רפאל, ממשיכה את שיתוף הפעולה שלה עם נבי וצליל קליפי, אחרי המקום שני באירוויזיון יחד, עלו על סוד הקסם, וכנראה שזה קסם ביניהם. חוברים גם לדנה לב, שהיא בת זוגו של נבי, וגם כותבת יוצרת מוכשרת. קוראים לזה פאפה. חדש לי, יובל רפאל.
1: פאפה, פאפה, פאפה. פאפה, פאפה, פאפה.

0: איזה שיר, איזה שיר, איזה שיר. האיקוניות במיטבה. שרונה ודניאלה פיק, כמובן, הבנות של וממש לא רק עם השיר הזה. ואם כבר באיקוני נשארים, מדברים, אופר אקרלינג, לא רוצה לזמביה.
1: אני בתפקיד המותק שלה, מגיש לה קפה, חזק למיטה. הרכבתי משקפיים נגד מתים, והיא משתעזפת בחוף הנחים.

0: בוא נראה מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
0: ככה, כביש 1 עדיין עמוס מלטרונת שורש גם מגנות עד קיבוץ גלויות, 2 פולג עד נתניה, 4 מהשיבה עד גבעת שמואל, גם הכניסה לאזור תעשייה נאמן עד הכניסה לכפר מסרי, כמו ראשי עד גבעת שמואל גם כן. 65 עירון עד ערערה, 4-7-1, נחשונים עד צומת מגדל אפק, וגם אונו עד בר אילן, זה נכון לשעה זו, דומה מאוד לשעה הקודמת. הפסקה ושווים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: מה זה מאמי? ממי היהלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל, בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
4: חברים שלי מהשנים איתי,
5: מחר בעשירייה ליעד מאיר בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של

בעין ארצי, חיים משל עצמי, לא רק הבן של מה שנקרא. כאן ג' אנחנו ממשיכים עם עדן חסון, אופיק הדנק ואגם בוחבוט, וכן, אנחנו כבר שמענו את, את אופיק הדנק בתוכנית הזאת, וזה פשוט בגלל שהבן אדם לא מפסיק להוציא לעתים, אז יש לו שני שירים אצלנו בנבחרים של ג' ובצדק, מה נגיד? מקום ראשון בעשירייה כבר שלושה שבועות, איך שהיא רוקדת?

0: שירי מימון, לאן שלא תלכי. כאן ג' אנחנו ב-18 דקות ל-7, קרובים לסיום הזמן המשותף שלנו, יש עוד קצת, אז הפסקה ושבים.
1: כאן ג', מיד חוזרים. שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל, בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.

0: עדיף.
1: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: גם אתם מוזמנים ליהנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
10: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: פרפקט. אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: בר צברי שם רף חדש לכל הגברים הנשואים באשר הם. ככה באמת, כאן ג' אנחנו סוגרים את הזמן המשותף שלנו 7:07. תודה רבה ליוסף כאן שערך לנו את המוזיקה. תודה רבה גם לכם שהתלוויתם אלינו איפה שהייתם באתם. אני עמלי חביב פרגון. נתראה מחר. מהסירייה ליד מאיר יהיה פה 12:00 עד 14:00. יאללה ביי.

0: הטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל, בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל בכל הזמנים, ויתר דגמי קיה בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
10: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
11: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
9: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. לאחר שהנשיא טראמפ איים להכות באיראן גם הלילה, בטהרן מבטיחים להגיב בתקיפה עוצמתית ובסגירת מצר הורמוז. רמי מנואל, שהיה ראש הסגל של הנשיא אובמה, אומר כי ארצות הברית טעתה כשהעניקה לנתניהו תמיכה בלתנאי. בירושלים נמשכת חקירת האירוע שבו נפגעו כמעט 20 נשים משאיפת גז רעיל, והתחזית התחממות קלה.
14: החדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. מקור ביטחוני רשמי באיראן אומר כי מצר הורמוז ייסגר אם תותקף ארצו. הוא הוסיף כי איראן תתקוף בעוצמה כפולה מטרות אויב בתגובה על כל מתקפה נגדה. עוד אמר כי איראן אינה מבחינה בין ארצות הברית לבין שותפותיה באזור. טראמפ אינו משיג דבר ביומיו האחרונים, אבל הוא בהחלט יאבד את מצר הורמוז ואת השיחות על הסכם קבע, דברי הבכיר האיראני לערוץ פרס טיווי. מדבריו הביא קשבנו יחזקאל קורנברג. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ומשבח את נשיא סוריה שאה, ואומר כי הוא עשה עבודה נהדרת בייחוד ארצו. הוא מנהיג אדיר וכולם מכבדים אותו, אמר טראמפ, בפגישה עם השאה בשולי פסגת מדינות נאטו בטורקיה. הוא ציין כי יסיר את העיצומים מעל סוריה, וכי ככל הנראה גם יסיר אותה מרשימת המדינות המעודדות טרור. טראמפ שב ואמר כי סוריה תוכל לסייע בלבנון, והוסיף כי הוא סבור שישראל תשיג כוחות מדרום לבנון. אני מדבר עם נתניהו על כך, זה חלק מההסכמים. הם יצאו, ואני חושב שזה יסתדר יפה מאוד, דברי הנשיא טראמפ. הוא גם הגיב על החשש בישראל מפני התעצמות טורקיה, ואמר כי הנשיא ארדואן לא יתערב בענייניה של ישראל.
15: I wouldn't say he's a friend, because he's not a friend of, as you know, of Netanyahu, of Bibi. They don't get along, I think. But, you know, for me, he's been great. Look, Turkey's been fantastic and a fantastic ally. They're also a NATO country.
13: הוא לא חבר של נתניהו, אני חושב שהם לא מסתדרים, אבל בשבילי הוא היה נהדר. טורקיה היא בעלת ברית נהדרת, והיא גם חברה בנאטו. מדברי הנשיא טראמפ הביאו קשבנו ישי בר יוסף ורם ברנדס. רם אמנואל, שהיה ראש הסגל בבית הלבן בממשל אובמה, וצפוי להתמודד בעצמו על הנשיאות, אומר כי ארצות הברית טעתה בכך שהעניקה לישראל תמיכה בלא תנאי. בנאום באוניברסיטת תל אביב, מתח אמנואל ביקורת קשה על ראש הממשלה נתניהו.
16: Unconditional support has produced a prime minister who has presumed that his strategic interest would incur no political cost if he ignored America's concerns about settlements and sparked a regional war.
13: תמיכה בלא תנאי הוליד ראש ממשלה שהניח שהאינטרס האסטרטגי שלו לא יגרור מחיר פוליטי אם יתעלם מדאגותיה של אמריקה בנוגע להתנחלויות ויצית מלחמה אזורית. תמיכה בלתי מותנית אפשרה למנוע סיוע רפואי ומזון מחפים מפשע בעזה והביאה את העולם למסקנה שישראלים לא רק רוצים להרוג פלסטינים אלא שהם אדישים לחלוטין למותם. תמיכה בלא תנאי חיזקה קואליציה פוליטית בכנסת שלמדה שהיא יכולה לשרוף אדמות חקלאיות בגדה המערבית ולהטיל אימה על משפחות פלסטיניות בלי לשאת בתוצאות. מדברי רם אמנואל הביא כתבנו איתמר וישנקו. דליפת הגז במכון יופי בשכונת עטור בירושלים. באירוע נפגעו 18 נשים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הן פונו לשלושה בתי חולים במצב קל עד בינוני. מחקירה ראשונה של שירותי הכבאות עולה כי בחלל המבנה הצטבר פחמן חד חמצני שנפלט מגנרטור בשל חיבור לא תקני. מפקדת תחנת שלם במחוז ירושלים, סגן ניצב שלום כהן, סיפר על החקירה.
17: ככל הנראה מדובר בגורם זר שהציבו בתוך המספרה. עיכבנו שני חשודים לתחנה ועדים נוספים. כרגע המעוכבים הם בעלי המספרה ועוד בחורה שנכחה בזירה, ובנוסף אליהם צוותים שלנו גם יצאו לבתי חולים לגבות עדויות מהפצועים שפונו מהמקום.
18: כאן תחזית. הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
10: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
11: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
18: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
19: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות. אורחי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: ג' עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידיע.
5: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
3: 1-800-400-AIG.
5: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים
5: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל The Voice, עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל בתחרות על הקול הבא של ישראל The Voice, פרק הבכורה הערב בערוץ 13
6: פיינל סייל בגולברי עכשיו בגולברי מגוון פריטים ב-50% הנחה גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
3: זה לא ממני.
4: אז ממי זה?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קנייה תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הדוק. כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
1: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13. מקום הכי קטן, הכי מעניין, הכי מרגש, הכי מעניין, הכי
2: מרגש. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל, SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם עכשיו באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
6: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: יותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: כאן ג' מיד חוזרים.

0: מובחרת, דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
9: הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
10: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
11: כל זה מושלם, יש להם מפלים.
9: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לאחר שיהיה בצהריים כי ארצות הברית תשוב ותתקוף באיראן הלילה, הנשיא טראמפ אומר כעת כי אינו סבור שהמלחמה תחזור. הנשיא הרצוג מגיב על דברי ראש השב"כ ואומר כי גופי הביטחון בישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה מסוים, אלא לריבון, העם, ספר החוקים וערכי המדינה היהודית והדמוקרטית. והתחזית, מחר התחממות קלה.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. ההסלמה במפרץ. נשיא ארצות הברית טראמפ אינו סבור שהמלחמה עם איראן תחזור.
15: I don't think it's going to start again. I think it's going to go very quickly. They hit a couple of ships and so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they do. We have a lot better equipment than they do. We may even somebody else before, do you think?
13: אני לא חושב שזה יתחיל שוב, אני חושב שזה ילך מהר מאוד. הם פגעו בכמה ספינות, אז אנחנו פגענו בהם הרבה יותר, חזק הרבה יותר. כשהם פגעו, אנחנו פגענו פי 10 חזק יותר. אתם יודעים, אנחנו פגענו הרבה יותר חזק מהם. יש לנו ציוד הרבה יותר טוב משלהם. טראמפ דיבר בהצהרה לתקשורת. כשבנו ישי בר יוסף וחזקאל קורנברג מציינים כי בצהריים אמר טראמפ שככל הנראה תתקוף ארצות הברית את איראן גם הלילה. אמירתו של ראש השב"כ דוד זיני כי על העומד בראש הארגון להיות נאמן לדרג הנבחר, נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר בתגובה לדברים כי גופי הביטחון במדינה אינם נאמנים לאדם או למחנה מסוים, אלא לריבון, העם בישראל, ספר החוקים הישראלי וערכי המדינה היהודית והדמוקרטית. הרצוג דיבר בטקס סיום קורס המכללה לביטחון לאומי. הרמטכ"ל זמיר אמר בטקס כי צה"ל הביא להישגים מבצעיים חסרי תקדים בכל זירה שנלחם בה, וכי מצבנו הביטחוני טוב יותר. בעניין נטל השירות והמחסור בכוח אדם, אמר זמיר כי עוד בתפקידו כסגן רמטכ"ל הזהיר שצה"ל נמצא על סף גודלו המינימלי ביחס לאיומים. לדבריו, משבעה באוקטובר, הדברים נכונים ביתר סט.
16: עלינו להרחיב באופן משמעותי את שורות צה"ל, כדי שיוכל לעמוד במשימות, בכלל המשימות המוטלות עליו. האחריות היא על כולנו. צה"ל נדרש לכולם. עלינו לפתור מעולה של מצוות הגנת המדינה. זהו צורך מבצעי וחובה ציונית ומוסרית.
13: כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון עצרו אתמול מחבל מכוח רדואן, יחידת העילית בחיזבאללה. דובר צה"ל מסר כי המחבל נעצר באזור בינג'בל ונלקח לחקירה בישראל.
9: כאן תחזית. הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
10: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
11: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
9: הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
13: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי בלי שינוי ניכר, ובשבת עוד התחממות קלה. אורחי החדשות רון אסיאל ונפתלי מנשה, ועד כאן מחדר חדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות.
18: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
19: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל, בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק המקור, המקור, המקור.
6: כפוף לתקנון.
7: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר. אמינח, להתעורר לנגד
8: חדשות.
9: עכשיו באמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
8: אמינח, להתעורר
2: לנגד חדשות. שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל, בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
10: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
1: הטריות בדיוק. מחסני השוק.
2: מחסני השוק.
1: בבבלוק.
0: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים, כבר 120 שנה.
4: שומעים את זה מגיע? הערב בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל, בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
5: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
6: Like a boss.
5: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
13: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
14: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
12: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. על רקע המתיחות עם איראן, ארצות הברית החלה להחזיר למזרח התיכון מטוסי תדלוק שפונו בשבועות האחרונים לאירופה. הנשיא הרצוג מגיב על דברי ראש השבק ואומר כי גופי הביטחון בישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה מסוים, אלא לממלכה ולספר החוקים. הרמטכ"ל זמיר קורא להרחיב באופן משמעותי את שורות צה"ל, והתחזית מחר התחממות קלה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 9. המתיחות במפרץ. ארצות הברית החלה בשעות האחרונות להחזיר למזרח התיכון מטוסי תדלוק שפונו לאירופה לאחר החתימה על מזכר ההבנות עם איראן. בישראל שומרים על דריכות גבוהה, וביממה האחרונה קיים הרמטכ"ל זמיר דיונים וערכות מצב בקריה בתל אביב. הוא עומד בקשר גם עם בכירים בצבא ארצות הברית ובמשרד ההגנה בוושינגטון. בישראל מדגישים כי מתקפה איראנית בשטחנו תוביל לתגובה עצימה ונרחבת. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בשלב זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. הצהרתו של ראש השב"כ זיני כי הוא נאמן לדרג הנבחר. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי עלינו לשאת עינינו אך ורק אל הדגל ולדבוק בממלכה.
16: גופי הביטחון והאכיפה במדינת ישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה כזה או אחר, אלא לריבון. הוא העם בישראל, לספר החוקים הישראלי ולערכי המדינה היהודית והדמוקרטית. זו הממלכתיות.
15: הנשיא הרצוג אמר את הדברים בטקס סיום קורס במכללה לביטחון לאומי. הרמטכ"ל זמיר אמר בטקס כי צה"ל השיג הישגים מבצעיים חסרי תקדים בכל זירה שנלחם בה וכי מצבנו הביטחוני טוב יותר. בעניין נטל השירות והמחסור בכוח אדם, אמר זמיר כי עוד בתפקידו כסגן רמטכ"ל הזהיר שצה"ל נמצא על סף גודלו המינימלי ביחס לאיומים. לדבריו, משבעה באוקטובר הדברים נכונים ביתר סט.
9: עלינו להרחיב באופן משמעותי את שורות צה"ל כדי שיוכל לעמוד במשימות, בכלל המשימות המוטלות עליו. האחריות היא על כולנו. צה"ל נדרש לכולם. אל לנו לפתור מעולה של מצוות הגנת המדינה. זהו צורך מבצעי וחובה ציונית ומוסרית.
15: בתוך כך, בכיר בצה"ל אומר לכאן חדשות כי הצבא נמצא על המצוק כלשונו במצב של להיות או לחדול. הוא זקוק לשירות של 36 חודשים כדי לחסוך שירות של כ-8,000 אנשי מילואים ביום. לדברי הבכיר בצה"ל, 32 חודשי שירות זה המינימום כדי שלא להחריף את המצב. כתבנו רואי שרון דיווח במעדורת כאן חדשות כי בצה"ל מעריכים שהכנסת הנוכחית תאשר את הערכת השירות ל-32 חודשים, אך לא יותר מכך. בשני החודשים הנוספים יקבלו המשרתים משכורת כפולה. מחר תדון ועדת החוץ והביטחון בהערכת השירות. הענף לאיתור נעדרים בצה"ל איתר את מקום קבורתו של תורה יעקב זריהן, שנפל בשנת 1948 במבצע הראל. בתום חקירה מאומצת שנמשכה כ-15 שנים, נקבע כי הוא נטמן בקבר אחים בבית העלמין בקיבוץ קריית ענבים, לצד שבעה חללים נוספים. בני משפחתו של זריהן הודכנו אמש בממצאי החקירה, ובימים הקרובים יערך טקס צבאי להנצחת שמו בבית העלמין.
17: כאן תחזית. הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
13: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
14: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
17: הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
15: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי בלי שינוי ניכר, ובשבת עוד התחממות קלה. אורחי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות.
19: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
20: זאת הדרך של יוחננוף.
21: הסרט מאמה. יבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
22: גימל.
23: עורכת אסתי סילפן.

היא נווה מדבר בשביל גרון יבש. כוכבים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי אש היא טובה, היא מתחמקת מול מיטה ותכסיסים היא מפהקת. בעלה רעש, הצעתי שקט, היא ססה קצת אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל. אני לא יודע מה זה אבל מאז אני תמיד איתה. מה יש בך שגרם לי לשים בצד את ההסלה? מדה עוד לא מבין את זה, אני יודע. האנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
3: עדיף, עדיף, עדיף.
2: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
5: 1-800-400-400-AIG.
4: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
7: Like a boss.
6: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
7: Like a boss.
6: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
7: Like a boss.
6: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
7: Like a boss.
6: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
8: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
12: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל, טעים במיוחד.
13: זוגלובק!
14: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
15: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
1: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק.
2: מחסני
1: בבבדוק.
0: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפי...

0: כאן שלים, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מה זה מאמי? ממי היהלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע וחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
4: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור,
1: אמקור. כפוף לתקנון.
2: מה זה מאמי? ממי היהלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בבבבדוק. עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית מחזירה למזרח התיכון מטוסי תדלוק שפינתה בשבועות האחרונים. הנשיא הרצוג אומר כי גופי הביטחון בישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה מסוים, אלא לממלכה ולחוק. מבוי סתום במגעים עם המפלגות החרדיות על חוק יסוד לימוד תורה. בקיסריה טבל למוות גבר כבן 30 בבריכה פרטית. והתחזית, מחר, התחממות קלה.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 10. המתיחות במפרץ. ארצות הברית החלה בשעות האחרונות להחזיר למזרח התיכון מטוסי תדלוק שפונו לאירופה לאחר החתימה על מזכר ההבנות עם איראן. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בישראל שומרים על דריכות גבוהה. הרמטכ"ל זמיר קיים ביממה האחרונה הערכות מצב בקריה בתל אביב, והוא עומד בקשר גם עם בכירים בצבא ארצות הברית ובמשרד ההגנה בוושינגטון. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי יש שיח ישיר בעניין גם בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא טראמפ. חילופי המהלומות מתקדמים לפי שעה באזור מצר הורמוז, אך בישראל מעריכים שיתכנו כמה ימים רצופים של תקיפות אמריקניות באיראן. נשיא טורקיה ארדואן אומר כי להתנגדותן של ישראל ושל יוון למכירת מטוסי F-35 לארצו אין מקום בעולמו, כלשונו. בהצהרה לתקשורת בשולי פסגת נאטו באנקרה, אמר ארדואן כי לטורקיה זכות לרכוש מטוסים וציוד הגנתי, וכי היא מנהלת שיחות על כך. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי הנשיא טראמפ חלק הערב שבחים לארדואן, אך ציין כי עדיין לא קיבל החלטה בסוגיית מכירת המטוסים המתקדמים לטורקיה. הצהרתו של ראש השב"כ זיני כי הוא נאמן לדרג הנבחר. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי עלינו לשאת עינינו אך ורק אל הדגל ולדבוק בממלכה.
5: גופי הביטחון והאכיפה במדינת ישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה כזה או אחר, אלא לריבון. הוא העם בישראל, לספר החוקים הישראלי ולערכי המדינה היהודית והדמוקרטית. זו הממלכתיות.
3: הנשיא הרצוג אמר את הדברים בטקס סיום קורס במכללה לביטחון לאומי. קשיים במסע ומתן בין הקואליציה לבין המפלגות החרדיות סביב חוק יסוד לימוד תורה. כתבנו שחר גליק פרסם במהדורת כאן חדשות כי בקואליציה ניסו לקדם נוסח מתוקן המוחק מהצעת החוק את המילים מוזני צדק. זאת בעקבות חוות דעת של היועצת המשפטית בכנסת שהזהירה מפני השוואת זכויות בין לומדי תורה לבין משרתים בצהל. המפלגות החרדיות דחו את הנוסח החדש וטענו כי מדובר בהפרת סיכומים, משום שמבחינתן השוואת הערך של לימוד התורה לערך השירות הצבאי היא לב החוק. בעקבות המשבר בשיחות הציגו הבוקר בקואליציה סעיף חלופי להסדרת מעמד הלוחמים, אך גם לא מתנגדות בינתיים המפלגות החרדיות. בבריכה בבית פרטי בקיסריה טבע גבר כבן 30. הוא נמשע מן המים במצב אנוש ומותו נקבע לאחר ניסיונות החייאה.
4: כאן תחזית. התחזית בחסות.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי, בלי שינוי של ממש, ובשבת, עוד התחממות קלה.
4: התחזית בחסות?
7: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: אורחי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. ועד כאן, מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
7: זה לא ממני.
8: אז ממי זה?
9: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: מה זה מאמי? ממי היעלום?
9: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
15: המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
16: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
17: 1-800-400-400-AIG.
16: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

בתוך האזעקה. המכונית שלפניי נעצרה,

0: דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
1: זכיתי, זכיתי, זכיתי, זכיתי, זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים, זכיתי ביוחננוף.
2: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר וגדול.
3: לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
4: כאן גימל, מיד חוזרים.
5: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
7: זה לא ממני.
8: אז ממי זה?
9: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
12: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות בעתיד.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. ההטבה באתר כל מוביל, כפוף לתנאים באתר. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית מחזירה למזרח התיכון מטוסי תדלוק שפינתה בשבועות האחרונים. הנשיא הרצוג מגיב על דברי ראש השב"כ ואומר כי גופי הביטחון בישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה מסוים, אלא לממלכה ולחוק. השר לוין כתב בתגובה כי ראש השב"כ זיני אמר את המובן מאליו, שהוא כפוף לממשלה כפי שקבוע בחוק. והתחזית, מחר, התחממות קלה.
6: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. המתיחות במפרץ. ארצות הברית החלה בשעות האחרונות להחזיר למזרח התיכון מטוסי תדלוק שפונו לאירופה לאחר החתימה על מזכר ההבנות עם איראן. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בישראל שומרים על דריכות גבוהה. הרמטכ"ל זמיר קיים ביממה האחרונה הערכות מצב בקריה בתל אביב, והוא עומד בקשר גם עם בכירים בצבא ארצות הברית ובמשרד ההגנה בוושינגטון. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי יש שיח ישיר בעניין גם בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא טראמפ. בתוך כך, לפני זמן קצר נשמעו פיצוצים באזור העיר בנדר עבאס שליד מצר הורמוז. כך מוסר כתבנו רועי קייס. נשיא טורקיה ארדואן אומר כי להתנגדותן של ישראל ושל יוון ממכירת מטוסי F-35 לארצו אין מקום בעולמו כלשונו. בהצהרה לתקשורת בשולי פסגת נאטו באנקרה, אמר ארדואן כי לטורקיה זכות לרכוש מטוסים וציוד הגנתי, וכי היא מנהלת שיחות על כך. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי הנשיא טראמפ חלק הערב שבחים לארדואן, אך ציין כי עדיין לא קיבל החלטה בסוגיית מכירת המטוסים המתקדמים לטורקיה. הצהרתו של ראש השב"כ זיני כי הוא נאמן לדרג הנבחר. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי עלינו לשאת עינינו אך ורק אל הדגל ולדבוק בממלכה.
7: גופי הביטחון והאכיפה במדינת ישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה כזה או אחר, אלא לריבון. הוא העם בישראל, לספר החוקים הישראלי ולערכי המדינה היהודית והדמוקרטית. זו הממלכתיות.
5: הנשיא הרצוג אמר את הדברים בטקס סיום קורס במכללה לביטחון לאומי. בתגובה לדברי הנשיא, כתב שר המשפטים יריב לוין, כבוד הנשיא, סעיף 4א לחוק השב"כ קובע, השירות נתון למרות הממשלה. ראש השב"כ דוד זיני אמר את המובן מאליו, שהוא כפוף לממשלה כפי שקבוע בחוק. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי השר לוין הוסיף וכתב בערוץ הוואטסאפ הרשמי שלו, כי עם מפכ"ל המשטרה דני לוי, שלא כמו ראש השב"כ, טרם אמר את המובן מאליו, שהוא כפוף לממשלה כפי שקבוע בחוק. אזרחי ישראל מצפים לכך שתגבה את מי שפועל על פי חוק, ראש השב"כ זיני, ושתדרוש מכולם, לרבות ממפכ"ל המשטרה, לנהוג כמותו. שלטון החוק הוא כיבוד החוק, כתב שר המשפטים לנשיא. כתבתנו מציינת כי הדברים נאמרו על רקע דברים שאמר אתמול דובר המשטרה ניצב משנה אריה דורון בתוכניתנו בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב', כאשר התחמק מתשובה ישירה על השאלה למי תשמע המשטרה אם תהיה סתירה בין פסיקה של בגץ לבין הנחיה של השר לביטחון לאומי בן גביר. התפרעות והפרות סדר של מפגינים חרדים בכניסה לחיל 10 סמוך לבית ליד בשל מעצר עריקים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הפורעים ניסו לפרוץ את שער בית הכלא אך נעצרו בכוח על ידי מאבטחי הבסיס. כתבנו דניאל גרובייס מעדכן כי המפגינים הם חברי הקבוצה החרדית הקיצונית אנשי חיל, שמטרתה לקיים הפגנות מאורגנות, וחבריה הם שפרצו לפני כמה שבועות לביתו של השופט סולברג. בתוך כך שוטרים ולוחמי מג"ב פיזרו הערב מפרי סדר שחסמו את תוואי הרכבת הקלה בשדרות בר לב בירושלים. הציר נפתח מחדש לתנועה. בברכה בבית פרטי בקיסריה טבע גבר כבן 30. הוא נמשע מן המים במצב אנוש ומותו נקבע לאחר ניסיונות החייאה.
4: עכשיו כאן תחזית.
5: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי, בלי שינוי של ממש, ובשבת, עוד התחממות קלה. ועד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך בן ג'וריני.

0: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מה זה מאמי? ממי היהלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
0: עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית פתחה בגל תקיפות באיראן. האיראנים מאיימים לתקוף הלילה מטרות אמריקניות. הנשיא הרצוג מגיב על דברי ראש השב"כ ואומר כי גופי הביטחון בישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה מסוים אלא לממלכה ולחוק. השר לוין כתב בתגובה כי ראש השב"כ אמר את המובן מאליו, שהוא כפוף לממשלה כפי שקבוע בחוק. והתחזית, מחר התחממות קלה.
8: חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. המתיחות במפרץ. פיקוד המרכז של ארצות הברית מאשר שארצות הברית החלה לתקוף בשעות האחרונות באיראן. בהודעה נמסר כי מטרת התקיפות לפגוע ביכולתה של איראן לאיים על חופש השייט במצר הורמוז. ארצות הברית מטילה על איראן את האחריות לתוקפנות האחרונה והבלתי מוצדקת נגד ספינות מסחר וצוותים אזרחיים ששטו באופן חופשי בנתיב שייט בינלאומי חיוני, נכתב בהודעה. בתוך כך, כלי תקשורת באיראן מדווחים על פיצוצים באזור העיר בנדר אבאס שליד מצר הורמוז, בעיר בושהר, בנמל הנפט המרכזי של איראן בעיר חארג' ובאזורים נרחבים בדרום מזרח איראן. כשבנו עומר שחר מוסר כי הותקפו מספנות, כלי שיט ובסיס חיל הים של משמרות המהפכה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ארצות הברית עדכנה את ישראל שבכוונתה לתקוף הלילה באיראן וכי התקיפות הנרחבות צפויות להימשך בשעות הקרובות. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי מקור ביטחוני איראני מדווח שאיראן מתכננת בתגובה לתקוף הלילה מטרות אמריקניות במפרץ. בתוך כך, ארצות הברית מחזירה למזרח התיכון מטוסי תדלוק שפונו לאירופה לאחר החתימה על מזכר ההבנות עם איראן. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בישראל שומרים על דריכות גבוהה. הרמטכ"ל זמיר קיים ביממה האחרונה הערכות מצב בקריה בתל אביב, והוא עומד בקשר גם עם בכירים בצבא ארצות הברית ובמשרד ההגנה בוושינגטון. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי יש שיח ישיר בעניין גם בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא טראמפ. חילופי המהלומות מתקדמים לפי שעה באזור מצר הורמוז, אך בישראל מעריכים שיתכנו כמה ימים רצופים של תקיפות אמריקניות באיראן. הצהרתו של ראש השב"כ זיני כי הוא נאמן לדרג הנבחר. נשיא המדינה הרצוג אומר שגופי הביטחון והאכיפה במדינת ישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה כזה או אחר, אלא לריבון, לעם בישראל, לספר החוקים הישראלי ולערכי המדינה היהודית והדמוקרטית. בתגובה לדברי הנשיא, כתב שר המשפטים לוין, כבוד הנשיא, סעיף 4א לחוק השב"כ קובע השירות נתון למרות הממשלה. ראש השב"כ זיני אמר את המובן מאליו שהוא כפוף לממשלה, כפי שקבוע בחוק. כתבתנו שלי טפירו מוסרת כי השר לוין הוסיף וכתב בערוץ הוואטסאפ הרשמי שלו כי מפכ"ל המשטרה דני לוי, שלא כמו ראש השב"כ, טרם אמר את המובן מאליו שהוא כפוף לממשלה כפי שקבוע בחוק. כתבתנו מציינת כי הדברים נאמרו על רקע דבריו של המפכ"ל כי המשטרה תיישם כל החלטה של בג"ץ, ועל רקע דברים שאמר אתמול דובר המשטרה ניצב משנה דורון בתוכניתנו בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב', כאשר התחמק מתשובה ישירה לשאלה למי תשמע המשטרה אם תהיה סתירה בין פסיקה של בגץ לבין הנחיה של השר לביטחון לאומי בן גביר. המשטרה הצבאית פינתה הלילה בכוח מתפרעים ומפרי סדר חרדים שניסו לפרוץ את שער כלא 10 שליד בית ליד, שם עצורים עריקים חרדים. כתבנו דניאל גרובייס מעדכן כי המפגינים הם חברי הקבוצה החרדית הקיצונית אנשי חיל, שמטרתה לקיים הפגנות מאורגנות, וחבריה הם שפרצו לפני כחודש לביתו של השופט סולברג. בתוך כך, שוטרים ולוחמי מג"ב פיזרו הערב מפרי סדר שחסמו את תוואי הרכבת הקלה בשדרות בר לב בירושלים. הציר נפתח מחדש לתנועה.
9: עכשיו, כאן תחזית.
7: מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי, בלי שינוי של ממש, ובשבת, עוד התחממות קלה. ועד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

את רוצה שיהיה לי נוח שאני אגור בגבעתיים, אני אמות שם במרפסת באחד.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף. כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה אחת. ארצות הברית תוקפת בשעות האחרונות יעדים נרחבים באיראן. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הנשיא טראמפ אמר כי מדובר בתגובה על תקיפות איראניות של ספינות במצר הורמוז אתמול. אם הם יעשו זאת שוב, התגובה תהיה חריפה בהרבה, הוסיף טראמפ. כלי תקשורת באיראן מדווחים על פיצוצים באזור העיר בנדר אבאס שליד מצר הורמוז, בעיר בושהר, בנמל הנפט המרכזי של איראן באי חארג' ובאזורים נרחבים בדרום מזרח איראן. כשבנו עומר שחר מוסר כי הותקפו מערכות הגנה אווירית, בסיסים צבאיים, נמלים, מספנות ובתי זיקוק. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ארצות הברית התקנה מראש את ישראל שבכוונתה לתקוף הלילה באיראן, וכי התקיפות הנרחבות צפויות להימשך בשעות הקרובות. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי מקור ביטחוני איראני מאיים בתקיפת מטרות אמריקניות במפרץ. בתוך כך, ארצות הברית מחזירה למזרח התיכון מטוסי תדלוק שפונו לאירופה לאחר החתימה על מזכר ההבנות עם איראן. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בישראל שומרים על דריכות גבוהה. הרמטכ"ל זמיר קיים ביממה האחרונה הערכות מצב בקריה בתל אביב, והוא עומד בקשר גם עם בכירים בצבא ארצות הברית ובמשרד ההגנה בוושינגטון. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי יש שיח ישיר בעניין בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא טראמפ. חילופי המהלומות מתקדמים לפי שעה באזור מצר הורמוז, אך בישראל מעריכים שיתכנו כמה ימים רצופים של תקיפות אמריקניות באיראן. בברכה בבית פרטי בקיסריה, טבע הלילה גבר כבן 30. הוא נמשה מן המים במצב אנוש ומותו נקבע לאחר ניסיונות החייאה.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי, בלי שינוי של ממש, ובשבת, עוד התחממות קלה. ועד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

למה, למה הלילה שחור? הוא עוזב את העיר, הוא עולה על האונייה מיפו לתרשיש, הוא בורח מכאן, יונה. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה.

לעבר אלוהים הגדול, על סלע אנדרומדה מהבהב אור כחול. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה?

של החושך וכל מיני סוגים של תיאטרון שולחים ברושורים בראשו וכל מבט במסדרון הוא הבטחה סמויה לאושר

0: באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, שלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 2. ארצות הברית תוקפת בשעות האחרונות יעדים נרחבים באיראן. כלי תקשורת מדווחים על פיצוצים באזור העיר בנדר אבאס שליד מצר הורמוז, בעיר בושר, בנמל הנפט המרכזי של איראן באי חארג' ובאזורים נרחבים בדרום מזרח איראן. חשבנו עומר שחר מוסר כי הותקפו מערכות הגנה אווירית, בסיסים צבאיים, נמלים, מספנות ובתי זיקוק. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ארצות הברית עדכנה מראש את ישראל שבכוונתה לתקוף הלילה באיראן וכי התקיפות הנרחבות צפויות להימשך בשעות הקרובות. כשפתנו יובל ענבר מוסרת כי מקור ביטחוני איראני מאיים בתקיפת מטרות אמריקניות במפרץ. הנשיא טראמפ אמר לפני זמן קצר שארצות הברית תקטה באיראן בעוצמה. איני יודע אם אנו שווים לאימות צבאי מלא, הם רוצים עסקה באופן נואש, אך איני יודע אם אפשר לסמוך עליהם, אמר הנשיא. מוקדם יותר כתב טראמפ ברשת החברתית שלו כי ההתקפות הלילה באיראן הן תגובה על תקיפות איראניות של ספינות במצר הורמוז אתמול. אם הם יעשו זאת שוב, התגובה תהיה חריפה בהרבה, הוסיף טראמפ. כתבנו נתן גוטמן מוסר שטראמפ, שעושה דרכו חזרה מפסגת נאטו באנקרה לוושינגטון, עצר לנחיתת ביניים בבריטניה, שם החליף באופן לא שגרתי מטוסים. הנשיא טס מאנקרה במטוס אייר פורס 1 הישן, ועלה בבריטניה למטוס אייר פורס 1 החדש שניתן לו במתנה מקטר, ואשר נחנך בשבוע שעבר. על רקע שמועות כי הייתה מניעה ביטחונית לטוס במטוס החדש בשמי המזרח התיכון, הסביר טראמפ שחילופי המטוסים נעשו כדי לאפשר לצוותי האוויר האמריקניים המוצבים בבריטניה להתפעל מהמטוס החדש. בתוך כך גורם אמריקני בכיר אומר הלילה לרשת CNN כי הפסקת האש עם איראן הסתיימה, לפחות באופן זמני, וכי היעדים שהותקפו הלילה היו טילים וחטבמים שעלולים היו לשמש לפגיעה ביעדים אמריקניים כמו נוסעות מטוסים. חיל הים של ארצות הברית לקח חלק בסבב התקיפות האחרון שבוצעו מהים ומן היבשה. כך מוסר כתבנו מואב ורדי. באירוע אלימות ברחוב שמעון בן חמו בירושלים נפצע קשה גבר כבן 25, צעיר כבן 20 נפצע קל. צוות מדע פינה את הפצועים לבית החולים שערי צדק בעיר.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי בלי שינוי של ממש, ובשבת עוד התחממות קלה. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

הייתי הולך בשכונה מרוכז בעצמי וסוער קצה הענף שאחזתי מתופף על שלבי הגדר מצד אחד בית כנסת מצד שני מגרש וגן שעשועים קטנטן אבל כמעט חדש באתי מזה זיכרונות כעוגת פירורים מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים מה זה שווה

השבט של הצופים, חברים על הגג, דוד שמש וסיגריה ומגבר,

למי לספר מה זוכרים. זה נדחק ומעלה אבק ונמחק מהתאים האפורים, כי מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים. במרחק הענף כבר נזרק והאצבעות מלטפות מיתרים, אבל מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים. מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים. מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים.

סבל. עד שיום אחד פגש במזל שאיף אותו לארץ בחלל. כן תפקה תשפוך פרצוף של עגל שהולך תמיד הפוך כזה מן טמבל.

0: 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 3. ארצות הברית תקפה הלילה יעדים נרחבים באיראן. כלי תקשורת מדווחים על פיצוצים באזור העיר בנדר אבאס שליד מצר הורמוז, בעיר בושהר, בנמל הנפט המרכזי של איראן באי חארג' ובאזורים נרחבים בדרום מזרח איראן. כשבנו עומר שחר מוסר כי הותקפו מערכות הגנה אווירית, בסיסים צבאיים, נמלים, מספנות ובתי זיקוק. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ארצות הברית התקנה מראש את ישראל שבכוונתה לתקוף הלילה באיראן. האיראנים מאיימים בתקיפת מטרות אמריקניות במפרץ. הנשיא טראמפ אומר הלילה שארצות הברית הכתה באיראן בעוצמה. איני יודע אם אנו שווים לעימות צבאי מלא, הם רוצים עסקה באופן נואש. אך איני יודע אם אפשר לסמוך עליהם, אמר הנשיא. מוקדם יותר כתב טראמפ ברשת החברתית שלו כי ההתקפות הלילה באיראן הן תגובה על תקיפות איראניות של ספינות במצר הורמוז אתמול. אם הם יעשו זאת שוב, התגובה תהיה חריפה בהרבה, הוסיף טראמפ. כתבנו נתן גוטמן מוסר שטראמפ, שעושה דרכו חזרה מפסגת נאטו באנקרה לוושינגטון, עצר לנחיתת ביניים בבריטניה. שם החליף באופן לא שגרתי מטוסים. הנשיא טס מאנקרה במטוס איירפורס אחת הישן, ועלה בבריטניה למטוס איירפורס אחת החדש, שניתן לו במתנה מקטר, ואשר נחנך בשבוע שעבר. על רקע שמועות כי הייתה מניעה ביטחונית לטוס במטוס החדש בשמי המזרח התיכון, הסביר טראמפ שחילופי המטוסים נעשו כדי לאפשר לצוותי האוויר האמריקנים המוצבים בבריטניה להתפעל מהמטוס החדש. בתוך כך גורם אמריקני בכיר אומר הלילה לרשת CNN כי הפסקת האש עם איראן הסתיימה, לפחות באופן זמני, וכי היעדים שהותקפו הלילה היו טילים וחטבמים שעלולים היו לשמש לפגיעה ביעדים אמריקניים כמו נוסעות מטוסים. חיל הים של ארצות הברית לקח חלק בסבב התקיפות האחרון שבוצעו מהים ומן היבשה. כך מוסר כתבנו מואב ורדי. באירוע אלימות ברחוב שמעון בן חמו בירושלים נפצע קשה גבר כבן 25. צעיר כבן 20 נפצע קל. צוות מד"א פינה את הפצועים לבית החולים שערי צדק בעיר.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי בלי שינוי של ממש, ובשבת עוד התחממות קלה. ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.